0: Standardiserte sykemeldinger er regjeringens nye resept for å få ned sykefraværet i Norge. Psykisk uhelse, muskel- og skjelettplager står øverst på lista over lidelser hvor mange trolig får kortere sykemeldinger og krav om å møte litt på jobb. Filer regjeringen egentlig litt på den sykelønnsordningen de sier de vil verne? Jan Christian Vestre, helse- og omsorgsminister, velkommen.
1: God morgen.
0: Dere lager altså nå det som formelt er en faglig normering av sykemeldinger. Hva er det gjør egentlig?
1: La meg bare først si at det er et klart mål i regjeringens plan for Norge at vi skal få ned sykefraværet. Sykefraværet er for høyt. Får vi det ned med 1 prosentpoeng tilbake til om lag det nivået vi hadde før pandemien, så vil det gi en gevinst på om lag 15 milliarder kroner for samfunnet, og vi vil få om lag 29 000 flere sysselsatte. Så dette er viktig for samfunnet, men også viktig for den enkelte som kommer seg i jobb og aktivitet. Og så har Arbeiderpartiet sagt at vi garanterer for sykelønna. Da er det viktig at vi også kan gjøre andre tiltak, og nå legger vi fram 3 nye tiltak i dag, hvor en av de handler om å starte arbeidet med faglig normering av sykemeldingene.
0: Og da kan vi kanskje komme ned til hva det egentlig betyr.
1: Det betyr at fastlegene, som gjør en veldig viktig jobb i dette arbeidet allerede, vil få et sterkere og tydeligere beslutningsunderlag. Konkret betyr det at Helsedirektoratet nå, i samarbeid med fastlegene, vil lage et faglig normeringsprodukt, som det heter. Jeg har bedt dem om å begynne der hvor potensialet er størst, og der hvor vi har mye sykemeldinger. Det er for eksempel på muskel- og skjelett og psykiske lidelser, og da vil fastlegen altså kunne bruke denne normeringen og si at denne type diagnose skal vanligvis gi såpass lang sykemelding, og med denne type graderingen. Og hvis han da ikke følger den normen, så må det særskilt begrunnes.
0: Du har nevnt knyttet til disse lidelsene, for eksempel slapphet, tretthet og vond rygg, som da ikke lenger skal gi en naturlig mulighet til å være helt bort fra jobben.
1: Legen vil fortsatt ha sitt faglige skjønn, men det er en hovedregel i dag at sykemeldinger skal være graderte. Vi ser at svært få av korttidsfraværet graderes, og selv på langtidsfraværet så er det fortsatt et stort potensial for mer gradering. Det betyr rett og slett at du kan jobbe delvis. Vi har mye forskning som underbygger at det er bra for mange å komme seg delvis tilbake igjen i arbeid og jobbe med den helsa de har. Men når vi ser at det bare er 39% av sykemeldingene som i dag graderes, så ønsker jeg også nå å innføre et såkalt følg eller forklar-prinsipp, som betyr at når fastlegen ikke graderer, så skal det kort begrunnes og dokumenteres i pasientjournal.
0: Men når du sier det er 39% som har gradert sykemelding, det er det legene gir. Du stoler ikke på at faktisk det er det legene mener, det er de som faktisk bør ha det, og de andre bør være hjemme.
1: Jeg stoler på norske leger, men
0: det høres ikke sånn ut.
1: Ja, de har bedt om bedre beslutningsstøtte.
0: Så er deres initiativ, de vil ha det?
1: Legene har bedt om bedre beslutningsstøtte, og det er vårt ansvar å sette inn tiltak for å få sykefraværet ned. Det har blitt en utvikling der flere pasienter kommer til fastlegen, har en ganske klar formening om egen diagnose. Jeg møtte fastleger som forteller meg at det er av og til vanskelig å stå imot presset, og at det av og til er sånn at hadde man hatt en tydeligere normering og dette følge- eller forklarprinsippet, så blir det også enklere å fortelle oss som går til fastlegen hvor lang sykemelding vi skal ha og ikke.
0: Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen, velkommen.
2: Takk.
0: Denne gode hjelpen du får fra regjeringen, er du takknemlig?
2: Nei, jeg er vel ikke helt enig med Vestre i det han skriver. Vi har allerede en normerende veileder fra Helsedirektoratet som man kan bruke. Det er mulig at den kan strammes opp, men jeg mener at her må vi skille på korttidsfravær og langtidsfravær. For på korttidsfraværet, det er i snitt 8 dager, da er det som regel sykdommer som går over av seg selv, som ikke trenger lege for å gå over. Du går til legen eventuelt for å få en sykemelding. Og det tror jeg er viktig at vi heller da stoler på arbeidsgiver og arbeidstaker, at på korttidsfraværet så kan de ordne opp. Jeg kan spørre deg, har du som arbeidsgiver, har du vondt i ryggen, kan du jobbe litt? Og så kan vi bli enige om hva du kan gjøre. Men på langtidsfraværet, der trenger du legen mye mer, fordi det er viktig for folk å være i arbeid. Det er viktig å ha de lange samtalene som Vestre sier her, på at man faktisk klarer å hindre at folk faller utenfor.
0: Men konkret, altså, Vestre sier dette er en støtte for dere. Det er flere fastleger som har sagt, altså pasienter kommer med ønske om at de vil ha full sykemelding. Det er et press. Og de føler noen ganger at de blir presset, selv om de ikke alltid sier det er det legefaglige rådet. Alltid. Er det en positiv ting for dere at dere får dette svart på hvit?
2: Nei, jeg tror at den normeringen som fortsatt ligger

0: dette vil ikke løse problemet. Pasienten vil ha akkurat samme egenvurdering av at du ikke kan jobbe. Så her må man ha også lederne inn for å vurdere at jo, du kan jobbe litt, jeg kan tilby deg noe jobb.
1: Vestre, i tillegg til å lage en norm, så kommer dere også til å putte litt penger på dette, for dere lager nå en endring som gjør at legene får litt mindre betalt for å sykemelde helt, og så skal de få mer betalt for å ikke sykemelde. Hva er det du driver med?
2: Dette er noe vi skal forhandle med legeforeningen om, men jeg stoler på legeforeningen når de sier at takster og insentiver fungerer, og jeg får også tilbakemeldinger fra fastleger i dag som sier at det er av og til fortvilende, for de vil gjerne hanke inn de som har vært langtidssykemeldt, og der er jeg helt enig med Rima at det er viktig å fokusere også på den gruppa. Og så sier de at ja, men vi har 20 minutter konsultasjon tilgjengelig, det er det vi får lov til å takste, og vi klarer ikke å ta samtalen med de som har vært lenge utenfor arbeidslivet om hvordan de har det, hvordan det kan tilrettelegges, hvordan det står til med helsa, hvordan de forebygger, om de har aktivitet på 20 minutter. Og da mener jeg vi må betale mer for den type aktivitet i fastlegeordningen og litt mindre for det å gjøre en kjapp sykemelding som i enkelte tilfeller.
1: Det er at hvis du skal gå på akkord, eller altså bryte litt med de normene du kommer med nå, da må jo legen komme med en særskilt begrunnelse. Det tar jo tid. Og det er den sykemeldingen du har tenkt å gi dem mindre betalt for? Mindre betalt for mer arbeid?
2: De skal få betalt for arbeidet sitt, og nå skal vi forhandle om dette i oppgjøret med legeforeningen. Jeg er helt sikker på at vi kan finne en god løsning på dette, men det er veldig lett å være mot nye tiltak og skyve ansvaret over på andre, men jeg vil bare understreke at alle har et ansvar for å få ned sykefraværet. Åpenbart arbeidsgiverne. Arbeids- og inkluderingsministeren har jo sendt på høring forslag om å styrke deres veiledningsplikt, retteleggingsplikt, men også fastlegene må bidra i dette arbeidet. Ellers så sier vi at fastlegene ikke spiller noen rolle, og det gjør de faktisk.
0: Og takster er viktig, men faglighet er det som er viktig. Det skal være faglig riktig begrunnelse, og det er det legen må ha tid til.
1: Kateli, helsepolitisk talsperson i SV, velkommen.
3: Takk.
1: Flere studier sier jo at det å være helt bort fra jobben, det er veien til å havne helt på utsida. Er det ikke viktig å gjøre disse grepene nå?
3: Altså, jeg mener at dette er en mistenkeliggjøring av syke mennesker. Og så er det en overstyring av legenes faglige vurderinger. Og legene, de gjør disse vurderingene hver eneste dag basert på en lang medisinsk utdanning. Så jeg mener at hverken arbeidsgivere eller politikere har kompetanse til å overprøve beslutningen som lege og pasient kommer frem til sammen. Og jeg mener at hvis helseministeren mener at, at å bestride sykemeldingen vil redde oss fra personellmangel eller få ned sykefraværet, så må man sørge for gode arbeidsmiljø og for at det er nok folk på jobb i krevende yrker som barnehage, skole og helsevesen. Man legger mer ansvar på arbeidsgivere for å tilrettelegge.
1: Har du null bekymring for det høye sykefraværet i Norge? I hvert fall det som mange sier er høyt.
3: Ja, så det er alltid bekymringsverdig hvis sykefraværet er høyt, men i Norge så er vi også et av de landene som er best på å inkludere folk i arbeidslivet som har forskjellige utfordringer, funksjonsvariasjoner, og det fører i seg selv til at sykefraværet blir noe høyere. Det må vi akseptere, for ellers vil de folk ha stått helt utenfor jobb.
1: Vestre, mistillit til folk, mistillit til leger,
2: Det er det ikke, men jeg mener at alle har et ansvar for å få sykefraværet ned, og det vet jeg at SV også er opptatt av, og så har vi kanskje litt forskjellig tilnærming til hvordan det skal gjøres. Nå er det prøvd en del tiltak. Vi ser at det har ikke hatt tilstrekkelig effekt, og da mener jeg at da må vi gå mer strukturert til verks. Jeg er ikke enig i at den retningslinjen vi har i dag er særlig normerende. Den kan en følge hvis en vil, men en trenger ikke å følge den. Og det å få et ordentlig normering produkt som skal utvikles selvfølgelig sammen med fastlegene. Dette er jo medisinsk faglige vurderinger som må gjøres, ikke politiske. Det vil gjøre det enklere for fastlegene også å kunne si nei, og også å måtte begrunne dersom de da fraviker det normgivende produktet. Vi har høyere sykefravær enn mange land rundt oss, og det må vi jobbe sammen med å få ned for hele samfunnet vårt sitt beste.
1: Nå kommer du med disse ganske harde grepene. Samtidig som du sitter i en regjering som sier man skal verne om at du får full lønn når du er syk. Og mye av det du gjør er fordi det er for høyt trykk mot å sykemelde lenger. Du synes opplagt at folk blir sykemeldt for lenge. Er dette egentlig at du driver og filer litt i den sykelønnsordningen dere er så opptatt av å verne?
2: Absolutt ikke, og det veldig viktig å skille på disse spørsmålene, fordi det å stå opp for sykelønnen, og den garanterer vi for, det handler om at når folk blir syke, så skal de ha inntektssikring. Det å tulle og rokke ved sykelønnsordningen, det vil skape mye usikkerhet.
1: Det er tydeligvis ikke så sikker på at de er så syke som de påstår, da.
2: Jo, men det er jo mange som sykemelder som er syke og skal ha sykemelding, og la meg understreke at er du syk, så skal du selvfølgelig ha sykemelding. Vi har da bygget en velferdsstat som skal brukes. Problemet her er at det er for mange som blir sykemeldt for lenge, og det er for få som har en gradert sykemelding, enda vi har massevis av forskning som underbygger at det er bra for alle. Da kan vi ikke bare sitte og se på det, da må vi gjøre noe med det, og nå legger vi nye og offensive tiltak på bordet, og de to jeg kommer til å virke.
1: Men tror du det kommer til å virke?
0: Nei, jeg veldig skeptisk til det, men vi igjen, de har nå innført en ny arbeidsmiljølov, at psykisk helse skal være viktig på jobben. Det må få virke. Det vet du, ministeren sa jo i sted, at psykiske enkle lidelser er en stor årsak til sykefraværet. Da må vi sette tiltak inn på arbeidsplassen, der vi vet at det kan ordnes.
1: Kathy, er det egentlig nødvendig å ha mistro til folk for hvor lang sykemelding de trenger, at det er legen som skal sette stempel, eller kunne man egentlig hatt en egenmelding hvor man hadde tiltro til at folk sier de er syke, så er de syke?
3: Altså, vi har jo allerede en IA-avtale som kan ligge til grunn for at folk kan være borte hvis de er forkjøla eller den type ting. Og så mener jeg at vurderingen av om man trenger å være helt sykemeldt, kan være litt på jobb eller egentlig ikke på sykemelds, den må gjøres mellom lege og pasient i det tillitsforholdet de har. Og så er det om man trenger å være helt sykemeldt, eller om man kan jobbe gradert. Det handler jo også veldig mye om hvilken type jobb man har. Så man kan ikke sette en standard for alt folk. For eksempel de som jobber i helsevesenet, der er det lavere, må det være lavere terskel for at man er helt sykemeldt når man for eksempel har ting som kan smitte pasientene man skal hjelpe.
2: Det siste er jo helt riktig, og dette vil jo en faglig normering selvfølgelig også ta innover seg. Men en annen grunn til at...
1: Så vil jeg si at hvis du har ett yrke, så vil du få en annen sykemelding enn et annet yrke?
2: Nei, men vi har jo egne regler for helsepersonell. Det er klart du skal ikke være sykepleier eller lege eller helsefagarbeider og gå rundt og smitte andre pasienter. Så her vil det jo være faglig skjønn. Det er ingen som setter det over styr, men det er en annen utfordring også i dag, og det er at vi ser det er veldig store variasjoner fra fylke til fylke, hvor det kan være mange uker i gjennomsnitt som skiller hvor lenge en er borte fra jobb. For eksempel hvis du har ryggplager og symptomer, det kan være uro, lettere psykiske lidelser, hvor det i enkelte fylker er kanskje 30-40 dager fravær, og det kan være 60-70 andre steder også. Og det kan jo være at det er grunner med kjønnssammensetning, alderssammensetning, næringsstruktur som forklarer dette, men jeg tror også det er at vi ikke har hatt tydelige nok normer på hvordan likt fravær skal vurderes, og hvordan lik diagnose skal vurderes.
1: Og denne likheten, når er det den gjelder fra i Norge?
2: Ja, dette følger eller forklarprinsippet for graderinger, det vil jeg sende ut et brev til fastlegen om med en gang. Jeg har tillit til at det blir fulgt opp. Vi får se hvordan det går. Hvis det blir behov for å endre pasientjournalforskriften, så er jeg også villig til å gjøre det. Men nå prøver vi med den ubyråkratiske og raske måten først, og så jobber helsedirektoratet med faglig normering. Det skal legeforeningen involveres aktivt i, og det håper jeg vi kan komme i gang med allerede fra neste år, så raskt som mulig. Jeg er utålmodig, dette arbeidet haster.
1: Li, dere vil jo ha dette skrota før det har blitt født.
3: Ja, jeg er skuffet.
1: Hva skal dere gjøre da? Dere støtter regjeringen?
3: Nei, altså jeg er skuffet over at dette kommer fra Arbeiderpartiet, og vi er ikke med på å hverken mistenkeliggjøre pasientene eller betvile legenes faglighet. Så her må vi gjøre mer på den andre siden av bordet, nemlig hos arbeidsplassene. Arbeidsgiverne må ta et større ansvar og tilrettelegge, og så må man sørge for at det er nok folk på jobb. Fordi at folk nå, de går i så krevende arbeidshverdager at de blir helt utslitt, og da blir man syk.
1: Er det arbeidshverdagen som egentlig er problemet, og så skal du tvinge dem inn i en jobb hvor de egentlig blir syke, Vestre?
2: Alt spiller inn, og selvsagt har arbeidsplassen stor betydning. Her har arbeidsgiverne et stort ansvar. Vi arbeidstakere har også et ansvar. Fastlegene, som jo selvfølgelig ikke dette sykefraværet starter hos, men de er jo avgjørende både når vi blir sykemeldt og når en sykemelding eventuelt skal forlenges, har jo en kjempeviktig jobb, og de gjør en god jobb. Og med det opplegget vi nå legger frem, så får de bedre beslutningsstøtte, og jeg tror at sykefraværet kommer til å gå ned.
4: Velkommen til Politisk kvarter, Jens Stoltenberg, finansminister.
5: Tusen hjertelig takk.
4: I dag legger du fram et revidert nasjonalbudsjett som mange har store forventninger til. Vi har hørt det hele morgenen, studenter og kommuner vil ha mer. Budsjettpartnerne på Stortinget krever mer til bygg, baner og barnehager, og MDG sier til og med at de kan felle regjeringen om ikke det kommer bra nok miljøtiltak. Mens du snakker bare om at dette er noe så kjedelig som et revidert, altså en revisjon av gamle planer, og da lurer jeg på, har du ikke mer å tilby til dine venner på Stortinget, ikke minst?
5: Det viktigste denne regjeringen har å tilby er jo et ansvarlig budsjett som kan trygge folks hverdagsøkonomi i en tid preget av mye uro og usikkerhet ute i verden, en usikkerhet som også slår inn i norsk økonomi. Vi ser at prisene går opp ute, vi ser at renteforventningen går opp ute, vi ser at veksten går ned, og det er klart det gjør det mer krevende også å holde ord i norsk økonomi, men desto viktigere at det er et ansvarlig budsjett. Det er det vi legger fram. Og så har jeg lyst til å minne om at målet for dette reviderte budsjettet er jo ikke å være mest mulig spennende. Målet er å trygge økonomien, og det er ikke et nytt budsjett. Budsjettene vet vi om høsten. Dette er et revidert budsjett, der vi justerer når vi har fått ny informasjon om store og små ting, og så finansierer vi alt det vi vedtok i fjor. For eksempel omfattende strømstøtteordninger, som er viktige for folks strømutgifter. Økt barnetrygd, redusert barnehagepris. Nå er jo barnetrygden vesentlig høyere enn barnehageprisen for første gang, og den type ting skal betales for, og alt det finansieres gjennom året, også da i revidert.
4: Det ante meg at du kom til å si noe omtrent i den retningen, fordi du satt her i fjor, i samme studio, samme stol, ja. Og du sa omtrent det samme, men kan jo ta en liten gjenhør.
6: Ja. Jeg er opptatt av at vi skal føre en økonomisk politikk som gjør det mulig å få renta ned, og det viktigste vi der gjør er å være ansvarlig i pengebruken, slik at vi kan fortsette å få ned inflasjonen.
4: Ja, det gikk jo ikke veldig bra. Status ett år etter er at inflasjonen har gått opp fra under 3 til over 4%. Nå setter bankene opp renta også. Hvor var det gikk galt med den ansvarlige pengebruken?
5: Først kan det være greit å minne om at etter vi la frem revidert, så ble jo renta satt ned 2 ganger, men vi var også veldig opptatt av å understreke mange ganger at det er Norges Bank som setter renta, og det er mange forhold som påvirker renta. Budsjettpolitikken er ett av flere forhold.
4: Men det folk fikk med seg, det var at både du, men kanskje særlig statsministeren, var opptatt av at renta var på vei ned. Morgen, middag og kveld fikk vi inntrykk av en periode.
5: Det er jo riktig at den var på vei ned, og den ble satt ned 2 ganger, og så sent som i desember i fjor, så hadde jo Norges Bank, basert på det budsjett vi da hadde vedtatt, altså handlet fram og fått enighet om, fortsatt den vurderingen at renta kunne gå ned i år. Så skjer det store endringer. Vi får først og fremst en internasjonal krise ved at tilgang på energi strupes i Hormuzstredet, det er 20% av verdens olje og gass. Det bidrar til at energiprisene går kraftig opp, det bidrar til at inflasjonen oppjusteres i så godt som alle våre naboland, og også renteforventning der ute. Det påvirker rente- og prisstigning i Norge. Og derfor var vi også opptatt av, før dette valget, å understreke at budsjettpolitikken er ett av flere bidrag, men renta bestemmes av Norges Bank, og den avgjøres av mange ulike forhold, også det som skjer internasjonalt.
4: Men kan det være sånn at dere bidro litt selv også? Når du satt her i fjor, så sa du også dette med at det kom ingen store overraskelser, bortsett fra 50 milliarder til Ukraina, og så var det ganske mange milliarder til en strømstøtte, som jeg går ut ifra dere må ut med ganske mange milliarder for å finansiere i år også.
5: Det er riktig at det er ordning som koster mye penger, men det var vel ikke noen overraskelser. Stortinget hadde allerede vedtatt 50 milliarder ekstra kroner til Ukraina, det er jeg veldig glad for at Stortinget gjorde. Og forslaget om strømstøtte var jo allerede sendt ut på høring, og alle kjente til den ordningen, men det er riktig at den ble jo finansiert i revidert. Akkurat som i årets revidert finansierer både strømstøtten og norgesprisen, og fordi strømprisen har vært høye, så kommer det til å koste mer penger. Akkurat som vi finansierer, altså at nå barnetrygden er omtrent dobbelt så høy som barnehageprisen, og andre viktige ordninger som styrker folks hverdagsøkonomi.
4: Men det ble dårlig stemning blant regjeringens samarbeidspartier da Senterpartiet brøyt ut tidligere i vår og sikret flertall for å kutte i drivstoffavgiftene mot både din og regjeringens vilje. Den prislappen ble på 5,5 milliarder kroner. Hadde det vært vanskelig å finne de pengene?
5: Ja, det har krevet at vi har gått gjennom budsjettet og sikret at de kan finansieres på en forsvarlig måte. Så er det i alle budsjetter store anslagsendringer, som det heter. Noen tall går veldig opp, andre tall går ned. Og vi har greid å få på plass de 5,5 milliardene som er en midlertidig avgiftsnedsettelse, slik Stortinget vedtok, på en, innenfor en ansvarlig ramme i dette reviderte budsjettet.
4: Og det ene punktet som jeg vet dere har kutta nok en gang, det er skipstunnel på Stad. Det er et annet hjertebarn til Senterpartiet, en slags takk for sist.
5: Det er en vurdering av hvordan vi skal bruke offentlige penger. Arbeiderpartiet får en sterk og stor offentlig sektor. Da må vi være spesielt opptatt av at de pengene brukes på en god måte. Det er våre felles skattepenger. Og da må vi bruke pengene der de mest nytte. Dette er et prosjekt som gir svært lav nytte i forhold til de store investeringene på over 8,6 milliarder kroner. Ved å si nei til det prosjektet, så frigjør vi penger som vi kan bruke på drift, vedlikehold, store veiprosjekter, ikke minst på Vestlandet, som vi anser som mye viktigere og har mye større nytte enn denne skipstunnelen.
4: Den skipstunnelen kommer sikkert til å bli diskutert enda en gang i dette studio etter denne beslutningen, men du kalte det uansett uansvarlig da dette drivstoffkuttet ble vedtatt i Stortinget. Hva var det som var så uansvarlig?
5: Jeg mener det er uansvarlig å vedta en utgift, redusert inntekt på 5,5 milliarder kroner på 24 timers saksbehandling, hurtigbehandling i Stortinget, uten å kunne redegjøre for de samlede budsjettkonsekvensene når dette skal finansieres, og uten å ha tatt hensyn til de mulige problemene som vi kan få i forhold til EUs statsstøtteregelverk eller EØS-avtalen. Så det fastholder jeg. Nå har vi funnet en håndtering av den midlertidige budsjettsøkelsen i dette reviderte budsjettet, og det at det er midlertidig gjør jo også problemene i forhold til EØS i hvert fall begrenset. Er det en vareordning, så blir det selvfølgelig mer risikofullt.
4: Men strømstøtter, som da er Arbeiderpartiets hjertebarn, var heller ikke noe utredet, og det, prislappen ligger an til å bli dobbelt så høy, om ikke veldig mye høyere også.
5: Vel, den ble lansert i januar, og så ble det utarbeidet et forslag som ble sendt på høring, og så vedtok vi de nødvendige lover og forskrifter, og så begynte det å virke 1. oktober i fjor. Så det gikk jo mange måneder fra det ble lansert til det ble gjennomført med omfattende saksbehandling. Det skjedde jo overhodet ikke. Her skjedde det på 24 timer, og noen få dager etter ikke avgiftene ned, så det mener jeg er veldig usammenlignbart. Men strømstøtten er en omfattende ordning, den er dyr, men det reflekterer jo at vi da skjermer husholdningene mot de store strømprisene. Det at vi bruker veldig mye penger på strøm, det er et argument for å bruke veldig mye penger på en annen ordning, det er et argument for at vi må holde igjen på andre områder, slik at vi kan finansiere den viktige strømstøtten.
4: Men uansett så er jo det Arbeiderpartiets hjertebarn, som sagt, og nå er det mange andre hjertebarn som kommer opp her. Vi må snakke litt om hvordan dere skal samarbeide her. MDG krever kollektivsatsing, det gjør SV også. I tillegg vil de ha en barnehagemilliard. Senterpartiet skal ha mer til byggenæringen og kommunene. Rødt forlanger mer til de som går på trygd. Er det noe av dette du er uenig i?
5: Nei, alt dette høres ut som gode og fine forslag.
4: Så de får ja da?
5: Nei, men problemet er jo ikke å lansere gode forslag. Problemet er å lansere og finansiere gode forslag innenfor en ansvarlig ramme. Vi lytter med respekt på alle våre samarbeidspartier. Vi har funnet god løsning med dem både i fjor, da vi har forhandlet revidert, i fjor høst, da vi har forhandlet selve statsbudsjettet. Og vi går selvfølgelig til de forhandlingene med en åpen holdning til også å finne gode løsninger denne gangen. Og problemet er nok ikke at man er uenig om selve retningen på forslagene, men utfordringen er total pengebruk, for det aller, aller viktigste er at vi unngår arbeidsløshet, at vi unngår å legge unødvendig press på prisene, og at vi styrer trygt i en veldig utrygg tid, og da er den samlede pengebruken helt avgjørende.
4: Men flertall i Stortinget, det har ikke Arbeiderpartiet. Dere trenger venner der. Har du kjent på smertegrenser? Som finansminister?
5: Ja, det har jeg. Jeg har jo sittet i mange ulike regjeringer, også regjeringer som har gått av, fordi vi...
4: Nå var jeg mest interessert i denne siste.
5: Ja, det er klart at vi forstår at vi er i mindretall. Arbeiderpartiet har hatt flertall i Stortinget siden 1961, så alle regjeringer jeg har sittet i 90-tallet og 2000-tallet har vært ulike mindretallsregjeringer. Ja, bortsett fra flertallsregjeringen, men da har vi tre partier i regjeringen måtte forhandle der.
4: Har du kjent på smertegrenser i denne regjeringen du sitter i?
5: Det er ikke for finansministeren å definere en regjerings smertegrense, det er det statsministeren som gjør.
4: Men hva med din smertegrense?
5: Jeg kommer ikke til å uttrykke noen personlig vurdering av det. Det er et politisk spørsmål som regjeringen må ta seg inn til.
4: Hvordan ser du på muligheten til å nå en enighet i Stortinget om dette reviderte budsjettet?
5: Det blir krevende, for det er 5 ulike partier, men jeg mener vi har sett både i fjor vår og i fjor høst at det er fullt mulig at partiene får gjennomslag for viktige ting, som for eksempel barnehager, kollektivtransport, minsteytelser, tannhelsereform. Dette er ordentlige reformer, det er skikkelige ting som blir finansiert, og som gjør at de partiene vi samarbeider med får gjennomslag og får satt sitt merke på den økonomiske politikken, og det er jo mye viktigere å få gjort noe endring i virkeligheten enn å bare være i opposisjon og mene masse ting.
4: Jeg kan bare ønske hjertelig velkommen tilbake og lykke til med forhandlingene. Og så lurer jeg på Lars Nehru Sand, som er politisk kommentator her i NRK. Hvor mye revidert rød-grønt rabalder skal vi forvente oss denne våren?
7: Uvanlig mye, tror jeg, fordi det er såpass vanskelig å disiplinere pengebruken her, kombinert med å få ned klimagassutslippene så mye som MDG ser for seg at skal skje etter den enigheten man fikk i statsbudsjettet i desember.
4: MDG-leder Arild Hermstad, han har trua med å felle regjeringen om de ikke skjerper miljøtiltakene som har vært inne på. Kan det skje?
7: Altså, problemet er jo at alternativet ved et kabinettsspørsmål er at man seriøst må se for seg at borgerlig side overtar styringen, og at kongen gir Sylvi Listhaug i oppdrag å danne regjering, og det vil være vanskelig for MDG å si at det er en bedre utgangspunkt for de, men man skal ta inn over seg at MDGs selvbevissthet er veldig konsentrert rundt at deres prosjekt var å gjøre statsministeren og Arbeiderpartiet grønnere. De skulle være flinkere enn det SV og Venstre har vært når de har forhandlet med Arbeiderpartiet og Høyre de siste 20 årene til å virkelig få til klimatiltak som monner. Og det kan jo ikke så langt si at de virkelig har klart, og det er MDGs store, og noen vil si selvpåførte, problem.
4: Hva med Senterpartiet, som har vært urokråka for denne regjeringen her? De ser ut å trives i midten og hoppe litt mellom rød og blå side. Tror du de føler noen forpliktelse til å redde regjeringen større?
7: Forpliktelse er kanskje å dra det litt langt, men de har kommet også nå med nye krav om å forlenge dette avgiftskuttet de bidro til før påske. Det er det jo ikke nødvendigvis flertall for. Senterpartiet vil nok bli minnet om at de får til mye på distrikt og landbruk på rød-grønn side, men de står i dette egentlig klimaskvisen de også, med at avgifter er, selv om det er privatøkonomisk krevende for veldig mange, et veldig effektivt klimatiltak. Og derfor så er det det spennende mellom MDG og Senterpartiet som er selve hovedproblemet for Støre når han skal forene disse partiene. Og så kan man jo selvfølgelig legge til at det er en viss avstand mellom Venstre og Fremskrittspartiet på borgerlig side også.
1: Velkommen til et politisk kvarter hvor vi starter med noe annet, nemlig regjeringens byggeløfte om 130 000 boliger før 2030, for å gjøre det mulig for at vanlige folk skal kunne bo til en pris de kan betale. Bjørnar Skjæran, kommunal- og distriktsminister, velkommen.
8: Takk skal du ha.
1: Er du i rute med dette målet?
8: Vi ligger litt bak. Når vi sette det ambisiøse målet etter at Arbeiderpartiet ble alene i regjering, 130 000 igangsatte boliger innen 2030, så betydde at vi måtte nå 26 000 i gjennomsnitt for de 5 årene. Så nådde vi nesten 22 000 i 2025, og det betyr at nå, for å nå det, må vi klare 27 000 de neste 4 årene. Så vi ligger litt bak, men vi jobber hele tiden med tiltak, og jeg har god tro på at vi skal kunne nå det.
1: Ok, dere skal opp, men så kommer dere med et revidert budsjett i går med nye anslag for hvordan dette går i virkeligheten. Og der tar dere ned de utsiktene dere har til hvor mye mer det skal bygges, både i år og neste år, ganske kraftig. Skulle egentlig være en vekst i byggenæringen på 12%, ned mot nærmere 3%. Justerer vi på priser, kan vi si det er nullvekst omtrent. Hva skal dere gjøre med det da?
8: Det vi gjør er jo at vi har sett i gang massevis av konkrete tiltak. Vi forenkler plan- og byggesaksprosesser. Vi er i gang nå med å gå gjennom de byggereglene som ble laget forrige regjering. Det er mitt mantra veldig klart. Vi skal ha de reglene vi trenger, men ikke et eneste ekstra krav, og så starter vi også et innsigelsesprosjekt for å få den delen av prosessen mer effektiv. I tillegg så er det jo sånn at i lag med gode budsjettkamerater, så har vi jo løftet utlånsrammet til Husbanken fra 19 milliarder ved regjeringsskiftet til 30 94 milliarder, altså nesten en dobling på 4-5 år. Det har hjulpet på, og vi satser tungt på studentboligbygging, sett ny norsk rekord i det i fjor, og det siste er at helseministeren var ute og varslet at de
1: men kravene... Men fortsatt litt bak var hovedbudskapet.
8: Men de kravene, altså de tiltakene vi gjennomfører, de vil jo verke etter hvert, og vi fortsetter å rulle ut.
1: Ambisjonen fortsatt å klare målet, ja. Og holde det.
8: Ja.
1: Ola Svenneby, nestleder i Høyre, velkommen.
9: Takk.
1: Altså, igangsatt over 20 000 boliger i fjor. God fart til å nå i hvert fall over 100 000 av de 130. Det er jo ikke null vi snakker om her.
9: Nei, da legger du lista veldig lavt da. Og så fremstod dette målet mer og mer som et luftslott. Man startet jo med 130 000 boliger, og så ble det til 130 000 igangsettelser, og så er det 130 000 igangsettelser som også inkluderer ombyggingen av nye bygg. Og så bør jo ikke regjeringen først og fremst måles i om de når sine egne litt pretensiøse mål. De må jo måles i hvorvidt de faktisk klarer å gjøre noe med den utfordringen som boligmarkedet er ferdig med å bli, og boligprisutviklingen som man har sett i de største byene, risikerer å permanent låse ut deler av en generasjon som ikke vil kunne etablere seg. Vi ser en sterk vekst i leieprisen som gjør at mange ikke klarer å opparbeide seg egenkapital slik at de kan komme seg nær markedet, og da må tiltakene være deretter.
1: Få sagt det, sa Skjæran.
8: Ja, jeg skjønner godt å dele de bekymringene som Svenneby har, så er jo den der fortellingen som Høyre har om hvordan dette målet er kommet til, den er jo bare tull, fordi at allerede en vekke etter at vi sett målet, så avklarte vi at selvsagt inkluderer det ombygging av næringsbygg til boliger, så det blir en sånn debatt som går helt på siden, og som jeg ikke synes det er interessant å delta i det hele tatt. Men
1: en debatt som kanskje er litt noe som er sentralt for debatten, da, det er når du sier det skal satse veldig på å gjøre disse reglene veldig mye enklere, veldig fort. Så er satsingen deres i revidert budsjett nå, det er 5 millioner kroner ekstra til direktoratet for byggkvalitet.
8: Hva slags
1: satsing er det?
8: Nei, men vi har lagt frem et revidert budsjett som er revidering av det budsjettet som de 5 rødgrønne partiene
1: vi har tok
8: i desember. Ja, men det reviderte nasjonalbudsjettet som vi legger frem, det skal være et trygt og ansvarlig budsjett som bidrar til at prisveksten kan fortsette å gå ned, sånn at folk får bedre råd, sånn at kommunene kan ha kontroll på økonomien, og sånn at også statlige virksomheter kan ha det. Det betyr så mye også for norsk næringsliv, så trygg og ansvarlig styring må uansett ligge til grunn i alt regjeringen gjør.
1: Bjørn Arild Gram, nestleder i Senterpartiet, velkommen.
10: Takk.
1: Dere mener regjeringen gjør vondt verre for byggebransjen nå, dere?
10: Ja, det er jo krise i bygg- og anleggsnæringen, det er ingen som helst tvil om. Det er en stor nedtur, man slutter med bedriftene sine, det er skikkelig krise. Og midt oppi det, og mens man snakker om forenkling og gjøre det lettere å bygge, så sender også regjeringen ut på høring med forskrift med krav om nullutslippsanleggsplasser i alle offentlige byggeprosjekt. En betydelig fordyring av byggevirksomheten gjør det vanskelig for mange, særlig små og mellomstore entreprenører. Dette er jo ikke tilpasset virkeligheten, og det å nå gjøre det mye dyrere å bygge herunder boliger i Norge, som også kommunene bidrar til, det er jo svært uheldig en situasjon vi står i.
1: Skjæran, altså, må anleggsbransjen nå investere i miljøvennlige anleggsmaskiner i stedet for å investere i bygg?
8: Og det er sånn at vi har sendt på høring det forslaget som Gram nevner her. Jeg har også sendt på høring nye klima- og energikrav for boliger, der vi legger opp til at det skal være langt mer fleksibelt for næringslivet, sånn at vi kan få innovasjon, vi kan få ned kostnadene. Og så er det sånn at de høringene vi har, de er reelle. Men over alt det her ligger jo at vi er nødt til å levere på de klimamålene som også Stortinget har sluttet seg til, og da må vi også gjøre grep som kan være krevende. Men når vi kommer til det med utslippsfrie byggeplasser, så har vi jo tidligere gitt kommunene anledning til å innføre krav om det. Noen få kommuner har gjort det, og så har vi sendt på høring nå et forslag om at det skal gjelde alle offentlige prosjekter, og når den høringen er ferdig, så skal vi konkludere.
1: Ja.
10: Ja, man tar jo sikte på innenfor det fra kommende årsskifte med rask opptrapping. Det reagerer så kraftig på det i bygg- og anleggsbransjen, det er jo kraftig fordyring. Og det er fint at det er valgfrihet å kunne gjøre det her. Staten kan gjøre det, kommuner som ønsker det kan gjøre det. Men nå skal man så pålegge små og store kommuner rundt omkring i hele landet, med et spredt næringsliv med små aktører innenfor entreprenørbransjen. Det er klart at de har store konsekvenser. Man har også innført nye krav til energikartleggingsforskriften, og kommet noen som også bidrar til byråkrat. Nei, men det virker motsatt av det Skjæran snakker om. Det blir mer byråkrati, det blir ikke forenkling. Det er det som faktisk nå skjer ut der, og som næringslivet merker.
1: disse kravene en brems, Skjæran?
8: Jeg veldig trygg på at summen av det regjeringen gjør vil være forenkling som vil være overskriftet på. Vi forenkler overfor kommunesektoren, tar ned det statlige styringstrykket, vi forenkler byggeregler, vi forenkler plan- og byggesaksprosesser, så summen av de tiltakene som regjeringen gjør, det vil handle om forenkling. Målet er å få opp boligbyggingen og få ned det unødvendige byråkratiet.
1: Det målet har vi jo hørt. Men Svendby, Senterpartiet har jo foreslått å skrote disse miljøkravene på byggeplassene, kommunenes mulighet til å ilegge dem.
10: Ikke kommunens mulighet til å ilegge dem, men med det med å tvinge kommunene til å gjøre det.
1: Og Høyre, dere støtter jo regjeringen i den saken, og Oslo kommune er jo en av kommunene som har innført slike miljøkrav, så vil dere støtte Høyres i Senterpartiets linje, eller hvis det er regjeringslinje her?
9: Nå er det to litt ulike krav vi snakker om. En ting er om kommunen skal myndighet gjøre det, en annen ting er om man skal pålegge at alle offentlige byggeplasser skal gjøre det samme, og der har jo MEF også vært ute og sagt at de er ikke automatisk avvisende til dette, dersom det også økonomisk kompenseres, og da blir det jo spennende å se hva regjeringen lander på etter at dette forslaget har vært på høring. Og så er utgangspunktet til Bjørn Arild Gram helt korrekt, at det hjelper ikke å deregulere i den ene enden, hvis man innfører nye reguleringer i den andre. Og for å få i gang boligbygging i Norge, så tror jeg vi må gjennomgå alle de kravene vi stiller som er med på å fordyre de kravene. Og så er det jo sånn at det bør være et paradoks at de absolutt fleste i Norge, vi bor enten i eneboliger, i leiligheter eller i tomannsboliger, som i dag ikke ville vært lov å bygge, fordi de ikke fyller opp en rekke krav. De fleste av oss bor likevel godt, og da vil det jo være mulig da, at man kunne lempe på noen av de kravene for å få ned byggekostnader, og da kunne man for eksempel sette Sverige eller andre land, om det er noe de gjør der som får ned byggekostnader, slik at vi hadde fått i gang boligbyggingen i Norge også.
1: Og der kunne vi sikkert latt oss inspirere veldig, men vi stopper byggesaksbehandlingen akkurat der, og så flytter vi oss til sentrumet i en tenkt liten kommune med gamle innbyggere, og vansker med å få nok folk til å drive skoler, eldreomsorg, helsestasjoner, barnevern, med mer. Bjørnar Skjæran, du har en plan for disse kommunene som sliter, som inneholder et ganske tydelig spark bak.
8: Vi har et veldig godt system for kommuner som kommer i økonomisk ubalanse. Det kalles ROBEC. Det er et register, og der trer det inn noen ordninger der statsforvalteren...
1: Men nå vil du ha noe mer!
8: Der statsforvalteren både bidrar med kontroll, tilsyn og veiledning, og kommunen må legge en plan for å komme i økonomisk balanse. Den gode historien er jo at dette fungerer stort sett godt. Kommunene får økonomisk kontroll, kommer ut av ROBEC, og vi ligger på et i historisk sammenheng på et lagt nivå på antall ROBEC-kommuner. 27, når Erna Solberg var kommunalminister, så var tallet 118. Og så har jeg varslet i kommuneproposisjonen at vi vil se på de her ordningene, fordi at vi fikk tilbakemelding fra statsforvalteren at når det her drar til. Hvis kommunen ikke klarer det, så har man ikke verktøy nok. Eksempelet er jo Moskenes kommune, der regjeringen måtte bevelge 160 millioner kroner for å kjøpe Moskenes ut av en økonomisk felle som de ikke klarte å komme seg ut av selv. Derfor sier jeg at vi vil vurdere nye tiltak, type trinn 2 i det her, og det handler også om å ta vare på kommunesystemet vårt, for vi må ha tillit til...
1: Kan du være litt konkret nå? Hva består dette trinn 2 i?
8: Nei, det er for tidlig å være konkret, fordi at vi har ikke utredet det her videre, og de overskriftene som jeg så i går, de handler om at jeg sier at på det tidspunktet vi er nå, så lukker jeg ingen døre, men Arbeiderpartiets linje når det kommer til kommunestruktur, den ligger fast. Det er frivillighet som gjelder. Kommunene ligger i førersetet på om man skal fortsette som i dag, om man vil ha interkommunalt samarbeid, eller om man vil gå i en sammenslagningsprosess.
1: Nå sitter Gram og klør i fingrene her, men jeg skal bare lese en setning fra hva du faktisk har skrevet i proposisjonen først. Altså, regjeringen er positiv til kommuner som ønsker å slå seg sammen med en eller flere nabokommuner for en mer fremtidsrettet organisering av kommunen. Så jeg regner med det er det du ser et behov for. Gram, her tenker dere, har dere gått i lufta allerede? Dette vil ikke dere ha nå.
10: Ja, det vi vet nå om trinn 2, da, den nye tiltaket, det eneste vi vet da, er at det inneholder ordet tvang. Tvang til mulig kommunesamarbeid, eller endog da ikke utelukket å tvangssammenslå kommunene. Jeg skulle ha ønsket meg at kommunalministeren sto frem og tenkte gjennom hvilket signal han sender til Kommune-Norge nå. Det er tøft ut der. Det er kjempekrevende. For første gang på 10 år, det står i revidert budsjett, så meldes det om aktivitetsnedgang i Kommune-Norge. Og det jo ikke fordi at behovene har blitt mindre, det jo rett og slett fordi at kommunene har strammet kraftig til for at de økonomiske rammene ikke har holdt. Så om kommunalministeren heller kunne ha sagt at jeg forstår situasjonen deres, jeg skal være med å gi dere rammevilkår som gjør det mulig for dere å møte utfordringene fremover.
1: Du sier ganske mye penger, er det det du sier?
10: Det er opplagt, det har jo lagt frem et veldig svagt kommuneopplegg for neste år. Det er nesten ikke reell vekst i handlingsrommet i det hele tatt. Og jeg mener at Arbeiderpartiet har ikke forstått situasjonen i Kommune-Norge godt nok, og derfor så måtte vi øke rammene for kommunene i år kraftig i forhold til det budsjettet.
1: Det er en alternativ å komme mye mer penger.
8: Men vi er jo veldig enige om hva vi gjør, og vi har jo i lag sørget for et historisk løft i 2025 og 2026 for Kommune-Norge. 18 milliarder utover lønns- og prisvekst og demografikostnader i 2025, 8,4 milliarder i vekst i fri inntekter som går 5,5 milliarder utover demografi i 2026.
1: Men i denne proposisjonen så er det i praksis nullvekst. Nei. Hvis vi justerer for at folk blir eldre der ute, så er vi omtrent på null.
8: Nei, det er vi ikke. Først,
1: hva er tallet?
8: Tallet er 0,5 til 1 milliard utover lønns- og prisvekst og utover demografikostnader. Det er
1: vekst
8: til kommunene.
1: Nærmest.
8: Og så må du huske på at det her kommer jo på toppen av utviklingen i 2024 og 2025, og mens 2024 var et veldig vanskelig år, 0,1% netto driftsresultat for sektoren, så er vi i 2025 over TBU sitt anslag, eller sin anbefaling.
1: Vi må holde oss mest til det som dreier seg om dine anslag for å gjøre endringer for kommunenes rammevilkår når det gjelder å slå seg sammen, og Gram, en ting jeg lurer på, det er når du ser at det her skal ingenting skje, dette går veldig fint. Mener du det er bedre å piske folk fra byen?
10: Jeg sa slett ikke at det går fint. Jeg sa at kommunene har kjempeutfordringer med å skape balanse i sin økonomi og utvikle tjenestene i
1: troen. Strukturen er riktig. Den kommunestrukturen vi har i dag er riktig.
10: Kommunene må få velge sin struktur.
1: Mener du det er viktigere å piske folk ut fra byene for å jobbe på de sykehjemmene, skolene som kommunen selv ikke klarer å ansette folk til, enn å faktisk gi kommunen litt pisk til å slå seg sammen?
10: Vi må stimulere flere fagfolk til også å ta seg jobb i distriktsområdet, og derfor vi for eksempel gikk inn for forslaget om kraftig nedskriving av studielån i distriktskommuner, som jo regjeringen da valgte å ikke legge inn i sitt budsjett for i år, men som vi heldigvis ikke rettet opp gjennom budsjettprosessen. Så vi må jo, det er ikke noe tvil om at utfordringen med fagfolk er kjempestor, og vi må hjelpe kommunene til å drive smartere, mer effektivt, og vi presser på i forhandlingene for flere virkemidler for det.
1: Skal Svendeby få et kort ord her, for Høyre har tatt, du har tatt i ordet for at Høyre skal slutte med kommunereformer. Er du egentlig på Senterpartilinja her?
9: Ja, bror ikke. Altså, hovedpoenget er at den eldrebølgen som treffer oss, og de demografiendringene som treffer oss, treffer kommunene først. Det er kommunen som bør nødt til å gjøre investeringer i sin eldreomsorg til å gjøre investeringer i fremtidens velferd, og da må de stilles best mulig rustet til å kunne ta den regningen. Og da har høyrepolitikerne som har klart å gjøre endringer i budsjettene for et ganske dårlig utgangspunkt fra regjeringen, gått først til denne rekka.
4: I går var det Kristi Himmelfartsdag. I dag skal Rødt og FRP, nei ikke FRP, men Kristelig Folkeparti diskutere Bibelen i Politisk kvarter. Hvilket parti er mest enig med Jesus? Det har du fått klare oppfatninger av, Mimer Kristiansson, stortingspolitiker i Rødt, forfatter, og den som har lest hele Bibelen sammen med kjæresten din, Sofie Marhaug, som også er stortingsrepresentant. Du kaller Jesus en sann revolusjonær. Kan du begynne der? Hvorfor det?
11: Jesus er en sønn av en tømmermann som blir født inn i en flyktningefamilie, svøpes og legges i en krybbe, og som stormer inn i et tempel midt i påskehøytiden for å jage ut pengevekslere og duehandlere, fordi at tempelet har blitt gjort om til en røverhule, og til slutt så henger makthaverne han på korset, sånn at det at Jesus er i hvert fall revolusjonær i sin samtid, det tror jeg ikke det nesten er mulig å tvile noe på. Men det som slår en når en leser hele Bibelen fra start til slutt, er hvor utrolig viktig rolle både fattigdom, ulikhet og for så vidt også motstand mot rikdom er i Bibelen. Og derfor er det underlig at kristne partier på høyresiden i dag, for eksempel Kristelig Folkeparti, ikke er mer opptatt av kampen for de fattige, for hvis det er noe som Jesus er opptatt av, så er det å ta vare på de fattige.
4: Men altså, jeg forstår det sånn at du er ateist, du var ateist da du leste, og du har blitt en uforbederlig ateist etterpå også. Hvordan kan du belære for eksempel Kristelig Folkeparti i den rette kristen tro?
11: Nei, jeg skal ikke belære noen om den rette kristne tro, men jeg sier bare at det går an å lese Bibelen på den måten som vi gjør det også. Det finnes hundrevis av millioner av mennesker i verden som er sosialister og kristne samtidig, og det er ikke noen motsetning der. Jeg tror nesten det er Kristelig Folkeparti som er nødt til å svare for hvorfor de klarer å få ut av sitt kristne verdigrunnlag at de skal kutte i formuesskatten til landets aller rikeste og ta imot penger fra de, framfor å gjøre som Jesus da, og si at det er de fattige som skal arve jorden, mens det er vanskeligere for de rike å komme i himmelen enn det er for en kamel å komme gjennom et nåløye.
4: Ja vel, da setter jeg ordet videre til Joel Ystebø. Du er stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti. Er det blitt viktigere for KrF å få bukt med formuesskatten enn med fattigdom i verden?
12: Nei, altså vi klarer to tanker i hodet samtidig. Altså, først må jeg si at jeg er jo først og fremst kristen og deretter politiker. Og som kristen er jo jeg veldig begeistret for denne boken, mye av det som står der, og også som politiker.
4: Er det mye jeg kan glede meg over? Sosialistguiden?
12: Nei, først og fremst, nå i dette tilfellet, boken til Kristiansson og Marhaug, jeg er nok enda mer begeistret for Bibelen tross alt, men jeg synes at deres bok også er god og interessant. Og jeg har mer sans for denne boken enn da Rødt og forfatterne sin marxisme. For det er den jeg opplever at man tar utgangspunkt i når man leser Bibelen her og tolker den i den analysen. For jeg mener at marxisme er ikke forenlig med kristen tenkning. For vi alle kan stå i fare for å lese Bibelen gjennom våre politiske briller. Og marxistene leser jo Jesu ord om fattig og rik inn i en marxistisk klassekamp. Og der rik må stå mot fattig, og det tror jeg er en feil forståelse av Bibelen, fordi at Gud gjør ikke forskjell på folk, hverken jøde eller greker, som det står, og hvert menneske er skapt i Guds bilde, mens i marxismen så er jo mennesket skapt i klassekampens bilde. Så jeg tror jo at desto mer stortingsrepresentanter fra Rødt graver i Bibelen, desto lenger kommer man fra marxisme.
4: Du mener til og med at Rødts ideologi ikke er forenlig med kristen tro?
12: Ja, som sagt, jeg mener at denne marxistiske tenkningen, hvor alt skjer i lys av en klassekamp, hvor man står opp mot hverandre, det opplever ikke jeg at det er grunnlag for i Bibelen. Jeg tror jo at fattigdomsbekjempelse utvilsomt er enormt viktig. Der har Kristiansson og Marhaug helt rett. Det står omtalt i Bibelen mange ganger. Og så har vi helt andre løsninger i KrF for hvordan løfter mennesker ut av fattigdom enn det Rødt har. Og når man ser i et ideologisk perspektiv, så opplever jeg at denne marxismen ikke er forenlig med en sånn tenkning.
4: Du må svare på den, Kristiansson.
11: Ja, altså først skal jeg gi Joel Ystebø rett i en ting. Bibelen er bedre enn vår bok, så det er vi enige om. Men jeg synes det er ganske arrogant jeg, å si at marxisme ikke er forenlig med kristen tro, når du vet at det finnes hundrevis av millioner av mennesker, kanskje til og med en milliard mennesker i verden, som er marxister og kristne samtidig. Vårt budskap har jo aldri vært at det ikke er forenlig med kristen tro og kutte i formuesskatten. Vi vil bare ha en slags begrunnelse for hvordan man får det til å gå ihop. Mens her kommer jo påstanden fra KrF om at det ikke er mulig å være uenig med de politisk og likevel stå på den kristne tro. Og så er det sånn.
4: Men nå hørte du jo, Joel Ystebø sa at alle er like for Gud. Også rike mennesker, må man tro da?
11: Ja, alle er like for Gud, jeg er enig, men jeg ville jo tenkt at den naturlige tolkningen av at alle er like for Gud er å være mot økonomiske forskjeller, ikke å mene at vi bør ta imot penger fra landets aller rikeste mennesker for å kutte i formuesskatten. Det er en litt underlig og ganske sånn akrobatisk tolkning av prinsippet alle er like for Gud. Og så er det sånn at hvis man leser Bibelen, og det har sikkert Joel Ystebø gjort mer enn meg, altså, så vil man nok oppdage at Bibelen er ganske fordømmende overfor rikdom. Man kan diskutere hvor fordømmende det er overfor rike mennesker, men at det å være mer glad i penger enn i Gud. Det står blant annet i Bibelen, rett ut, at du kan ikke tjene to herrer, du kan ikke tjene både Gud og mammon, altså pengene, samtidig. Og da blir det jo litt underlig, synes jeg, at Kristelig Folkeparti med så god samvittighet da, kan ta imot millioner kroner i valgkampstøtte fra gudløse, rike mennesker, og likevel hevde å tjene Gud når de samtidig tjener mammon.
4: Forklar den, Ystebø.
12: Nei, jeg legger ikke meg opp i hva tro de som gir penger til vår valgkamp har. At KrF vil løfte verdiskapingen i landet vårt, det er jo ikke nytt, og det er heller ikke utløst av pengegaver i valgkampen. Vi står jo i arven etter Hans Nilsen Hauge, som er opptatt av gudsfrykt med nøysomhet. Så her mener jo jeg at Kristiansson viser sin indre konspirasjonsteoretiker, når han både her og også ellers antyder at KrF nærmest har endret politikk på grunn av pengegaver i valgkampen. Jeg vet ikke med Rødt, men vi er helt uavhengige av våre givere. Men det er riktig at Bibelen advarer mot rikdommen Bibelens farer. Altså, Bibelen vektlegger også primært de rikes personlige ansvar for de svake, og det ansvaret tar jo mange rike, enten man gir penger til idrettslag, evangeliesenteret, frelsesarméen og så videre. Men det som jeg mener er marxismen, også da Rødt sin kortslutning her da, det er jo at staten med makt skal straffe de rike gjennom skatt.
4: Jeg har bare lyst til å spørre om en ting, siden vi nå snakker om Bibelen mer enn Marx-kapitalen her. Historien om den barmhjertige samaritan, den er viktig for dere begge, både Kristiansson og Ystebø. Men den historien, den mener du er en slags forklaring på at det er lurt å være rik også hvis man skal hjelpe de fattige, Ystebø?
12: Grunnen til at jeg har omtalt denne historien sånn var jo fordi at jeg møtte Kristiansson sin samboer i debatt om blant annet denne historien, og hvor man brukte denne historien primært for å underbygge en mer marxistisk tenkning. Så jeg har vel ikke brukt den bibelhistorien selv i den sammenhengen. Men det som
4: Kristiansson forklarer sitt resonemang først da.
11: Ja, altså, dette har jo faktisk en lang tradisjon på høyre siden, enten det er Joel Ustebø som bruker den eller ikke. Altså, det er jo Margaret Thatcher som i sin tid begynner å bruke historien om den barmhjertige samaritan som en fortelling om den formuende samaritan. Nemlig at poenget da skal være at hvis den barmhjertige samaritan ikke hadde penger, så kunne han heller ikke ha hjulpet den skamslåtte mannen som lå i veikanten. Men hvis man leser den historien, så er det en veldig underlig gjenfortelling av den, fordi at det som skjer i den historien er jo at to også velstående mennesker går forbi den skamslåtte mannen i veikanten, to egentlig prester, eller prest og en kirkekjenner er det vel, eller prest og en tempelkjenner, og de to hjelper han jo ikke, sånn at nøkkelordet i fortellingen om den barmhjertige samaritanen er jo ikke den formuende samaritanen, men den barmhjertige samaritanen, og derfor er det litt underlig å komme med det som en slags bevis på at Gud eller Jesus mener det er bra at folk er rike.
4: Ystebø?
12: Det er riktig at stikkord i denne historien, og det er også helt vesentlig for meg, er jo barmhjertig. Og det sjokkerer kanskje Rødt, men det finnes faktisk velstående mennesker som er barmhjertige. Og det tror jeg de hadde sett hvis ikke de bare hadde på seg sine ideologiske briller når man leste dette. At Bibelen oppfordres til å være barmhjertig, det er jo det vesentlige her, og det er jo på våre vegne. Det gjelder jo oss som enkeltmennesker, og det gjør jo Bibelen ofte i særlig lignelser, utfordrer oss som enkeltmennesker. Og da mener jo ikke jeg at man ut fra det primært skal tolke til dit hen at vi skal være barmhjertige andres penger gjennom å straffe de rike. Jeg tror at dette her er et vers og en historie som, okay, som primært handler om oss som enkeltmennesker.
4: Jeg har lyst til å gå litt videre. I Karmøy, der jeg gikk på skole, så var det totalforbud både mot alkohol, men også mot dansing faktisk i skolen. Og presten på konfirmasjonsundervisningen advarte mot å danse, siden du aldri visste hva du kunne føre til av syndigheter. Og i boka deres, Kristiansson, så har du en litt lignende historie om en hvetebolle i klasserommet.
11: Ja, vi hadde storsamling med prest hver fredag på Eigernes offentlige barneskole i Stavanger, og der sendte presten rundt en bolle, og så spurte han litt om han hadde sendt den rundt alle, hvem som nå ville spise bollen. Og det ville jo ingen, fordi alle hadde tatt på han, og det var en slags parallell til vår seksualitet, at hvis man hadde vært borte i andre mennesker, så var det ingen som ville ha oss. Men denne typen ganske trangsynt og autoritær kristendom, den fantes nok i Norge før, men den er i mine øyne på vikende front, og jeg tror det er en mislykket og dårlig maktanalyse fra venstre siden, hvis man tror at det er kirken og det kristelige som på en måte holder folk nede i Norge. Tvert imot tror jeg at kristendommen og Bibelen har et veldig frigjørende potensial for folk, og selv om jeg ikke er kristen selv, så tror jeg det er en fordel for samfunnet vårt at folk er kristne.
4: Og så vidt jeg forstår, Joel Ystebø, du er en del yngre i hvert fall enn meg, så er det lov både med dans og med kanskje et glass vin også i enkelte kristne kretser, men dette fokuset på moral og abortsaken som Kristelig Folkeparti har, har forfatterne av denne sosialistguiden rett i at det er ikke så mye fokus på det i Bibelen?
12: Altså først vil jeg bare si at her mener jeg at Kristiansson har helt rett og et veldig vesentlig poeng. Jeg opplever at også kristenheten i Norge har tatt noen gode skritt i den forstand at man har vært mer klok i hvordan man formidler også en del sannheter, og jeg opplever ikke at kristen tenkning og kristenformidling i Norge er ganske frigjørende i dag. Når det kommer til det som går på hva som står omtalt i Bibelen om det moralske spørsmål, så tenker jeg det opp til hver enkelt teologisk oppfatning. Men det er jo ikke tvil om at for eksempel knyttet til menneskeverdsspørsmålet og abortsaken, så har jo den kristne kirke over hele verden, majoriteten i alle fall, alltid stått opp for det ufødte barnets rett til liv. Og jeg må jo si det at her opplever jeg at KrF og Rødt kanskje står aller lengst fra hverandre, nettopp i vernet av de ufødte. Denne uken her senere så fikk vi en rapport som sier det at vi må 10 år tilbake for å finne så høye aborttall som vi har i Norge i dag. Og her må jeg si at den kristne tenkningen virkelig slår inn, for det at Jesus snakket jo om disse mine minste. Og jeg tenker jo at disse mine minste kan være alt fra fattige til rusehengige til flyktninger og så videre. Det er grupper vi må stå opp for. Men hvis det i hvert fall er noen som passer perfekt inn i kategorien disse mine minste, så må jo det være nettopp de ufødte barna. Og her vil jeg egentlig utfordre Kristiansson og Rødt og konkret Kristiansson også på å kanskje ta denne saken mer opp overfor eget parti. Fordi at jeg opplever jo at der vi i KrF faktisk anerkjenner betydningen av livet, verner livet, og ser på dette som en etisk debatt, så ser jo Rødt og store deler av venstresiden dette kun som en kvinnekamp. Det synes jeg er trist, for jeg mener at vi trenger politikk som verner både mor og barn.
4: Kristiansson.
11: Jeg er enig i det, men kvinner er også liv. Altså, det er ikke bare det ufødte liv som er liv, det fødte liv er også liv. Og dette er jo en vanskelig diskusjon, abort, og det er vanskelige etiske oppganger i det. Men jeg tror ikke Jo Lystebø kan snakke seg bort fra at det ikke står ett eneste ord om abort i Bibelen, mens hvert tiende vers i Bibelen handler om fattigdom. Sånn at det er litt underlig når Kristelig Folkeparti tenker at kristne verdier, det er motstand mot pride, motstand mot trans og motstand mot abort, mens de ikke har i nærheten av samme engasjement for eksempel de fattige i Norge som må stå i matkø, eller de som, ja, som kristne organisasjoner egentlig jobber veldig for å hjelpe, men som får veldig lite politisk drahjelp fra KrF. Så her foretar KrF en utvelging av kristne verdier, der de er veldig opptatt av ja, det som skjer på soverommet, og veldig lite opptatt av det som skjer i det store samfunnsrommet, for å si det sånn.
4: I lang tid nå så har det egentlig vært en slags politisk enighet om at man ikke skal blande for mye politikk og religion. Er det bra at dere nå gjør dette, både fra Rødt og fra KrF i så stor grad? La meg spørre Ystebø først.
12: Nei, så jeg opplever jo at Rødt gjør noe av det som de egentlig kritiserer oss for. Det har jo blitt litt, både Marhaug og Kristiansson sitt varemerke å snakke om oss og MAGA, gjerne i samme åndedrag som et slags uttrykk for en kristen høyreside. Det synes jeg er ganske pussig, for jeg har aldri sittet i dette studioet eller i andre politiske sammenhenger og argumentert utifra bibelfortellinger og bibelsitater for mitt politiske standpunkt. Så hvis det å bruke bibelen i argumentasjonen er litt MAGA, så er det ingen som er mer MAGA i Norge enn Kristiansson og Marhaug.
4: Ok, jeg er nødt til å avslutte der. Jeg får tid av våre rett slett ute. Jeg leser helt i slutten av den sosialistiske guiden at forfatterne anbefaler alle som leser Bibelen å gjøre det uten politiske baktanker. Det må i så fall være i motsetning til dem selv. Uansett, takk for denne debatten. Mimer Kristiansson, Joel Ystebø. Trond Lydersen og Lilla Sølhusvik var ukens programledere. Du kan høre oss hver ukedag 7.45 direkte eller spandere i stjerne i NRK radioappen. Da kommer sendingene opp automatisk, og du kan høre når du vil.
13: Her er NRK Nyheter, klokka er 9. Partene i jordbruksoppgjæret er enige. Norge sitt bondelag og norsk bonde- og småbrukarlag er altså enige med staten, trass i at det til å begynne med var 1 milliard kroner i forskjell på kravet fra bøndene og tilbudet fra staten. Det er ikke kjent hva sum staten nå kommer til å gi bøndene som følge av oppgjæret. Og reporter Espen Alnes, hvorfor var krav på bøndene så mye høyere i år enn tidligere i år?
14: Både kravet fra bøndene og tilbudet fra staten ble jo drevet høyt på grunn av prisvekst som da har rammet bøndene i store grad. Både drivstoff og kunstgjødsel er blitt langt dyrere nå enn for ett år siden. Bondelaget har også løftet frem at Stortinget har vedtatt at bøndene skal bli økonomisk likestilte med lignende grupper, og altså tjener mer enn, en god del mer enn det de gjør i dag.
13: Hva er fra tidligere sagt om en mulig avtale fra bondelaget sin side?
14: De har sagt at de går til forhandlingsbordet for å se om det er mulig å få til en avtale, og da må staten bevege seg. Det handler om å tette inntaksgapet for å løfte fram de som har blitt hengende lengst etter, sa Bjørn Gimming, som da er forhandlingsleder og leder for Norge sitt bondelag.
13: Takk til deg, reporter Espen Alnes. Nå viser det seg altså at det var mulig å få til en avtale, og vi får vite mer om avtalen klokka 11 i dag når partene holder en pressekonferanse. Følg ekstra godt med på de firbeinte under feiringen i morgen, det sier veterinær Vera Finnsnes i Norske Kennelklubb nå dagen før 17. mai. Store folkemengder og høy musikk kan være krevende for hunder, og det ikke alltid enkelt å oppdage om en hund stressa. Finnsnes mener den beste løsningen for mange hunder å la dem være hjemme i rolige og kjente omgivninger. I Storbritannia en 19 år gammel britisk kvinne dømt drøyt 15 år i fengsel for drapsforsøk med øks i et angrep mot en kurdisk mann i Bristol i fjor. Den unge kvinnen forsøkte å halshogge en 22 år gammel mann fordi hun ønsket å, sitat, drepe alle jøder og muslimer, skriver The Guardian. Kvinnen hadde ekstreme holdninger, forteller reporter Terry Tobias Tønne.
15: I retten kom det frem at en 19 år gamle jenta var motivert av nynazistisk ekstremisme og hadde vært i kontakt med høyere ekstreme grupper. På en dating-app oppfordret hun en mann til å drepe alle jøder og muslimer, og hun hadde søkt på nettet etter informasjon om jihad, jødisk makt, nazi-tysk. I et tidligere rettsmøte innrømmet kvinnen drapsforsøk og brudd på knivloven, men nekta for å ha forberedt en terrorhandling. Aktoratet aksepterte dette, men mente det likevel lå et terrormotiv bak angrepet, noe dommeren ga dem medhold i.
13: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
16: Hvis verdiene våre er grunnmuren i det norske samfunnet, hvordan står det da til på 212-årsdagen? Er det på tide med en renovering, eller kanskje noen nye byggeklosser, spør vi dagen før dagen. Mange superlativer, men det ble få resultat konkret av toppmøtet mellom USA og Kina denne uka, mener Kina-ekspert som kommer til oss. Og i dag er det fotballens nasjonaldag.

0: I morgen blir det barnetog og flagg og is, og for enkelte og sikkert champagne. Vi vet i grunn hva som venter oss 17. mai. Men når Norge nå feirer grunnlovsdagen for 212. gang, tar vi det litt på forskudd og spør hvem vi og hvor vi skal hen. Velkommen, stortingspresident Masud Gharahkhani.
1: God morgen.
0: Artist og musiker Ida Marie Børli-Siversen.
2: God dag, god dag.
0: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen og filmskaper Margaret Olin. Det starter hos deg, Margaret Olin, dokumentarfilmskaper fra Stranda på Sunnmøre, og der du nå. Du laget filmen Fedrelandet for noen år siden om storslått natur, slekt og tradisjoner, og du veldig glad i 17. mai. Hva føler du at du feirer 17. mai?
3: På 17. mai så feirer vi selvfølgelig at Norge fikk sin egen grunnlov, og at vi ble et selvstendig demokrati. Så for meg kanskje 17. mai den viktigste dagen å markere i løpet av året. At demokrati en pågående prosess, det ikke noe vi må ta for gitt, og det også en dag å skue bakover til tidligere generasjoner, fordi et samfunn bygget seg selv, det bygde enkeltmennesker, det bygde visionære ledere og lokalsamfunn. Og det å være glad i landet sitt, ja, vi elsker dette landet, hva jeg tror jeg elsker, det noe som jeg kjenner sterkt på 17. mai. Og så det også at det at barnetoget står så sterkt på 17. mai, sier noe om hvilket samfunn Norge og hvilke verdier vi skal forvalte videre. Det ligger en pliktfølelse også i den arven vi bærer på, det de tidligere generasjonene har utviklet.
0: Dette høres ut som starten på en meget god 17. mai-tale. Margaret Olin, Masud Gharahkhani, stortingspresident fra Arbeiderpartiet, nummer to på rangstigen her i landet etter kongen og sjefen for Norges lovgivende forsamling. Hva for en paragraf i Norges grunnlov setter du høyest?
1: Så som stortingspresident så setter jeg alle paragrafene høyest, men jeg må jo si det at hvis du litt sånn grunnlovsnerd som meg da, og leser litt grunnloven vi fikk på plass i 1814, så var det ganske radikalt allerede da å få inn paragraf 100, som har stått seg fra Norge 1814 til Norge 2026, altså trykkefrihet skal finnes det, altså ytringsfrihet skal finnes det. Det et viktig grunnlag for demokratiet vårt, at alle har en stemme i samfunnet, og alle skal ha trygge rammer for å si fra det man har på hjertet, og det handler jo om demokratiet vårt, folkestyret vårt.
0: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen, for alt vi har og alt vi er forsvarets valgspråk. Hva legger du i det?
4: Jeg legger jo i det at vi faktisk bor i verdens beste land, og det skal vi forsvare. Det verdt å forsvare både det territoriet vi har, som Norge, men også de verdiene som vi står for, altså fred, frihet og demokrati, skal vi aldri ta for gitt. Det sa veteranene fra 2. verdenskrig. Det handler om å både passe på Norge som territorie, men ikke minst også å forsvare det samfunnet vi har bygd opp på generasjoner, som også Margaret sa. Og folk har gått foran oss og vist vei, og det ting vi ikke skal ta for gitt, det må vi forsvare hver dag. Derfor legger vi også veldig vekt på verdier når vi snakker om forsvaret vårt.
0: Ida Maria Børli-Siversen, nå bruker jeg alle navnene dine. Jeg vet at du egentlig bare heter Ida Maria, men uansett, rockevokalist, musiker, låtskriver, bonde, driver i potetåkeren, driver med, det har vi Bodø/Glimt, du opptatt av, ja. I dag skal du bake 60 kanelboller til 17. mai-feiringa på Nesna i morgen. Hvor viktig er dugnadsånden for det norske samfunnet?
2: Ja, dugnadsånden er viktig. Jeg tror nesten vi har

0: glömt den lite de sista 30 åren, så men jag heldigvis sett fel. Jag ska bara baka 24 kanelbollar.
1: Okay.
0: Så alla kan slappa helt av. Det kommer bara det blir bara 24. Så det var ju jättelättelse. Nej, men dugnad så blev jättebra och det är ju något speciellt med det här I Norge. Vi har ju byggt landet på dugnad och så har vi glömt att det är det vi har gjort på en måte. Så vi måste ju på något sätt ta tillbaka den här fantastiska fällesskapslöftet. Det är en superting som är väldigt typisk norsk egentligen. Jag tror det är vanskeligt för oss att förklara det till folk som inte kommer härifrån, varför vi har lust att jobba gratis. Men vi jobbar ju för varandra, vi jobbar för landet, ikke sant? Men nu snackar jag inte bara om kanelbollen, nu snackar om den generella frivilligheten att den måste värdesättas mer. Det tror jag.
1: Masoud Gharahkhani, du fick detta här förklarat du för din familj kom som asylsökare från Iran då du var 5 år gammal. Hur husker du din första 17 maj?
2: Ja, alltså när vi flyktade från Iran så var ju liksom drömmen vår att komma oss till California Beverly Hills området vi hade med familj och sen för så blev det lille bygda Skottselva I Norge. Mycket bättre än Beverly Hills för att säga si sån. Och där var vi ganska sammansvetsat gäng då, men den dagen så tror jag vi blev ganska överraskade. Där var liksom hela bygda ute I finstasen. Vi firade nationaldagen och det var barnetåg och så husker jeg att vi var upp till den lokale kirka och kom tillbaka till skolan och det är på bygda så det var allt från sekkeløp och potetløp och så var det mycket is och stas. Och så husker jeg efter det så var det alltid sånn at fatteren og mutteren de stresset dagen før 17. mai. Vi skulle gjøre finstasen klar, flagget var klart til å kunne heises på 17. mai. Og jeg skjønte for dem at det handlet jo om dette med takknemlighet og stolthet. At vi hadde fått et nytt hjem, hvor det som hadde manglet I det landet vi var født I, hadde vi fått nå et nytt hjem med demokrati, frihet, menneskerettigheter.
1: Mm. Skjønte du, eller når skjønte du egentlig hvor stort 17. mai var?
2: Altså jeg, liksom som barn, så var det jo selvfølgelig gleden var alt det moro vi skulle ha etter barnetoget med å spise is og være sammen og kose oss. Men det alvoret da som mine foreldre tok 17. mai, det skjønte jeg mer I en sånn voksen alder. Og det jo egentlig det flere har vært innom her, det at det å ha naturressurser betyr ikke automatisk at det velstand og at vi har et bra fellesskap. Jeg født I et land, Iran, som har mer olje- og gassressurser, men det to forskjellige verdener. Så det jo flott at vi har verdens beste nasjonaldagsfeiring I Norge, hvor alle ute og feirer dette fellesskapet. Og vi feirer på den dagen vi fikk på plass grunnloven vår, for det verdiene våre som gjør at vi et av verdens beste land å bo I, og dette med demokrati som sentrum.
1: Margaret Olin, du var inne på det I innledningen din, dette med de tradisjonene vi bygger på her I landet, og hva de eldre blant oss kan bidra med av disse verdiene. Hva det de står for som verdt å ta vare på, mener du?
3: Hvis vi tenker på de eldste som lever I Norge I dag, så de født før 2. verdenskrig. De har med seg krigstid, heldigvis så har ikke de senere generasjonene opplevd det. De har vært med på en formidabel utvikling og bygging av dette landet fra hva Norge var I mellomkrigstida til den enorme utviklingen og tryggheten, rikdommen og alt det vi egentlig tar for gitt I Norge. Og så tenker jeg at vi mennesker, vi gjør oss mange erfaringer gjennom livet, og det gjennom erfaringer at vi vokser, at vi forstår mer av hva det å være menneske og leve sammen I samfunn. Og det å lytte til de eldste, hvordan vi gjennom dugnad har bygd dette landet I de små samfunnene rundt omkring, og som da har vært inne I denne sendingen også, Ida Marie snakket om, at det noe vi må fortsette med. Og det tror jeg avgjørende, for de fortellingene kan fortelle oss hvordan det var mulig å leve I deler av landet som man ikke kunne ha gjort i kampen mot naturkreftene hvis man ikke hadde verdsatt sin nabo like høyt som man verdsatte sin egen familie. Og dette er en av grunnpilarene i det norske samfunnet. Det er samarbeid, det er samhold, fellesskap, tilliten og at man ikke bare arbeider for seg selv, men for andre og for fellesskapet.
1: Ida Maria, hvordan skal vi ta vare på den norske folkesjela i en verden som blir stadig mer både fragmentert og polarisert? Hold på å si, i den grad det finnes en norsk folkesjel?
0: Ja, du spør et stort spørsmål. Jeg er ikke sikker på om jeg kan svare helt fasit på det, men jeg tror i hvert fall det, altså vi er inne på det med frivillighet og dugnad, det er nøytrale, nyktere møteplasser gjerne, altså med det boller og brus på en måte. Alle kan være med, uansett religion og tilhørlighet. Det er viktig med sånne nøytrale møteplasser. Vi har alt for lite av det i Norge. Jeg har funnet noen sånn strikkeklubber og sånn, det er kjempebra. Men vi må møtes, nordmennene og nordkvinnene. Vi må kunne møtes, og jeg tror også veldig mye på sang og musikk. Jeg tror det er en kjempeviktig kjerneverdi. Selve sangen, den går til djupet av sjela, og det er en måte å kommunisere på over landegrenser, over kulturer. Selv om vi snakker 200 forskjellige språk i Oslo-skolen eller mer, så kan man likevel samles om å synge i lag. Og hvis man synger i lag, så trenger man ikke å kunne språket, fordi musikk i seg selv er et språk, det er et internasjonalt språk. Så jeg er veldig tro på nøytrale møteplasser, dugnader, sang og musikk, og ikke minst så har jeg tro på mat, beredskap og å komme sammen om mat, spise rundt samme bord, dyrk mat i lag, hjelp hverandre, utveksle informasjon og erfaring. Det har jeg tro på.
1: For du har jo farta i både inn- og utland som rockestjerne, og du har flyttet hjem til Nesna for blant annet å dyrke mandelpotet. Hva betyr det for deg å være der du har røttene dine da?
0: Min tid i Nord-Norge har på en måte vært et slags forskningsprosjekt hvor jeg har forsket på hvor jeg kommer ifra. Og fordi jeg har levd liksom et liv i og reist overalt og opplevd mye, så kom jeg liksom tilbake til Nord-Norge, og så fikk jeg se liksom hva, der er det også resten av en gammel tid, en tid før oljerikdommen. Den synes jeg var interessant. Hvordan levde folk for 100 år siden? Jo, de rodde med robåter mellom holmer for å sanke gress for å fôre sin ene ku på den øya de bodde. Så jeg synes det er så fascinerende når du tenker på den velstand vi lever i dag, at folk oppe hvor jeg kommer ifra, de har altså rodd gress mellom holmer for å overleve. Og gress i seg selv, vi tenker ikke på det som en verdi på en måte, men det har jo betydd så mye med en liten gresstust, at man har gidd å ro, altså bruke kalorier på å hente gresset på holmer. Jeg synes det er helt utrolig. Så den ydmykheten der, som jeg føler mange nordlendinger egentlig har medfødt til naturen, da, den må vi ta litt sånn, nærmere titt på som nasjon. Det var en gang at vi ikke hadde masse peng, og da var mandelpoteten en veldig viktig faktor. Poteten generelt, den fisken du kunne fiske, og så videre. Så vi må ta vare på de naturressursene som vi har. Det er kjempeviktig, synes jeg.
1: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen, dette vil jeg tro høres ganske kjent ut for deg. Du er fra innerst inne i Ofotfjorden.
4: Ja, jeg er jo veldig glad i Nord-Norge selvfølgelig, men tilbake igjen til de verdiene vi snakker om, så er det jo litt av gjennomgangstonen i det vi prater om, er jo inkludering. Altså det norske samfunnet må være et inkluderende samfunn. Selvfølgelig kommer Norge til å utvikle seg fremover også. Innvandring kommer til å øke. Vi må ta godt imot alle som kommer til Norge. Og jeg synes jo kong Harald oppsummerte veldig godt hvilke verdier vi har i Norge i sin tale, der han snakket om hva nordmenn er. Og det er ting vi ikke skal ta for gitt. Altså det er urolig tid i verden, og den sikkerheten som vi har i Norge, den tryggheten som også stortingspresidenten snakket om, er jo det som ligger til grunn for at vi også kan være inkluderende, ha en, altså vi er best i verden på pressefrihet. Vi må jobbe videre med de tingene her, sånn at vi forblir et åpent og inkluderende samfunn, for det ligger til grunn for, for at vi skal også utvikle oss som, som nasjon, også som, som ble sagt tidligere der.
1: Masoud Gharahkhani, du skal få siste spørsmål og siste svar her I dag. Ytringsfriheten har sine skyggesider, det, det vet vi, kommentarfeltene på sosiale medier lever nettrollene ganske så uforstyrret. For det de færreste som tar til motmæle. Hva gjør dette med demokratiet vårt?
2: Altså, nok en gang, vi skal være stolt av det at når vi har verdens beste nasjonaldagsfeiring, så feirer vi med barnetog, fordi det handler om fremtiden vår. Og da må vi hele tiden reflektere over det, hva slags verdier ønsker vi at Norge skal bygge på I tiden fremover, og ytringsfrihet avgjørende. Dette med at vi har respekt for hverandre, at vi skal ha tøffe og vanskelige debatter, men det å vise respekt, det betyr veldig mye. Og den demokratiske kulturen hvor vi evner å snakke sammen og samarbeide sammen, det utrolig viktig, og det verdier vi nødt til å ta ansvar for veien videre. Så det handler om mer enn å bare spise is på 17. mai, det handler om å stå opp for våre demokratiske verdier, og ytringsfrihet en viktig del av det, I trygge rammer, hvor det tøffe debatter, men respekt for hverandre, det viktig.
1: Takk skal du ha, stortingspresident Masoud Gharahkhani. Takk også til resten av vårt 16. mai-panel. Margaret Olin, filmskaper, Ida Maria, musiker, artist og potetdyrker, og forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Du som trodde at 17. mai bare feires I Norge, tar alldeles feil, for 17. mai feires overalt der det finnes nordmenn her I verden, eller I hvert fall norsk etta. Og særlig I USA. Og over hele det landet samles nordmenn og norske amerikanere til tog, festivaler og markeringer. Anniken Huitfeldt, Norges ambassadør til USA, du feirer I Petersburg I Alaska I år, som arrangerer Little Norway Festival. Hva står på programmet der?
5: Jeg har gått I 17. mai-tog I dag med masse barn, og I går så var det jo stort sånt arrangement hvor det var barn som danset norsk flykkedans og sang «Ja, vi elsker på norsk». Så her det jo sånn norsk verden som ble grunnlagt av en mann fra Aure som het Peter. Og så rekrutterte han veldig mange andre nordmenn til å komme hit, så de veldig stolt av sitt norske opphav og ta vare på tradisjonene på alle måter. Og så var jeg I en skoleklasse og spurte de meg, hvorfor vi mer norske enn dere på mange måter? For det hadde de hørt da. Så det var veldig rørende å se. Nå sier jeg I dag, og det fordi at det her jo klokka nå snart 11:30 og kukk om kvelden, så jeg skal snart gå og legge meg, for det jo 10 timers forskjell.
1: Det knapt nok 16. mai hos deg.
5: Peter, men det en lang festival her da.
1: Ja,
5: det mange dager til ende.
1: Det godt det varer litt. Petersburg I Alaska ligger, så vidt jeg vet, på Stillehavskysten, og der var det mange nordmenn som utvandret til. Hvordan det å feire 17. mai I USA?
5: Det veldig spesielt, for folk har et veldig personlig forhold til det. Og her det veldig mange som har bunad, og det bunader som kanskje mange har fått med seg fra sin bestemor som kom hit. Så det veldig sånn stor identitet rundt det, og de som ikke har bunad, de har det de kaller lusekofte, og det enten det gamle genser, eller har du kjøpt nye sånne dalegenser, og det går de rundt med stolthet, alle sammen. Og det som spesielt med samfunnet her, at det ligner veldig på Norge. Folk lever av fisk, og så det fjell her, og det fjorder, og det mange som driver med båtliv her. Så det var jo grunnen til at veldig mange norske amerikanere fant seg veldig til rette her. Så det kom veldig mange unge menn til dette samfunnet, og så hentet de seg koner da, som var norske, og det var ikke helt I Norge, men da dro de til Minnesota, til Nord-Dakota, hvor det også feires veldig stort da, I disse dager. Så de veldig opptatt av den bakgrunnen som de har. Så det gjør at det veldig hørende for en nordmann å se det.
1: For I fjor så var du, Anniken Huitfeldt, med på å markere 200 år for norsk innvandring til Amerika, ikke bare USA, men også til Kanada. Hvor mye Norge det I USA, vil du si?
5: Veldig mye. Og det for at nordmenn I stor grad dro ut på mindre steder, landsbygda, og da tok de vare på kulturen sin. Og det gjør jo at jeg har en fordel I veldig mange sammenhenger, det at det så stor identitet rundt det å være norsk, at jeg kan ringe til senator eller folk som sitter I representantenes hus, som enten eller har norske forfedre selv, eller som bor I områder hvor det så veldig stor bevissthet omkring det. Men så det å si da at det, selv om du kanskje når du kommer til Petersburg ikke har norske oldeforeldre, så når du kommer hit så blir du liksom norsk allikevel. Så her har de også fått en egen bunad som liksom sydde etter den samme lesten som en norsk bunad, men som folk går I her, og som folkedanslaget av barn går I, og det halvparten av barna her som her med det folkedanslaget, så det sier jo ganske mye da. Den stoltheten som rundt det å komme fra Petersburg.
1: Hva slags norske 17. mai-tradisjoner har du selv tatt med deg til USA?
5: Alt sammen. Jeg bruker jo bunaden mer her enn hjemme. Og sånn sølger og sånn, det bruker vi bare på 17. mai. Men jeg bruker jo sølje her på jakka mi, ofte når jeg I norske Amerika, for det bruker de veldig aktivt selv. Vi feirer jo litt sånn 17. mai hele tiden. Vi serverer veldig mye laks på den norske ambassaden, og der vi Og veldig mange av de stedene jeg reiser, så serveres det norsk mat. Og det kransekake, og det vafler. Men det som så spennende med å tenke på det vi tenker på som norske 17. mai-tradisjoner, jo at det at vi spiser is I Norge, det jo is som det var italiensk amerikanere som utviklet, eller korps for eksempel, som kom fra Storbritannia og her I USA. Det jo en del av de som vet som vi tenker på, wow, det typisk norsk, det altså ting vi har hentet tilbake. Da. Og ikke minst grunnloven vår, som basert I stor grad på den amerikanske uavhengighetserklæringen.
1: Du snakker om maten på ambassaden, Anniken Huitfeldt. Vi skulle egentlig hatt med kokken din også, skjønner du, I dette innslaget, men vi har ikke klart å få tak inn. Men helt til slutt, hva slags norske verdier står sterkt I USA nå, hvis man kan snakke om noen spesielle norske verdier?
5: Jeg tror det som viktig I dag jo å si at det som den norske grunnloven, da, den var jo veldig inspirert av den amerikanske uavhengighetserklæringen. Og det bruker jeg tid på å snakke om når jeg hadde tale til de som bor her, om som jeg skal ha tale for de som bor I den største byen I Anchorage på søndag, altså på 17. mai. At det veldig mye inspirasjon da, som hentet fra USA. Så ytringsfrihet, at det folket som bestemmer, det jo viktige verdier både I den norske og den amerikanske grunnloven. Og den amerikanske grunnloven den eldste demokratiske som fremdeles brukes, mens vi har den andre eldste demokratiske grunnloven. Så det noe å være stolt av.
1: Anniken Huitfeldt, Norges ambassadør til USA. Riktig god 17. mai I Petersburg I USA.
6: Podcast fra NRK.
7: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
8: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
7: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
6: Brenner deler dikt I appen NRK Radio.
1: Men nå hører du på helgemorgen her I P2 og NRK 1. Sjøfolk som sitter fast I Hormuzstredet har levd snart 3 måneder I konstant frykt for å bli beskutt. Dette skal vi snakke mer om litt senere I sendingen. Først skal vi til Beijing, der Donald Trump har vært på besøk denne uka for å møte Kinas leder Xi Jinping. Lista med aktuelle samtalepunkt var lang. Handelskrig, Taiwan-spørsmålet, krigen I Iran og kanskje forretningsavtaler verdt milliarder av dollar. Iver B. Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens institutt. Hvordan synes du dette møtet gikk?
9: Jeg synes det aller viktigste var at det ikke ble noen skandaler, og så vidt vi vet så gikk jo dette noenlunde greit, og det fint, og grunnen til at jeg var så bekymret for at dette skulle gå veldig gærent, var jo at Trump som vanlig ikke fulgte innarbeidet diplomatisk prosedyre. Man har altså gjennom årtiende og århundrene utviklet en helt spesiell måte å legge opp toppmøter på, hvor man har såkalte skjerpar som snakker med hverandre, forbereder ting, sørger for at man har noe som skal bli utbyttet av møtet, så at det ikke ser helt blankt ut. Og dette her er altså kjent på alle sider blant stormaktene. Trump velger som vanlig i stor grad rett og slett å bare avstå fra dette, og bruke, som vanlig, bruke sine egne slektinger og venner til å ordne opp, og det er veldig dårlig forberedelse, så gitt det så var jeg først og fremst lettet til.
1: Henrik Stålhane Him, professor ved Institutt for forsvarsstudier. Hva mener du Xi Jinping og Donald Trump fikk ut av møtet, både formelt og uformelt?
10: Altså, de fikk egentlig lite ut av dette møtet i form av konkrete leveranser som man vanligvis snakker om, så sånn sett så er noe av det som slår meg da ved dette møtet, at maktforholdet er endret. De amerikanerne tidligere var gode til å presse en form for uttalser eller innrømmelser ut av Kina i forbindelse med denne type toppmøter, så kom det lite konkret ut av dette. Det var noen løfter som kinesisk side ikke ser ut av bekreftet enn om å kjøpe flere Boeing-fly, men færre enn flere hadde ventet på forhånd. Noen litt vage løfter om kjøp av jordbruksvarer fra USA fra kinesisk side, men ellers lite håndfast. Men jeg tror kinesisk side har all grunn til å være fornøyd, fordi de ønsket først og fremst at dette skulle være en seremoni hvor man fikk bekreftet at disse landenes forhold er sentralt for internasjonal politikk, og at Kina anerkjennes som supermakt i realiteten, og sånn sett så var dette møtet vellykket sett med kinesiske øyne.
1: Vi står jo nesten her og formidler ikke nyheter nå, men det er klart når verdens mektigste menn møtes, så er det uansett interessant å snakke om. Og Trump og Xi kan fremstå som bittre fiender når de sitter på hver sin side av Stillehavet, Iver Neumann, men likevel så møtes de altså. Hvorfor er det viktig i seg selv?
9: Jeg tror du setter fingeren på det. Altså det at man snakker sammen er veldig viktig i seg selv. Så er det neste hakket der, er jo at, som Henry Kissinger sa, at de stormaktene er også de med det store ansvaret. Og det kunne jo vært hyggelig da, om USA og Kina faktisk akslet ansvar for verdensfreden ved å ha en litt mer institusjonalisert debatt og samtale seg imellom. Og det gjelder sånne ting som at man kunne lære av hvordan Sovjetunionen og USA gjorde ting under den kalde krigen for å unngå atomkrig, for eksempel. Altså faktisk bruke hotlines som installeres, faktisk ha et sett med for eksempel rustningsforhandlinger, men Kina vil jo ikke det før de har en viss paritet med USA, så vi er ikke der enda, men vi er på vei til å få et mer institusjonalisert forhold mellom disse to supermaktene som Henrik Him ganske riktig peker på. Så på den måten så er jo noe er bedre enn intet, heter det, og dette her var jo noe da.
1: Henrik Him, Trump dro til Kina med håp om at Xi kanskje kunne hjelpe en med å presse Iran til innrømmelser i denne krigen som USA startet der. Hva gjør Kinas leder med denne henvendelsen, tror du?
10: Altså de uttalelsene som USA peker på, og som kommer fra kinesisk side om at man ønsker et åpent tormersted, og at man ikke ønsker at Iran noen gang skal utvikle atomvåpen, det er i realiteten ingen innrømmelse fra kinesisk side. Det er ting de har sagt tidligere, som egentlig ikke koster dem noen ting å si på nytt. Så på det området så vil jeg si at det ikke kom noe konkret ut av dette møtet. Kina, i realiteten, er i hvert fall sånn jeg vil vurdere det, mener nok at denne krigen som USA har gått inn i, denne konflikten, den er på mange måter godt nytt sett med kinesiske øyne. Den svekker amerikansk omdømme, skader amerikansk forhold til viktige allierte, blant annet i Øst-Asia, og sørger for at amerikanske våpenlagre tømmes. Så har den en økonomisk nedside for Kina for all del, men her vil jeg mene at oppsidene sett med kinesiske øyne er større enn nedsidene.
1: Vi må snakke litt om det som i hvert fall Xi Jinping stresset veldig i dette møtet med Trump, og det er forholdet til Taiwan, denne selvstendige løsrevne øya utenfor kysten av Kina, som er helt sentralt i forholdet mellom Kina og USA. Trump sa i et intervju med Fox News etter dette møtet at han ikke var ute etter at noen skal gjøre seg selv selvstendig. Hvordan så dette møtet ut fra Taiwan, tror du, Iver Neumann? For de står på en måte midt mellom disse supermaktene.
9: Ja, vi får høre med Henrik her, men når det gjelder USAs side av saken, så har jo poenget i årevis vært at man skal signalisere slik at kineserne ikke vet hva USA skal gjøre, det har liksom vært greia. At de skal ikke helt vite hvor grensene går for når amerikanerne slår til, og så videre. Og det betyr jo at pittrande små formuleringer i amerikansk språkbruk blir viktige, og det gir du et eksempel på her. Og det var jo kanskje noe av det vi analytikere som sitter og ser dette fra sidelinjen var mest redd for, at bak lukkede dører eller en dog i offentligheten skulle sies noe som forandret den signaliseringen fra USA. Men Henrik er mye bedre plassert for å se dette fra Taiwans side.
1: Da får du ordet.
10: Nei, altså, jeg tror på ett vis har man lettet sett fra Taiwan, fordi dette kunne kanskje gått enda verre. Jeg tror det var betydelig uro knyttet til om det skulle komme noen vesentlige endringer i amerikansk Taiwan-politikk, at man skulle ordlegge seg på en betydelig annen måte enn det man har gjort tidligere, eller for eksempel stanse denne siste store våpenpakken som er godkjent fra kongressens side, men som nå ligger på Trumps bord. Der sier Trump at han fortsatt skal tenke igjennom det. Men likevel så er det slående hvor mye mer lemfeldig Trump er i omtalen av Taiwan enn det amerikanske ledere har vært tradisjonelt, fordi dette er det aller mest sensitive spørsmålet i forholdet mellom Kina og USA. Det har det egentlig vært siden opprettelsen av Folkerepublikken i 1949, og amerikanske ledere pleier å uttale seg pinlig nøyaktig om Taiwan. Der veies ordene på gullvekt. Så når Trump sier at han ikke ønsker at man skal gå i retning av uavhengighet på den måten han sier det, så er det en liten justering, men kanskje ikke så ille som noen kunne ha fryktet på forhånd. Da.
1: Helt til slutt, Iver Neumann, disse to statslederne kjemper om økonomisk verdensherredømme. Mm. Intet mindre. Bør vi skjelve i buksene hvis de blir ordentlige fiender?
9: Det er et stykke dit. Det er en del ting som er vanskelig å forstå hvis man ser på dette gjennom strategiske briller. For eksempel det at når USA gjør det de gjør med Taiwan, så har altså Japan veldig klart uttrykt at de ser på det som skjer med Taiwan som en direkte sikkerhetspolitisk relevant for dem. Med andre ord, hvis amerikanerne ikke bistår Taiwan sånn som de har pleiet, så opplever japanerne det som at amerikanerne også frykter og fjerner seg fra dem, ikke sant? Så der er det en aktiv kamp om verdensherredømme, og samme er det på den økonomiske siden, som du sier. Jeg tror ikke vi skal skjelve i noen bukser, fordi da Trump drev og herjet med å skulle ilegge 12, og det var 30%, og det var 70%, og det var til og med 145%, satt kineserne bare helt rolig og lot dem hyle. Og det er jo det man skal gjøre. Jeg tror faktisk akkurat på dette punktet at europeere har noe å lære av kinesere.
1: Takk skal du ha, Iver Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens institutt, og takk også til Henrik Stålhane Him, professor ved Institutt for Forsvarsstudier. Vi skal til Midtøsten, for blokadene av skipstrafikken i Persiabukta har fått prisene på olje og gass til å skyte i været over hele verden. Og den globale matforsyningen rammes også når forsyningene av kunstgjødsel og ammoniak blant annet stopper opp. Eirik Kvinnesland, Midtøsten-historiker ved det østerrikske vitenskapsakademiet i Wien. I hvilken grad har dette toppmøtet mellom USA og Kina gitt noe håp for åpning av Hormuzstredet, tror du?
11: Nei, foreløpig så tror jeg det er litt sånn som ble sagt i forrige innslag. Her diskuterer vi foreløpig ikke nyheter. Det pågår sikkert samtaler i kulissene mellom Iran og Kina, men det har ikke kommet noen store gjennombrudd her i etterkant av dette møtet. Lenge så var jo antagelsen at Trump ville jobbe for å prøve å få slutt på Iran-krigen og åpne Hormuzstredet før han skulle møte reise til Kina og snakke om viktigere ting. Det har ikke skjedd, og det har enda ikke kommet noen antydninger på at det har blitt noen endringer nå etter dette.
1: Hvordan vil du beskrive situasjonen i Midtøsten nå med Hormuzstredet fortsatt stengt for skipstrafikk?
11: Altså nå står egentlig altså USA og Iran i en slags stirre konkurranse, som de har gjort ganske lenge. Det er av og på med forhandlinger. Det iranske regimet er fortsatt intakt, og Hormuzstredet er i realiteten underlagt to blokader. Den ene er jo den iranske blokaden, som blokkerer av og på alle skip, vekselvis noen skip kan komme gjennom mot betaling, men så har du i tillegg den amerikanske blokaden av iranske havner. Så det betyr at her er det egentlig to lag, og det er ganske få, det er nesten ingen som kan slippe gjennom begge de lagene. Samtidig er det noen skip som har sluppet gjennom hemmelig, de har gått om natten uten signaler og så videre, men her er det i realiteten en diplomatisk prosess som har kjørt seg fast. Og hvis vi ser på det større bildet, så er det jo også flere og flere stater som nå vender seg mot Iran, spesielt de arabiske gulfstatene, Emiratene, Saudi-Arabia, dette er stater som prøvde å holde seg utenfor krigen til å begynne med. Nå har det kommet signaler om at de faktisk tok del i hemmelighet i krigen som pågikk i februar og i mars. Så det tyder på at her trekkes linjene mer opp, og jeg ser det siste nå at det kommer signaler fra israelske medier om at det forberedes til en ny krig, dessverre.
1: Vi kommer straks tilbake til det, Eirik Kvinnesland. Freddy Furulund, direktør for sikkerhet og beredskap i den norske krigsforsikring for skip. Flere titals norske rederier har altså skip som ligger på vent i Persiabukta. Hvordan har mannskapene ombord det?
12: For mannskapene så er situasjonen akkurat slik det har vært de siste tre månedene. Iranerne har fortsatt kapasiteter og tyder også intensjoner om å slå til mot shipping i arabiske persiske gulf, og det har de gjort også kontinuerlig, under våpenhvilen, men det er liksom under et threshold i forhold til hva som er akseptabelt fra amerikanernes side. Så de lever under konstant frykt, som de har gjort de siste tre månedene, for at de skal være det neste målet.
1: Hvordan foregår disse angrepene mot skip som ligger der?
12: Ja, det er en kombinasjon av droner gjennom lufta, dronebåter, vært en økt aktivitet med slike hurtiggående angrepssmåbåter, så det er rene kamphandlinger, rene også bekjempninger av disse skipene som foregår, dessverre.
1: Nye allierte og nye fiendebilder i Midtøsten, Eirik Kvinnesland, du kom inn på det rett før vi skiftet litt fokus her, der også arabiske allierte deltar i angrepene mot Iran. Hvorfor skjer dette?
11: Så det store bildet her er at de arabiske gulfstatene, de var i utgangspunktet mot denne krigen. Og det var jo også de som har lidd de største konsekvensene med droneangrep, shippingproblemene som vi nå nettopp hørte om. Så de var i utgangspunktet mot krigen. Og i løpet av krigen så uttalte de seg også imot. De appellerte til ro og forhandlinger og så videre. Men så er det det som jeg påpekte tidligere, at det viser seg at de også antageligvis har deltatt i krigen. Dette er anonyme lekkasjer, anonyme kilder, så dette vet vi ikke helt sikkert enda. Men det kan virke som om de arabiske gulfstatene hadde en mindre nøytral rolle enn de ga inntrykk av. Det styrker antageligvis Israels hånd, det styrker antageligvis Trumps hånd litt. Spørsmålet er om man har evnen til å bruke det og til å koordinere disse allierte maktene sine. Det er det muligens en del tvil om. Men det er ingen tvil om at dette peker på at og de arabiske gulfstatene ser på dette som en ganske epokegjørende krig. Om dette Hormuzstredet er åpent eller ikke, det er nesten et eksistensielt spørsmål, spesielt for de mindre gulfstatene som er avhengige av olje- og energieksport. Så de vil nok, selv om Trump signerer en kjapp avtale og trekker seg ut her, som det ofte har vært spekulert om, så er dette så viktig for de at dette spørsmålet vil pågå ganske lenge, tror jeg.
1: Freddy Furulund i den norske krigsforsikringen for skip, nå varsler Frankrike og Storbritannia at de vil sende krigsskip og jagerfly til området for å trygge skipstrafikken. I hvilken grad gir det håp om gjenåpning da, tror du?
12: Jeg tror kanskje at det britiske og franske bidraget forutsetter at det er en fredsavtale først, slik at de kjapt da etter en slik eventuell forhåpentligvis fredsavtale vil kunne komme inn og bistå med minerydding hvis det er miner der og annet bistand er slik som britten og franskmenn egentlig har gjort også før denne konflikten. Men jeg er ganske sikker på at jeg tviler sterkt på at de vil inngå i en amerikansk operasjon for å åpne dette her med makt, og at deres bidrag vil være etter at en eventuelt fredsavtale er inngått.
1: Hva er din viktigste jobb nå som altså representant for et forsikringsselskap som forsikrer mange av de rederiene som er representert i Persia-gulfen?
12: Ja, vi er jo et gjensidig selskap, så vi eies jo av den norske rederstanden. Så vår oppgave er jo å sørge for at de har de forutsetningene de kan for å følge med på situasjonen, at vi hele tiden støtter dem så godt vi kan, i den veldig vanskelige og krevende situasjonen de står i. Ikke minst mannskapene som er ombord da.
1: Hva tror du blir enden på visa her, Eirik Kvindesland? Hvor lang tid kan det ta før denne konflikten er løst?
11: Nei, det er veldig vanskelig å si, men her er det så store grunnleggende spørsmål som må løses. Dette Hormuzstredet, det viser seg mye vanskeligere enn mange hadde antatt. Og dette her, en ting er på en måte å åpne stredet, men dette inngår i selve måten Iran og de andre gulfstatene forstår sin egen sikkerhet og sin egen plass i verden. Vi skal huske på at disse her er hyperglobaliserte økonomier, som ikke bare eksporterer mye energi, men de importerer også nesten all arbeidskraften sin, de importerer all maten sin, de har satt seg på store flyselskaper, både i Qatar og Emiratene, som er helt avhengige av å ha full, fri tilgang til luftrommet til nesten hele verden. Så dette her er så eksistensielt fordi at de vil ikke falle til ro med en slags halvveis avtale eller en slags gråtilstand. Så her er det store interesser som er i spill. Iran har demonstrert sine ganske kraftig allerede de siste månedene. Så derfor er det så store politiske spørsmål her at jeg tror dessverre det kan ta ganske lang tid uten at jeg skal gi noen konkrete mål på det.
1: Tida vil vise. Takk skal du ha, Eirik Kvindesland, Midtøsten-historiker ved det Østerrikske vitenskapsakademiet, og til Freddy Furulund, direktør i den norske krigsforsikring for skip. Visste du at det er fotballens nasjonaldag i dag, 16. mai? I fjor satte denne legendariske 16. mai-runden i Eliteserien publikumsrekord med nesten 140.000 tilskuere. I år er rosinen i 16. mai-pølsa slaget om Nord-Norge når Bodø-Glimt tar imot Tromsø. Helge Skog, journalist i Tromsø og ihuga TIL-supporter. helt unødvendig å nevne, selvfølgelig. Men hvordan er nervene for slaget om Nord-Norge?
13: Jeg begynner faktisk å kjenne det allerede nå, og må innrømme at jeg har sovet litt dårligere enn jeg vanligvis gjør. Det har kvernet litt i bakhøyet, det her. Og det er jo selvfølgelig for at man både gleder seg og gruer seg til det her. Årets store begivenhet, helt klart.
1: Freddy Thoresen, journalist i avisa Nordland, og trofast Glimt-supporter, også helt unødvendig å nevne. Det er ingen lag som er artigere å slå enn Tromsø, sier du. Hva er det som er så gøy med det?
14: For det første så er jo en seier mot TIL noe man kan pakke inn i gave og smake på lenge, lenge, lenge, og åpne opp, opp til en og to og tre ganger. Men den ekstra lille rosinen, det er jo at vi vet hvor ekstremt irriterende det er for flotte mennesker som Helge Skog å oppleve å si at sitt lag taper mot lagene misliker sterkest i hele verden. Så det, det gir det hele en ekstra piff. Oppturen kan bli ekstremt.
1: Vi har snakket mye om TIL og Glimt her i dette studio, og frontene er selvfølgelig nådeløse, men denne menneskelige verdier her også, Helge Skog, det er de viktigste poengene tar man mot rivalene. Sier du, hva vil det bety for Tromsø eventuelt slå Glimt da? Altså, det er Tromsø som er serieleder.
13: Ja, ser vi helt sånn kart på faktaen her, så vil det bety at TIL i så fall har 13 poengs luka ned til det gule laget. Og det er jo noe vi gjerne ser. I tillegg så er det jo selvfølgelig også at vi fortsetter våres kamprekka ubeseiret mot Bodø/Glimt, som i fjor så vann vi og hadde en litt uheldig uavgjort der selvfølgelig, men det er 2 år siden sist TIL tapte mot Glimt, så den rekka håper vi jo selvfølgelig fortsette.
1: Freddy Thoresen i avisa Nordland, Glimt har opplevd veldig mye stort de siste årene, ikke minst i Europa. Hva betyr kampene mot Tromsø da, når man setter det i et sånt perspektiv?
14: Ja, altså du kan si at Glimt hadde aldri fått muligheten til rosin ute i Europa hvis ikke de gjør jobben i Eliteserien, og ikke minst mot erkefienden fra det høye nord. Og var jo, altså de har jo bøssa i Bodø lenge for akkurat denne kampen, slag om Nord-Norge 16. mai på Aspmyra. Det er klart supporterskara, Jefelt og de gule supporterne, den kampen her betyr nesten mer enn cupfinale som vi opplevde forrige helg mot Brann. Akkurat oppgjørene mot Tromsø, det er det største, og det er jo det å gjøre det godt i de kampene som kanskje kan gi Glimt muligheten til nye eventyr i Europa.
1: Ja, Helge Skog, du sa i hvert fall før sendingen til oss at Bodø er lillebror i alle sammenhenger sammenlignet med Tromsø, bortsett fra fotball. Er det en innrømmelse, eller er det en state of fact?
13: Akkurat nå så er det jo faktisk lillebror når det kommer til fotball også da. Men vi er jo røys, kanskje ikke på fotballbanen, men vi må røse dem ellers da, så vi skal jo ikke tyne dem for mye, men det er nok sikkert bra for dem å få litt besøk i dag med alle flyplassene de trenger og alle fotballstadiene de trenger, så trenger de vel alle tilreisende de kan få, tenker jeg.
1: Freddy Thoresen, du sier at Tromsø skal prise seg lykkelig for at Bodø/Glimt anser dem som rivaler. Hvorfor det?
14: Jo, men altså, det sier seg selv. Du kan jo sjekke med din kollega i studio, Helge Skog, hvor mange ganger han har vært i Bodø dette årtusen. Jeg tror han var her for 2 år siden. Og jaggu, så jeg tror han er på tur fra Tromsø til Bodø også i dag. Og det forteller jo alt om hvor bra dette gule laget er, og hvor artig det er. Altså, at selveste Helge Skog må nedverdige seg til å ta turen til Bodø for å se og følge, og passe på sitt lag. Det forteller på en måte alt.
1: Der har du mye å svare for.
13: Ja, nei, men det er klart vi skal nedover og kose oss, og det her blir kjempebra. Og Tromsøværingen er jo kanskje ikke røst på fotballbanen, vi er røst ellers da. Det er jo registrert at motstanderlaget har litt problem med å klare å stille lag i borgertoget i morgen. Så jeg tenkte jeg skulle kontakte hjelpemiddelsentralen i Bodø og se om vi ikke klarer å få ordnet en 30 rullestoler til dem, så de kan komme seg velberget gjennom toget etter dagen derpå etter slaget.
1: Ja. Tøff i kjeften her.
14: Du har... Nu har jo Tromsø kopiert veldig mye av det Bodø-Glimt har gjort på oppturen her, og Tromsø har kopiert bra, og Tromsø har blitt bra, så vi får se. Bodø-Glimt kan rydde opp i dette borgertogkjøret med å slå TIL i kveld, og da tenker jeg at jeg lever veldig godt med at de ikke dukker opp i borgertoget. Men skulle de tap, ja, da blir det litt mer trøbbel.
1: Vi må ha med et tips her, Oda, hvordan går det på Aspmyra i kveld, Skog?
13: Jeg er jo programførpliktet egentlig til å gå for det klassiske TIL-resultatet som en 4-1-seier, men jeg tror det blir jevnere enn som så. Jeg tror det her kommer til å bli en skikkelig dogfight, og jeg tror at TIL sin defensive soliditet og... Hvis de får i gang sitt eget grunnspill her, så ender de med en 2-1-seier til laget i rødt og kvitt.
1: Freddy Thoresen?
14: Ja, det er en ekstremt interessant kamp, for TIL er bra, det skal ingen være i tvil om, det kan vi innrømme også her. Bodø-Glimt er også bra, men har slitt litt, men det er to forskjellige stiler, og hvis TIL skårer det første målet, da har Glimt trøbbel. Hvis Glimt skårer det første målet, da kommer TIL til å få kjørt seg kraftig, så det blir en ekstremt interessant fotballkamp, også for fotballnerdene, og så Helge, som jeg bare minner om, uansett hvordan det går, Bodø-Glimt har 4 seriegull, de har 3 cupgull, så kan jo dere telle opp i studio hvor mye Tromsø har.
13: Vi er på vei. Vi tar det første stikket i dag.
1: Carl Erik Torp, fotballekspert i NRK. Jeg har ikke glemt deg heller, selv om vi nesten pratet oss bort her i diverse studioer i Nord. Tromsø leder altså Eliteserien, mens Glimt har hatt en enorm suksess de siste årene. Hvordan blir slaget om Nord-Norge i dag, tror du?
15: Ja, det blir utrolig gøy. Det er jo en klassiker. Det er, som vi hører, et derby, lokaloppgjør. Selv om det er et ganske langt stykke mellom de to byene, så er det et lokaloppgjør i norsk målestokk. Og det står mye på spill, men det står jo litt ekstra på spill inn mot den kampen her. Altså, nå har Tromsø med seg et... Jeg husker 16. mai i fjor, da vant de, da slo de Bodø-Glimt. Det var jo kanskje det som gjorde at Glimt ikke tok seriegull i fjor. Det tror jeg betyr litt ekstra for dem. Og så er faktisk Tromsø nå... reelt med i en medaljekamp, kanskje en gullkamp. De ser fryktelig sterke ut, de har hatt en veldig fin utvikling, og som Freddy sier, liksom kopiert litt det Glimt har fått i, da. Kontinuitet og tro på delvis lokale spillere, men vært flinke da, i den prosessen med dyktige fagfolk, så det ser veldig lovende ut, og så er jo dette bare en av veldig mange kamper som skal spilles i kveld i dag. Det er 16. mai, det er fotballens festdag. Vi gleder oss til 17. mai, men for fotballfolket så er det 16. mai som gjelder.
1: Du har selv som spiller, Karl-Erik Torp, spilt 16. mai-runder for blant annet Kongsvinger og Brann, i hvert fall, som vi har klart å finne ut. Hvordan er det for spillerne på en fotballens festdag som i dag?
15: Altså, det er jo tradisjon rundt disse kampene. Noen klubber står veldig sterkt. I Brann så er man nesten programforpliktet til å få en hjemmekamp 16. mai. Det har det vært i alle år. De store klubbene har det. Viking, Vålerenga, Rosenborg og så videre får alltid hjemmekamp. Så det er en sterk tradisjon rundt det. Altså, det er jo en dag hvor veldig mange reiser hjem, så det kommer jo veldig mange til lokalsamfunnet, da, lokale byene sine, familiene sine, og russen har vært med å bidra, så jeg husker jo veldig godt det, når terminlisten ble offentliggjort før seriestart, så var det liksom, ok, hvem møter vi i første serierunde? Det var viktig liksom å komme i gang, hvor skal vi liksom starte? Og så var det 16. mai, hvem får vi på besøk, eller hvem, sånn som i Kongsvinger, så var det veldig ofte, hvor skal vi hen? Da vil man gjerne et sted hvor det er god stemning, da vil du gjerne ofte til en av de store klubbene hvor du vet at du får en full stadion, og det blir en herlig atmosfære. Men i Kongsvinger så hadde vi et par år hvor vi møtte HamKam. Det var en rosin i pølsa det også, få en sånn ordentlig kok rundt de matchene. Husker jeg var veldig stas og gledet meg veldig til de matchene, og det gjør jo spillerne i dag også, selv om de ukene går og de spiller mange kamper, så er det noe ekstra rundt 16. mai, det kjenner de også.
1: Men det er en del av de tradisjonelle lokalderbyene som du sier her som mangler i dag. Hvordan vil det påvirke fotballfesten, tror du?
15: Ja, men det er en vurdering fra de som setter opp terminlisten. 16. mai har en sterk posisjon. Det å bruke opp et oppgjør som Brann Viking på 16. mai er helt bortkastet. For det første vil begge klubbene ha hjemmekamp. Og så er det mye bedre, så nå ser man at KFM de drar til Bergen. Der kommer det bli fullt. Viking, der er det fullt. Så det å heller ha Sarpsborg Fredrikstad da, Fredrikstad hjemmekamp i dag. De møtes jo ikke, men altså du har det ikke noe vits å bruke Fredrikstad Sarpsborg i en 16. mai-kamp hvis du tenker på de klassiske lokale oppgjørene, så det tenker jeg er en helt naturlig del for å fordele det utover og for å trekke over en sesong, trekke flest mulig folk til Eliteseriearenaene.
1: I fjor ble det satt publikumsrekord 16. mai, 140 000 tilskuere på norske tribuner. Hvordan prognosene i år?
15: Nej, altså det ligger jo virkelig til rette for fest, mange kule kamper og en fotballfest, fordi at, som jeg sier, de fleste lagene har jo det samme, hvis vi ser på de hjemmelagene da, altså stadionkapasiteten, potensielt tilskuere som kommer på disse arenaene i kveld, de er ganske likt, altså eneste forskjellen i år fra i fjor er jo, som vi har vært inne på, at Tromsø hadde hjemmekamp i fjor, de skal til Aspmyra og i Bodø i dag, kapasiteten er ganske lik der, men der er det mulig å på en måte legge på litt tilskuere hvis Aspmyra blir fullsatt. Og så har jo Godset rykket ned, de hadde 16. mai-kamp i fjor, nå har Lillestrøm rykket opp, de har fått mye mer kapasitet, de har over 11 000 mulig å få på Åråsen, og det kommer til å bli fullt der, så jeg tenker at vi fikk en rekord i fjor, og det ligger veldig godt til rette nå for at den slås, og så er det spennende å se i Molde liksom, hvor mange møter opp der når de møter Kristiansund, og hvor mange møter i
1: Vi må gi oss, Karl Rektor, klokka er 10.
16: Her er NRK Nyheter, nå er klokka 10. Russland sin president Vladimir Putin besøker Kina på tisdag. Det opplyser russiske styresmakter kort tid etter at USA sin president Donald Trump besøkte landet denne veka. Putin og Kina sin president Xi Jinping skal blant annet diskutere Trumps besøk tidligere i veka. I etterkant av Trump-besøket bruker den amerikanske presidenten sterke ord og hevder at landet er enige om mye. Men de fikk egentlig lite ut av møtet sitt, sier Henrik Stålhane Him, som er professor ved Institutt for forsvarsstudier.
17: Sånn sett så er noe av det som slår meg da ved dette møtet, at maktforholdet er endret. De amerikanerne tidligere var gode til å presse en form for uttalelse eller innrømmelse ut av Kina i forbindelse med denne type toppmøter, så kom det lite konkret ut av dette.
16: Her har jeg med partene i jordbruksoppgjæret enige. Norge sitt bondelag og norsk bonde- og småbrukarlag er altså enige med staten, men vi vet ikke hvor mye penger som inngår i avtalen. Til å begynne med var kravet fra bøndene på 4,2 milliarder kroner, mens staten sitt tilbud kom på 3,2 milliarder kroner. Vi får vite hvordan avtalen enda opp klokka 11 i dag. Verdens helseorganisasjon skulder tobaksselskap for å bruke villeiende metoder for å aggressivt marknadsføre tobaksfri hvit snus overfor unge, gjerne gjennom sosiale medier. Det globale salet av hvit snus ble mer enn doblet fra 2023 til 2024. Reporter Terje Tobias Tønne forteller mer.
18: Unge mennesker blir gjort til målskive ved hjelp av villedende metoder, skriver WHO i en rapport som laget sammen med forskere fra Stanford University i USA. Rapporten sier at helserisikoen med nikotin ikke kommer godt nok fram, og oppfordrer stater til å ta tak i problemet og begynne å regulere markedet. Hvit snus er populært i USA og i store deler av Europa, inkludert vårt naboland Sverige. I Norge er salg og innførsel av tobaksfri snus forbudt. Hvit snus som inneholder litt tobakk er imidlertid tillatt.
16: Du har kanskje ikke hørt denne nå. I'm doing my big one. You doing a little one. What kind of man are you? A middle one. For denne låta er fra albumet Iceman av artisten Drake, og det er allerede nå etter bare 24 timer det mest hørte albumet på Spotify i år. Låta heter Whisper My Name. I tillegg er den kanadiske rapperen nå den mest hørte artisten på plattformen så langt i år. Aubrey Graham Drake, som han egentlig heter, slapp i går tre album, Iceman, Habibti og Made of Honor. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandahl.
1: Finland og Hellas er blant de største favorittene, men i Eurovision kan som kjent alt skje. Og utenfor konsertlokalet er politikk blitt mye viktigere enn musikken. Vi fortsatt digital, selv om vi blir eldre, men mange seniorer står fortsatt utenfor. Vi skal se nærmere på eldres digitale ferdigheter. Både i Gaza og i det sørlige Libanon hundrevis drept i israelske angrep den siste tida. Over 1 million på flukt, og behovet for hjelp akutt. Vi skal til Midtøsten og høre fra kirkens nødhjelp der. God formiddag. Dette noen av sakene vi skal innom i den neste timen av helgemorgen. Vi skal også bli bedre kjent med Ingrid Olina Hovland i Kristelig Folkepartis ungdom i vår intervjuserie med ungdomspartilederne. Mitt navn Arne Egil Tønseth, og du kan som vanlig følge oss her i P2 og NRK1. I kveld tar det altså løs igjen for 70. gang, og vi snakker selvfølgelig om Eurovision-finalen. Sjelden har det vært mer bråk og politiske markeringer.

0: til stede og løste opp i noen konfrontasjoner mellom pro-israelske motdemonstranter, men det var stort sett hyggelig tone, både det vi kunne se selv og det som ble, har blitt meldt av det østerrikske politiet i løpet av natten og morgendagen.
1: For sikkerheten er skrudd kraftig opp i Wien denne uke, i hvert fall sikkerhetstiltakene. Hvordan merker man det?
0: Ja, her i Sør så driver politiet akkurat nå og stenger av en plass for biler. Det er store deler av sentrum som er stengt for trafikk med sperringer. Og så har politiet og finansmyndighetene i Østerrike undersøkt, altså tatt en bakgrunnssjekk både på publikum som skal inn i konsertsalen i kveld, og ikke minst de 400 sikkerhetsvaktene for å undersøke at de ikke har noe rulleblad og ikke kan finne på noe stunt eller verre ting i løpet av finalen.
1: Takk skal du ha, korrespondent for NRK i Wien, i hvert fall i dag, Sofia Paskevic. Reporter Linda Marie Fedler, du er på innsida, men du står ute på gata og fryser, du også, ser jeg. Fem land har altså deriblandt Spania og Nederland trukket seg i protest mot at Israel får delta i år. Hva betyr dette for 70-årsjubilanten?
2: Først og fremst så betyr det jo at spesielt Spania, som er et av de fem store landene som betaler mest penger til Eurovision, at det er jo da en pengesekk som har forsvunnet. Det har ikke preget årets konkurranse, men om de fortsetter å boykotte, så vil jo EBU merke det på kostnadene, at det blir mindre penger inn i konkurransen. Så de er jo da avhengig av å få inn flere land. Nå fikk de tre nye land inn i år igjen i konkurransen, men det er jo flere da som ønsker tilbake disse fem landene som har valgt å boykotte.
1: Vi hører fra Sofia Poskevic her, og dette har preget bybildet i Wien, vil jeg tro, de siste dagene, demonstrasjoner på utsida. Hvordan påvirker de politiske protestene, selve arrangementet og ikke minst artistene sine prestasjoner?
2: For artistene som oppholder seg i en slags boble, så har nok ikke dette her gått så veldig mye inn på dem, selv om de vet jo hva de store kontroversene handler om. Men flere av artistene ønsker heller ikke å svare på spørsmål om Israels deltakelse, også fordi EBU har sagt at alle artister helst ikke skal uttale seg politisk om reportere kommer til å stille de spørsmålene. Så det er jo vi i pressen som i stor grad merker at det er nye regler. Det er EBU som har kommet med retningslinjer som vi må forholde oss til. Og da handler det blant annet om bildebruk. Vi har mindre tilgang på bilder, for nå ønsker EBU heller å kontrollere det innholdet de har selv i større grad.
1: Du har fulgt forberedelsene til dette her, Linda Marie Fedler, veldig tett, og nå er altså prøvene for kveldens finalister, inkludert Norge, i full gang. Hvordan står det til med nervene der inne?
2: Ja, nå var det jo da juryprøver i går kveld som vi satt og fulgte med på fra et presserom, og det var jo da fagjuryen som da satt og skulle gi sine poeng, som da teller 50% av poengsummen i dag. Og da så vi jo spent og fulgte med på Jonas på scenen. Han har jo slitt med stemmen disse ukene, og han holdt litt igjen i går også, så vi håper jo da at ikke det har hatt noe å si for jurypoengene. Men han er jo sliten, han har gjort det her så mange ganger nå. Det er mange prøver man skal igjennom før man står på den finalen. Så vi får jo bare krysse fingre for at stemmen til Jonas bærer, men at publikum liker det, det gjør de, fordi i går så var det sånn at publikum som var til stede i arenaen, de kunne også stemme over sine favoritter, og da havnet Norge på en 8. plass. Så vi får se om det er det utfallet vi får i kveld. Det er jo i hvert fall mange som krysser fingre for det her nede.
1: Vi får bare si ja, ja, ja, Linda Marie Fedler. Tusen takk for rapporten. Rapporten fra Wien, og klokka 21 i kveld braket det løs altså i verdens største musikkshow. Der er det altså 25 finalister til sammen.

0: som klarte å vise seg fram fra scenen i Wien. Generasjon X kjører sitt eget løp. Millennium-generasjonen er sultne på anerkjennelse, og generasjon Z er bare en gjeng slappfiska. Tja, så enkelt er det kanskje ikke, men dette vet du en god del om, Øystein Bonvik. Du er forfatter av boka «Fire generasjoner på jobben». Hvordan kan generasjonen man er født i påvirke hvordan man jobber med andre?
1: Nei, altså, det vi har sett litt på i boka, eller det jeg har jobbet med, er jo faktisk å prøve å se om det er noe reelt da, i akkurat dette her. Du var jo inne på noen klassiske klisjeer her, men det vi ser er jo at du kan nesten ikke melde deg ut av den perioden du har vokst opp i, og ikke minst den perioden du gikk inn i arbeidslivet. Det er noe veldig annet å gå på jobb i 1985 enn å gå på jobb i 2025. Og det påvirker selvfølgelig litt hvordan du er på jobb, og ikke bare hva erfaringen du har på jobben, men hva du har vokst opp med rent kulturelt, hva som har skjedd i verdensbildet, og ikke minst altså sånn utdanningsreformer, barneoppdragelse, alt dette her påvirker til syvende og sist litt din innstilling til og hvordan du er på jobb.
0: Hvor ofte fører det seg konflikter?
1: Altså det vi så da vi jobbet med dataene her, for jeg fikk jo hjelp av opinionen til å samle inn litt data, så ser vi jo at det er det man kaller stille friksjon. Da. Det vil si at man sitter ikke og krangler og roper til hverandre stort sett på jobben, men det koker under overflaten, så de konfliktene man ser er mer sånn irritasjon, altså sånn, og så vet man bedre enn å blåse ut, men det er der, og det, når du har den irritasjonen så påvirker det selvfølgelig samspillet.
0: Som 55-åring, Øystein Bonvik, så hører du til generasjon X, som det kalles, og kolleger fra millennium-generasjonen har irritert deg en del, sier du. Hva er det for noe feil med dem?
1: Det er jo bare at det er en tendens alltid i generasjonen til å irritere seg etter den som kommer rett etter deg. Så jeg tipper jo babyboomerne som kommer før meg irritert seg også over oss, og så irriterer millennials seg i dag over generasjon Z. Så det er nesten sånn, ligger i mandatet, det føler jeg. Men det er jo, hvis jeg får legge til, en litt sånn interessant ting vi fant i dataen, og det er jo det store skillet, ikke nødvendigvis mellom de fire generasjonene, men om du er født før eller etter 1980. Og det er ganske fascinerende å se i tallene at er du født før 1980, så er du litt, har du litt den der holdningen om at du er glad for du har en jobb. Og er du født etter 1980, så skal jobben være glad for at de har deg. Og det kom nesten sånn, det var nesten vanvittig å se det i dataene vi samlet inn da jeg jobbet med boka, at det var så markant.
0: Det der er interessant. Sven Østebø, du er leder for spesialistrådgivning i konsulentbyrået Eider, og som 27-åring så hører du til generasjon Z. Hvor mye kjenner du deg igjen i disse fordommene mot folk på din egen alder?
2: Nei, altså, det er egentlig et veldig godt spørsmål. Altså, er jo jeg av den oppfatningen at man sjelden tar noe særlig nytte av fordommer, enten om det er om min generasjon eller om det er om generasjoner som har kommet før eller etter. Så jeg er jo veldig tilhenger av å se på individet eller å se på hver person enkeltvis og tror at man ofte kommer bedre i mål med ledelse da.
0: Men det er større forskjeller blant jevn gamle enn mellom generasjoner, men du. Men et par generasjonsskiller, det finnes det vel kanskje på din jobb også?
2: Absolutt, men så er jo spørsmålet litt hva av det handler om generasjoner, hva av det handler om livsfaser som mange begynner å snakke om nå, som jeg vet at en kollega med Jon Fredrik i hvert fall brenner veldig for. Selvfølgelig har folk ulike behov i ulike situasjoner. Det er noe annet å være nyutdannet kontra å være erfaren. Men jeg håper at mange ledere begynner med nysgjerrighet på enkeltpersonen i stedet for å bare dra en hel generasjon under en kam.
0: Det har vel noe med personlighet å gjøre, kanskje? Øystein Bonvik, hvor lik er egentlig folk fra samme generasjon på jobb?
1: Nei, altså, jeg også er jo enig, og det skriver jeg i boken også, at personlighet er jo fremdeles det viktigste, så det er jo ikke sånn at alle ekstroverte er samlet i en generasjon, og alle introverte er i en annen generasjon. Det er jo selvfølgelig store individuelle forskjeller, men vi ser jo helt reelt sett av de dataene vi samlet inn, at det, den perioden du er født i har påvirket, det påvirker deg hvordan du ser på jobb, det påvirker hvordan, hva du forventer av jobb, og gjerne litt sånn elementer som arbeidsmoral og annet også kommer ganske tydelig frem i den undersøkelsen vi lagde, eller som ble lagd da boka skulle skrives.
0: Sven Østebø, som nevnt, 27 år gammel, og du ble leder i ganske ung alder, og den første du ansatte, det var en eldre, erfaren person. Hvordan gikk det?
2: Det gikk veldig bra, og ikke minst var det veldig nyttig og viktig for meg å ha erfaren arbeidsstokk rundt meg. Det er masse som er viktig å kunne spare med av folk som har ulike bakgrunner og ulike erfaringsnivå. Og det har vært helt avgjørende for meg i min jobb og har gått veldig fint.
0: Hva spurte du om i jobbintervjuet da, når du satt overfor en som var sikkert kanskje en generasjon eldre enn deg?
2: Jeg var veldig nysgjerrig på hva vedkommende ønskte, hva som var målene deres, hva som var interessene deres, hva som var viktig for de fremover. Både for å se hvordan det passer inn i det vi ønsket å få til som team, men ikke minst for å se hvordan jeg kunne tilrettelegge for det hvis det skulle bli en ansettelse.
0: Hvordan er det å lede folk på din egen alder da, kontra eldre ansatte?
2: Det kan variere litt. Det er spesielt dette med tålmodighet og det å kunne stå i og vente i ting, det har, må jeg jo ærlig innrømme at jeg også har en vei å gå på. Det er ofte at man ønsker at ting skjer fortere, kanskje spesielt når man er ung og nyutdannet og er veldig sulten. Og det å kunne lære seg hva ting å være utålmodige på og hva ting å være tålmodige på, det tror jeg både jeg og andre fra min generasjon har veldig godt av å lære.
0: Det var alltid noe feil med ungdommen, Øystein Bonvik. Men du mener denne generasjonen sett kan lære mye fra sine seniorer på jobb. Hva kan de ta med seg?
1: Altså det har jeg vært litt opptatt av, og det har vært grunntanken med boken også, er at dette er ikke en enveikjøring, ikke sant? Du kan av og til få en følelse av 75% av arbeidslivet, altså de som er der bruker all sin tid på å tilpasse seg de som kommer inn, og det er veldig fint at yngre blir møtt med forståelse. Men så tror jeg for eget ved og vel er det unge også, så kan det være greit å vite hva du møter. At det er ikke fordi man har en annen tilnærming til jobb, en annen måte å jobbe på, altså typisk min generasjon er jo kjent for å være veldig autonome, altså vi liker ikke gruppearbeid og møter, vi liker å få ting gjort, og det kan jo stresse andre igjen som foretrekker mer samhandling. Så jeg bare oppriktig tror at det er ikke sånn at en gjeng skal lære seg en generasjon. Alle tror jeg må lære hverandre litt, og så tror jeg ved den forståelsen så er det mulig også å skjønne eller få rydda opp en del misforståelser, som jeg tror skaper mye av den stille friksjonen som jeg beskriver i boken.
0: Hvem er det som har den beste arbeidsmoralen da? Nå stiller jeg, var det egentlig spørsmålet til dere begge to?
1: Nei, akkurat det er ikke generasjonsbetinget, for det er et definisjonsspørsmål hva arbeidsmoral er også, og det ser man jo også at hver generasjon har sin egen opplevelse og oppfatning av hva det er, så det er helt umulig å være linjedommer på akkurat det. Jeg tror det er heller viktig at man kommer til en omforent forståelse av hva arbeidsmoral det hele tatt er, før vi går inn og sier hvem som er gode og hvem som er dårlige.
0: Du kan være linjedommer, Sven Østebø. Sitte med skoene på. Er det, ja, har det noen ting med generasjonen å gjøre i det hele tatt?
2: Nei, her er jeg helt enig. Og det er her jeg kommer litt tilbake til det også med fordommer mot de eldre. Oppfatter ofte at man snakker om de som kanskje kun har 10 år igjen av arbeidslivet som at de er ferdig utlært og ikke ønsker mer utvikling eller ikke ønsker mer kompetanseheving, og det er heller ikke min erfaring. Så jeg har dyktige kollegaer som er 25, og jeg har dyktige kollegaer som er 70, og jeg er veldig glad i begge to.
0: Takk skal dere ha begge to. Sven Østebø, leder for spesialistrådgivning i konsulentbyrået Eider, og Øystein Bonvik, kommunikasjonsrådgiver. Og vi skal straks snakke om seniorer og det digitale hverdagen.
3: Ekko i NRK P2.
4: På mandag klokka 10 kommer finansminister Jens Stoltenberg til oss i Ekko for å svare på det du lurer på om rente, matpriser, inflasjon, dyrtid og mye mer. Med andre ord er det bare å finne appen NRK Radio, søke opp Ekko og sende oss dine spørsmål.
3: Ekko i NRK P2.
0: Nå hører du på Helgemorgen i P2 og NRK 1, og vi skal snakke om at stadig flere seniorer blir digital, men det er fortsatt mange som føler seg både dum og usikker på data og smarttelefon. Det viser i hvert fall en fersk undersøkelse gjort av Opinion for Senteret for et aldersvennlig Norge. Den undersøkelsen skal vi komme tilbake til, men aller først til deg, Marit Aschehoug, du er digital pensjonist, må jeg nesten kalle deg. Hvordan står det til med dine digitale ferdigheter? Du er, så vidt jeg vet, 77 år.
5: Å nei da, 78 blir 79 til høsten.
0: Ja, unnskyld meg. Ja.
5: Det går bra. Jo, jeg er vel kanskje i overkant digital, men det kom nok at jeg var så heldig at jeg jobbet i Aftenposten da data kom til Norge. Så vi lærte altså forskjellen på 0 og 1 og kode i DOS og sånn. Og så er jeg veldig litt sånn teknofrik, synes det er veldig morsomt å være med på. Så jeg har holdt stort sett tritt i hvert fall, om ikke helt. Jeg tror barnebarnet har tatt meg igjen nå, det er jeg litt lei meg for.
0: Vi hørte jo nettopp om hva man kan lære av hverandre her i generasjonsspørsmål. Hva sier dine godt voksne jevnaldrende da, Marit Aschehoug, når de støter på digitale hindringer? Er de like entusiastisk som deg?
5: Nei, i grunnen ikke. Jeg er en del rundt å holde foredrag om digitalisering og prøver å få folk til å se at det er både nyttig og morsomt. Og det sitter et stykke inne. Noen er litt sånn der, vil ikke, har vondt i villiken, kaller jeg det. Andre sier at, uff, nei, jeg greier ikke, jeg skjønner det ikke, jeg er så redd for å gjøre feil. Men verden går ikke under om du trykker på en feil knapp. Det bare må resettes og bruke svenske knappen, ta ut stikkontakten og begynne forfra. Det går veldig, veldig bra.
0: Men det
5: så jeg prøver å jobbe litt med det, og lære folk hva en app er, for eksempel, på telefonen. Og verdien å ta vare på passord og brukernavn.
0: Ja, skriv ned brukernavnet på oss, sier du. Hvor lurt er det?
5: Ja, det er i hvert fall lurere enn å miste dem og ikke huske dem.
0: For du trekker jo fram eksempler der folk dør. Det gjør man jo, og så er hele livet skjult bak enten et fingeravtrykk eller et ansiktsgjenkjenning. Hvordan skal man håndtere det der?
5: Det er mange seniorer som synes det er veldig moderne og har fått barnebarna til å legge inn ansiktsgjenkjenning og fingeravlesning. Og det funker jo fint, bortsett fra når du er tørr på fingeren, kald på fingeren, våt på fingeren eller veldig varm på fingeren, da funker det ikke. Og hvis du ikke har på deg de riktige brillene eller ikke smiler sånn som kameraet har registrert deg, så funker det ikke. Men det som er nifst er når det ikke funker lenger når du er død. Så må du da enten skjære av en finger eller fotografere deg i kista for å få åpnet telefonen og få avsluttet det digitale livet ditt, som stort sett ligger på telefonen.
0: Det er fortsatt en god del som står utenfor det digitale, Marit Aschehoug. Hvor alvorlig synes du det er?
5: Jeg har sett på nært hold hvor alvorlig det var. En venninne av meg som glemte passordet til bank-ID-en sin. Hun hadde sånn kodebrikke. Så hun fikk betalt regningene sine, men ikke noe mer. Alt hun skulle kjøpe som forlanger bank-ID, så må du ha bank-ID-passordet ditt. Så jeg hjalp henne å bestille en time i banken. Kan du ikke bare komme på besøk og få hjelp? Nå må du bestille en time. Og så kom vi nå dit, og hun hadde med seg passet sitt, og hun hadde med seg sertifikatet sitt. Passet var ikke noe godt ut, men passet var jo der med bildet henne. Og så sier vedkommende bankmann at nei, du kan dessverre ikke få bank-ID-passord, for passet ditt er godt ut, og sertifikat holder ikke. Hadde hun da hatt de nye ID-kortene, så ville det ha vært mye enklere. Men hun hadde altså bare glemt passordet til bank-ID-en. Det er ganske tragisk. Men hvis du spør redaktøren i Avisa Oslo, som hadde en telefon som døde, og så hadde han glemt passordet til Apple-ID-en sin, det var enda verre, for hele livet hans lå på den telefonen.
0: Sånn kan det gå. Takk skal du ha, Marit Aschau, for denne virkelighetsrapporten. Nina Myklebust, du er leder for Senteret for et aldersvennlig Norge, og vi nevnte denne undersøkelsen dere har gjort nå nylig. Hva forteller den om de eldres digitale ferdigheter?
6: Du, det gledelige er jo at eldre er mer digital enn noensinne. Hele 9 av 10 bruker internett daglig nå, og det er en markant økning fra sist disse tallene ble målt. Men samtidig så ser vi jo at det der er mange som har et seg som sliter litt i den digitale hverdagen og med ulike digitale tjenester. Og det resulterer jo i at faktisk 1 av 4 går glipp av viktig informasjon fordi at den finnes på nett. Bruken av internett, den ser vi dala litt med alderen, og der er cirka 5% av de eldre i Norge som ikke bruker internett i det daglige.
0: Hvor alvorlig er dette utenforskapet, men du da?
6: Digitalt utenforskap, det er alvorlig. Først og fremst så tenker jeg det er viktig at vi er obs på at digitalt utenforskap rammer alle aldre og mennesker med ulike evner. Men eldre er jo den gruppa som kanskje er mest digitalt sårbar. Og det kan ha store konsekvenser både for liv, helse og økonomi. Og i verste fall så kan jo et digitalt utenforskap føre til både ensomhet, isolasjon og svekka livskvalitet, hvis han ikke får holdt seg sosial og aktiv. Det å bestille en digital billett, det kan være utfordrende for enkelte.
0: Hva er de tradisjonelle hindrene for å gjøre seniorer mer digitalt? Hvor er det butter?
6: Ja, hvor butter det? En ting er jo tilgangen til digitale verktøy. Det å eie en smarttelefon eller et nettbrett, det er ikke et krav for å være innbygger i Norge det. Men det handler også om den digitale kompetansen, språkforståelse, forvaltningsforståelse, når man logger inn på ulike nettsider. Men for eldre så handler ikke det bare om teknologien. Det handler også om mestring og forståelse og trygghet. Hele 2 av 5 er redd for å bli svindlet i det digitale, og 1 av 3 er redd for å gjøre feil. Så her har vi en jobb å gjøre.
0: Marte Ingul, du er statssekretær i Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet fra Arbeiderpartiet. Her har vi en jobb å gjøre, her kanskje har myndighetene også en jobb å gjøre. Er det mulig å fjerne alle disse siste digitale barrierene for seniorene?
7: Vel, først og fremst er det jo viktig å si at den undersøkelsen som Nina nå påpeker viser jo at det går i riktig retning, og det er veldig bra. Man har gjort veldig mye i veldig mange år. I Norge startet vi digitalisering veldig tidlig, og det er også noe av grunnen til at man ligger såpass langt fremme, særlig sammenlignet med store deler av Europa. Så det er ingen tvil om at vi må løse mer av den utfordringen som vi har her til lands. Det Marit påpeker er jo også en utfordring med at en del som ikke vil. Og det er jo kanskje det mest krevende politiske å løse hvis man ikke vil. Men vi må jobbe jo veldig godt med å støtte opp om sivilsamfunnet, for her klarer ikke staten alene, eller kommunen alene, eller seniororganisasjoner alene å løse dette. Dette må vi gjøre sammen. Fra statens side så støtter vi opp om både Senter for aldervennlig Norge og Seniornett, som er 2 av de organisasjoner jeg vil trekke særlig frem, som driver lavterskel opplæring, Seniornett særlig da, som driver lavterskel opplæring. Og så får vi håpe at Marit og sånne som henne, som vi trenger flere av, klarer å få mobilisert da, flere med på den type lavterskel opplæring.
5: Jeg har et innspill til offentlig i denne sammenheng, og det ser jeg jo ofte at brukergrensesnittet på de offentlige nettsidene er laget av noen datanerder som snakker et helt annet språk enn vi som er over 60. Det er ikke tilrettelagt for vanlige mennesker, det er tilrettelagt for de som kan dette spesialspråket. Jeg jobber blant annet en del med Bufdir og med Damnet og en del sånne frivillige søknadsportaler. De, selv med god kompetanse, så greier du nesten ikke å komme gjennom de portalene. Sånn at de som jobber med brukergrensesnitt bør skjerpe seg. Bør ha inn et vanlig menneske.
0: Ja. Martin Ingur, det var egentlig mitt neste spørsmål til deg. Hvordan kan du sikre at de ikke-digitale får den offentlige informasjonen de trenger?
7: Altså, det jo en lovpålagt rettighet. Man skal, altså, det handler jo ikke nødvendigvis om å gjøre alle digitale, men å sørge for at alle har tilgang til samfunnet. Det viktig for Arbeiderpartiet og for regjeringen. Og det også derfor det lovpålagt, for eksempel for NAV og en del andre kommunale tjenester, skal du også kunne få gjennom telefon, gjennom oppmøte og gjennom brev. Så det har du med loven i hånd, sånn at man ikke skal bare være avhengig av å være digitale. Så det er en rettighet man har.
0: Men så må da enkelte sider da åpenbart å gjøres mer brukervennlig?
7: Det er helt åpenbart. Vi, som sagt, så startet vi digitaliseringen etter landet tidlig, og vi har lært mye på veien. Jeg er helt enig om at vi har i mange år utviklet tjenester på ett vis, og så har man lært ganske mye av det, sånn som Marit er inne på, dette med brukergrensesnittet er veldig, veldig viktig, og derfor er jeg jo veldig glad for at man i utviklingen av digitale tjenester i Norge har brukt mye tid og krefter på det å ha vanlige folk inne, og ha en sånn type tjenestedesign hvor man har også veldig mye brukertesting i fasen hvor man skal utvikle disse løsningene. Men at man er i mål, det er man ikke.
0: Nina Myklebust i Senter for et aldersvennlig Norge. Er det bare en fordel å være digital?
6: Om det bare er en fordel?
0: Ja.
6: Ja, det vil jeg egentlig si. Altså. Så sant vi klarer å sikre mestring og trygghet i den digitale hverdagen, så tenker jeg at det er en fordel å være digital. Samtidig, om man er liten ungdom, voksen eller eldre, så er det jo viktig med en sunn digital balanse. Nå trenger ikke vi skjermråd for eldre med det første, men kanskje kommer vi dit en gang også. Men det er klart, gleden over å være digital, den har veldig mange aspekt ved seg. Det er veldig mange som ser nytten og verdien og gleden av å kunne holde seg oppdatert, være på sosiale medier, bestille legetimen selv, holde kontakten med venner og familie, det sa jeg kanskje, men det å mestre hverdagstinga selv, det gir verdi og glede. Og teknologien, den har kommet for å bli, så vi må sikre at alle følger med.
0: Vi tar det med oss ut av denne samtalen som en oppfordring. Nina Myklebust, leder for Senteret for et aldersvennlig Norge. Takk også til Marte Ingul, statssekretær i Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet for Arbeiderpartiet. Vi skal til Midtøsten, der Israel nå har tatt kontroll over nesten 60% av Gaza. På Vestbredden har volden økt kraftig den siste tida, og i det sørlige Libanon er mer enn 1 million mennesker drevet på flukt etter israelske angrep. Anne Cecilie Kaltenborn, du er generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, og du er med oss fra Damaskus i Syria nå, og har vært på reise i Midtøsten, blant annet til Vestbredden. Hvordan vil du beskrive den humanitære situasjonen der?
8: Altså, den humanitære situasjonen på Vestbredden, den har vært i alvorlig forverring helt siden 7. oktober 2023, da Hamas angrep Israel. Kirkens Nødhjelp har jo vært i Palestina helt siden 1954, men dette er første gangen vi nå bringer akutt nødhjelp inn på Vestbredden. Vi har snakket med advokater, organisasjoner, enkeltpersoner. De beskriver et liv i et type apartheid-samfunn, preget av bosettevold, usikkerhet og også statlig, systematisk brutalitet. Og vi har møtt mennesker som har blitt kastet ut av husene sine. De har blitt revet og jevnet med jordene for å gi plass til israelere. Vi har møtt folk som lever av husdyra sine og jordbruket sitt. som nå sover med skoene på, kvinnene med sjalene sine på, av frykt for at det skal komme bosettere og plage dem i teltene deres, for det har de opplevd før, grov bosettevold. Så den separasjonen som man ser i samfunnet der, den gjør jo at jobber går tapt, 30-40% arbeidsløshet, man kommer ikke til å få høstet avlingene sine, og ikke minst, man kommer ikke til helsetilbud. Så jeg tror det som gjør aller mest inntrykk nå for hvordan sivilbefolkningen har det, det er at vi må ikke ha noen illusjon om at bosetterne som utøver denne volden, at de er løsrevede ekstremister som dessverre ikke går an å tøyle. Dette er del av et system som tar sikte på å gjøre det utholdelig og bli værende på landet sitt.
0: Vi må snakke litt om situasjonen i Gaza og Anne-Cecilie Kaltenborn, der Israels såkalte gule linje strekker seg lenger og lenger inn på palestinsk område. Hvor alvorlig er situasjonen der?
8: Nei, den tror jeg bare kan beskrives som katastrofal. Befolkningen blir, som du sier, presset tettere og tettere sammen på et mindre og mindre område. Jeg tror ikke det er noen der nå som ikke er traumatisert. De mangler alt, og folk blir skutt og drept der hver dag fortsatt. Og vi var nå for et par dager siden og besøkte Augusta Victoria sykehuset på Vestbredden, som vi støtter. Og det har vært sykehuset hvor kreftsyke fra Gaza har kunnet dra i flere år. Nå har israelerne stengt den tilgangen av sikkerhetshensyn, slik at man nå ikke får behandling for kreft og en del kroniske sykdommer. Og jeg snakket med en lege da på sykehuset Augusta Victoria, som spurte på hvilken måte er en toåring med leukemi en sikkerhetsutfordring for Israel. Så jeg tror dette er bare ett aspekt av hvordan det er i dag å leve på Gaza.
0: Og så må vi også snakke litt om det som skjer i det sørlige Libanon. Der har nærmere 600 blitt drept i israelske angrep etter at våpenhvilen trådte i kraft for en måned siden. Mer enn 1 million er på flukt. Og hvor prekær er situasjonen for sivilbefolkningen der?
8: Altså, de lever jo i en krigssituasjon. Og landet Libanon er omtrent på størrelse med Rogaland fylke, mens befolkningen er omtrent som Norges befolkning. Så du har altså 5 millioner mennesker på et slikt område, og så har du, som du sa, 1 millioner mennesker som er fordrevet fra Sør-Libanon på grunn av angrepene fra Israel. De har reist i det de står og går i for å flykte for sine liv. De har satt seg i bilen stort sett, kjørt nordover. Men et Libanon som da er i økonomisk kollaps er jo ikke i stand til å ta imot 1 million mennesker, så de bor da i biler, i skoler, kanskje hos slektninger hvis de har noen, og mangler absolutt alt, fra vann til mat til tilgang på helse.
0: Takk skal du ha, Anne-Cecilie Kaltenborn, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, for den rapporten fra Damaskus i Syria. Dag-Henrik Tuastad, Midtøsten-forsker ved Universitetet i Oslo. Jeg må nesten spørre, hvordan kan dette skje?
9: Det har vært en enorm mentalitetsendring i Israel etter 7. oktober 2023, fordi man har hatt fått et sånt nasjonalt traume, først massakren 7. oktober, og så 2 år med gissel, at Palestina Hamas holdt gisslene i Gaza, og da i løpet av denne perioden så har israelere flest tenkt som Netanyahu sier, at man kan ikke stole på palestinerne, og man kan heller ikke stole på deres allierte. Og det eneste som man kan stole på er bruk av rå makt. Så man har fått rett og slett en endring mot der total dominans er Israels fremgangsmåte.
0: Hva er Israels overordnede plan da for det de gjør nå, både i Gaza og i Libanon og på Vestbredden?
9: Det er nok en endring fra, altså før så snakket man om konfliktstyring, men nå påpeker noen analytikere at det er mer sånn brent jords taktikk, fordi man vil ikke bare, skal vi si, knuse sine fiender militært, man vil også gjøre deres evne til å, altså svekke deres evne til å styre, så det er ikke snakk om for eksempel i Iran at man vil egentlig ha regimeendring, men man vil ha regimekollaps, og det samme ser man jo i Gaza, men vil ha, man vil ikke ha noen som skal overta av palestinerne, men man vil egentlig ha et, en slags kollaps, og til og med på Vestbredden så er det samme, at man ønsker at palestinske, å svekke de palestinske myndighetene, og det samme ser vi i Libanon, at i sør så vil man ikke ha noe som helst styring, man svekker egentlig den samme regjeringen i Libanon som man ønsker skal avvepne Hezbollah, så det er litt mer sånn brent jordstaktikk, ødelegge for de potensielle fiendene og skape kaos i de områdene, fordi Israel ønsker å være områdets supermakt, og nå knuse alle tilløp til noen som kan utgjøre en trussel for dem.
0: Israel har blitt beskyldt for å drive etnisk rensing på Vestbredden. Hva er spesielt med Vestbredden og den volden vi ser der nå?
9: Det smelter sammen, skal vi si, to fløyer. Det ene er de religiøse sionistene, de som mener at Vestbredden er gitt de av Gud, og det andre er disse som er, ønsker for enhver pris at Israels og jødenes sikkerhet skal stå foran noe annet, og da ser man på kolonisering av Vestbredden som et, noe som tilfredsstiller både, skal vi si, de som setter sikkerhet først, og disse religiøse sionistene, og det ser vi jo nettopp på ekspanderingen av bosetninger. I 2020 hadde man ingen nye bosetninger i tillatelse til noen i Israel, heller ikke 2021 og 2022. Forrige år ble det gitt tillatelse til å bygge 54 nye bosetninger. Altså det er mer bare forrige år enn de 20 siste årene. Så man har en sammensmelting av, skal vi si, nasjonalisme, sikkerhetstenkning og religiøs sionisme, som går hjem hos de fleste israelerne, og for Netanyahu også, og man har en sikkerhetsminister, sant, som er bosetter selv, så, og soldatene som passer på er bosetter selv, så man har fått mot en bosetterbevegelse som styrer hele Vestbredden.
0: Takk skal du ha, Dag-Henrik Tuastad, Midtøsten-forsker ved Universitetet i Oslo. Omfattende vold og krigshandlinger i Gaza, i det sørlige Libanon og på Vestbredden. Vi nærmer oss 17. mai, og den ene dagen der de fleste børste støvet av bunaden. Nesten 70% av norske kvinner har minst en bunad, og det finnes rundt 450 forskjellige av dem. Jon Fredrik Skauge, historiker, bunadtilvirker, kulturformidler og bonde. Du synes det er vanskelig å snakke om bunad uten å tråkke folk på tærn. Hvorfor det?
10: Det handler jo om at bunaden er jo et symbol som innehar så veldig mye. Både det der identiteten for folk flest, og til bygd, og til den enkelte personen. Sånn at jeg som er opptatt av hvordan det var folk gikk kledd historisk sett da, i folkedrakten, kan jo liksom råde ut fra det, men så har det jo opp gjennom den 100-årige historien vi har brukt bunad, laget seg mange myter og historier som ikke nødvendigvis stemmer med virkeligheten i det gamle samfunnet da. Og det kan jo være vanskelig å rådgi ut fra.
0: Du sitter der i meget pen vest og skjorte, Jon Fredrik Skauge. Hva er det du har på deg i dag? Får du beskrive det og forklare det?
10: Ja, absolutt. I fjor så kalte jeg meg selv linfluencer, for jeg fikk et stipend for å jobbe med tilvirking av lin fra gammelt av, så jeg måtte jo ha på meg hvit bunadsskjorte, som har vært et av stridstemaene de siste årene her. Men her er jeg en kopi av en gammel skjorte fra Dalføret her, og det samme med Vesten, som skriver seg fra rundt 1830-40 begge de plagga.
0: Og hvilket Dalføre snakker du om da?
10: Nå er vi i Orkdal i Sør-Trøndelag.
0: Tenk, det hørtes ut som det var noe sånt, ja.
10: Det er det.
0: Unni Kvam, du er også historiker, har skrevet flere bøker om bunader og driver Bunadspodden. Hvorfor vekker bunaden så mye følelser hos mange?
11: Bunad kan jo vekke mye følelser fordi vi bruker bunader i settinger der vi allerede har følelsene litt utenpå. Bryllup, barnedåp, 17. mai, og disse høytidsfølelsene gjør kanskje at vi er litt sånn følelsesmessig involvert allerede i det vi tar på oss bunaden. Og så er det jo det å stryke skjorta, som mange av oss synes er vanskelig, og som også kan framkalle visse følelser, for eksempel adrenalin da. Men, nå skal jeg ikke tulle med det, men, men bunad kan vekke mye følelser, også fordi at det er knyttet så tett identiteten vår. Hvordan vi bruker bunad og når vi bruker bunad er jo en del av det, men det er også det med at vi kanskje kan ha opplevd at noen har sagt at ja, nå har du brukt feil skjort eller feil tørkle, eller dette er ikke vår bunadstradisjon. Så det kan også vekke litt følelser.
0: Jon Fredrik Skauge, mange mener altså at bunaden skal vise nettopp hvor du kommer ifra. Men må det være sånn da?
10: Altså, tidligere så jobbet jeg i den institusjonen som heter Institutt for bunad og folkedrakt, og vi brukte jo på tull å si at vi tok et gentest for om folk hadde vært riktig bunad. For meg, sånn, jeg mener jo at man må velge det man selv føler tilhørighet til, og det behøver ikke nødvendigvis å være der man har vokst opp. Det kan være der du har slekt ifra, eller der du har oppholdt dem i. Og så må du like den bunaden du i så fall velger, eller arve, sånn at du liker å ha det på. Det er jo det viktigste.
0: Unni Kvam, kongefamilien tok i hvert fall ingen gentest da de begynte å kle seg i bunad. Og du sier at de brukte det for å gjøre seg mer norsk, for de var jo opprinnelig ikke norsk, hverken kong Haakon eller dronning Maud i hvert fall. Hvordan var bunaden til hjelp der?
11: Altså, jeg har gjort noen episoder på dette med norske kongehuset sine bunader, og det er en interessant historie, for vi ser at det kan trekkes en linje fra dronning Mauds avbildning i Hardangerdrakten til det dronning Sonja gjorde da prinsesse Ingrid Alexandra skulle konfirmere seg. Altså, vi ser det at det dronning Sonja gjorde var jo å sette ned en egen lokal bunadsnemnd nærmest, med mange forskjellige gode folk som kunne dette. Og det tenker jeg at det er en sånn, det er et nikk til den folkelige måten å utvikle bunad på, for det har jo andre gjort da de regionale bunadene kom på 20-tallet, 50-tallet, 70-tallet, 90-tallet. Det å sette ned en bunadsnemnd har liksom vært den folkelige måten å nærme seg disse tradisjonene på. Så det tenker jeg er en sånn fin ting. Og så er det jo det at da dronning Maud ennå var ung prinsesse, 23 år gammel, og hadde med seg søstra si og mora si på en sånn heartbreak tour i 1893. Det var første gang vi ser at hun lekte med en hardangerdrakt i Knut Nyblinds fotostudio. Og når hun kler på seg den og blir avfotografert, så var jo ikke det fordi hun skulle bli norsk dronning. Det visste hun jo ingenting om på det tidspunktet. Det var langt senere at hun ble tildelt den norske trona sammen med prins Carl, som jo tok navnet kong Haakon da han ble konge i 1905. Så det er jo en helt unik historie der hennes bilder fra dette fotostudiet ikledd det norskeste av det norske, nasjonalen ble jo den kalt, der hun da kunne ta denne identiteten som norsk dronning mange år senere. Kjempefin historie der.
0: Sterke ting dette her, og det her brukes jo på scenen også. Hva slags kraft gir det å bruke bunad eller elementet fra bunad og folkedrakt på scenen, blitt brukt på en Melodi Grand Prix?
11: Ja, hvis du, dette kan jeg snakke mye om, for det er veldig, veldig gøy. Vi ser jo det at Eurovision Song Contest ikke bare handler om melodien som strømmer ut fra våre radioer, men det handler også om påkledsel. Vi ser jo folk som gir terningkast for det de har på seg, og det er jo ingenting som slår en raff selebukse selvfølgelig, men vi ser jo at det man har tatt på seg når man har stått på norsk eller internasjonal Eurovision-scene har også vært bunadsinspirert, folkedraktsinspirert. Vi ser det spesielt for samekoftene. Vi ser det at norske debuten i 1960, der hadde jo Nora Brokstedt på seg noe illudert same Goes Hollywood kofte, som jo gjorde seg veldig, veldig godt på svart-hvit TV. Og så ser vi at i 1980 så bruker man en ekte samekofte som fulgte med låta Sami Ednan, og da har det jo blitt gått fra å være en sånn illusjon til å bli noe veldig ekte, og vi ser jo at den skriver seg rett inn i dette med den politiske diskusjonen i 1980. Det var jo midt under Alta-utbygginga, det var samisk land, samisk jord, retten til egen jord var jo sentralt også i den melodien. Og så ser vi senere igjen i, ja, det må ha vært i 2019, der ser vi liksom Keiino går all in i en slags spirituell samedrakt som da har blitt til lakk og lær nærmest, og det er, da er det liksom det åndelige, det spirituelle, spirit in the sky, sånn at her har man tatt godt som en del av tidsånden, og tatt med seg elementer fra denne drakttradisjonen inn på Eurovisjonens ja, store scene, kan du si.
0: Det var bruken, Jon Fredrik Skauge. Jeg må bare spørre deg litt til slutt, hvor fleksibel synes du man kan være med bunaden, både i kombinasjonen av plagg, og kan man også ta med seg bunadselementer ut av det tradisjonelle?
10: Så jeg synes jo det er viktig at vi tar vare på de her folkelige drakttradisjonene, og noe av dem synes jeg absolutt vi kan bringe videre. Jeg leker meg jo med å bruke den vesten jeg har på meg til andre klær, og det er sammen med sølle. Så jeg synes jo på samme måte som vi har møbler som vi har arvet med oss, så kan noe av draktplagget, men så er det jo fint at vi kjenner til hvordan var egentlig tradisjonen, og hvordan bør enheten i bunaden være når vi klær på oss bunaden. Det synes jeg jo kanskje er en målsetning da. Og det betyr ikke at jeg skal være den mest strikte.
0: Du er ikke bunadspoliti med andre ord.
10: Nei, jeg bruker å kalle meg bunadsdetektiv.
0: Ja.
10: For jeg startet egentlig som filleforsker, det å gå gjennom gamle filler for å finne ut av hvordan de gamle stripene har sett ut på et stoff.
0: God bakgrunn. Tusen takk for dagens bunadssamtale. Unni Kvam, historiker og produsent for Bunadspodden, og Jon Fredrik Skauge, historiker, bunadstilvirker og kulturformidler på denne 16. mai. I løpet av våren skal vi bli bedre kjent med de unge politiske lederne våre som på en eller annen måte kommer til å forme Norge i fremtiden. Og i dag har turen kommet til leder av Kristelig Folkepartis ungdom, Ingrid Olina Hovland. Velkommen.
12: Takk.
0: Vi begynner med, holdt på å si, din private familie. Du har altså konvertert hele familien din til KrF-ra, og den siste som skiftet parti, det var far din, en mangeårig høyrevelger. Hvordan har du klart dette?
12: Nei, det er veldig gøy, veldig glad for det. Jeg begynte jo, meldte meg inn i KrFU når jeg var 16, og så fulgte søstrene mine etter, ikke veldig lang tid til det. Og så har nå mor og far også blitt med til slutt, så det er veldig kjekt.
0: De gjør det av hensyn til deg det, kanskje, eller?
12: Nei, jeg har ikke presset veldig på, så de har funnet ut av det selv, så det er veldig, veldig stas.
0: Du sier til oss at du aller helst vil tilbringe lørdagene på misjonssalen. Hva gjør det til en grei fritidsaktivitet?
12: Nei, misjonssalen er jo en menighet her i Oslo, en veldig fin menighet. Det er alltid hyggelig å treffe folk, og ja, gå til gudstjeneste, det synes jeg er veldig, veldig fint.
0: Hva slags rom har gudstrua i politikken din?
12: Altså, tro blir jo med meg i alt jeg gjør. Alle har jo en eller annen form for et livssyn, og da er det jo og det som preger både meninger, og det preger jo måten vi lever på, så tro blir jo med meg i det jeg gjør, fordi det er en del av meg.
0: Vi må rippe litt opp i din debut som KrFU-leder, Ingrid Olina Hovland. For tidlig i jobben som leder sa du at kvinner, som, kvinner bør bære fram barn etter voldtekt. Dette skapte kraftige reaksjoner, men du står fortsatt for dette budskapet, sier du. Hvorfor står du så hardt på det?
12: Altså det jeg snakket om, det var hva jeg håpet at jeg hadde gjort i en utrolig krevende situasjon, så jeg har full forståelse for at folk ville valgt annerledes eller tenke annerledes om det. Så for meg så handler det om at menneskelivet, alt menneskeliv, har en uendelig og ukrenkelig verdi, uavhengig av vanskelige omstendigheter. Så det handler egentlig om menneskeverd for min del, og at det ukrenkelig.
0: Hvordan var det å stå i den stormen som kom etter den uttalelsen din?
12: Det var jo overveldende og stressende og vanskelig. Samtidig så fikk jeg mye god støtte. Og ja, fikk god støtte fra både kjente og ukjente. Så det gikk overraskende fint, og vi landet på begge beina. Så det var en erfaring som jeg tar med meg videre, som jeg har lært veldig mye av. Og ja, takknemlig for å også ha fått kjent på så mye støtte da.
0: Hva har du lært av det?
12: Jeg har jo lært mye om både om både ytringskultur og sånne ting, og så har jeg lært mye om meg selv og hvordan jeg takler sånne situasjoner. Så har jeg fått lært mye om på en måte, apparatet rundt da, og presse og hvordan man kan håndtere det, og ja, sånne ting som blir en viktig erfaring videre i politikken for min del.
0: For det spres mye politikerforakt, særlig på internett mot og norske politikere. Hvordan er det å oppleve særlig netthets og se at andre også opplever det?
12: Det jo veldig skremmende, og den skremmende utvikling. Senest forrige uke så ser vi jo at Gaute Skjervø må gå med voldsalarm, og det tenker jeg et veldig dårlig tegn, for det skal jo ikke måtte være sånn at det bare er de med hardest hud som kan stå i politikken. Det blir jo til slutt et demokratisk problem hvis man blir nødt til å måtte tåle så store mengder med både trusler og hat for å kunne ha et politisk verv.
0: Verden urolig, Ingrid Olina Hovland, og ungdom mer bekymret enn før. Hvor viktig er det at unge har håp for fremtiden?
12: Det utrolig viktig å ha håp og føle at man har et handlingsrom, og føle at man kan gjøre noe med situasjonen, og hvis alt virker håpløst, så det jo lett å bli passiv og tenke at det man mener eller det man gjør ikke har noe betydning, og da mister vi jo veldig mye som samfunn, tenker jeg.
0: Hva din rolle som ung politiker da?
12: Jeg tenker jo det viktig å formidle et budskap om at vi kan få til en endring. Vi kan, ja, det vi har å si, det vi har å komme med, kan utgjøre en forskjell, og det mulig å gjøre noe med situasjonen som man rundt oss. Så jeg tenker jo i all kritikk av regjering og andre partier at man også har et budskap med håp da, i bunn, tenker jeg kan være en nøkkel der.
0: I tillegg til abortsaken så ytringsfrihet og trosfrihet blant dine hjertesaker. Hvorfor disse tingene så viktige for deg?
12: Det har vel egentlig vært viktig for meg helt siden videregående, for jeg opplevde jo å stå mye alene om mine meninger og om min tro på videregående. Og da ble det viktig for meg at vi har et rom for disse uenighetene, da, og at det går an å respektere hverandre, selv om vi kan være veldig uenige om det gjelder livssyn eller om det gjelder politiske meninger, og ha det rommet for å kunne ytre oss og ha en saklig og god diskusjon. Det tenker jeg vi alle vinner på.
0: Vi må spørre deg til slutt, Ingrid Olina Hovland, hva slags politiske ambisjoner har du?
12: Jeg synes politikk veldig gøy, og jeg trives veldig godt i den rollen jeg har nå, og så tar jeg ett år om gangen. Så studerer jeg jo egentlig til å bli jurist, så jeg har jo, det er kanskje det første målet mitt å bli ferdig med den utdanningen en gang. Og så, ja, ta ett år om gangen og se hva som skjer. Mm.
0: Takk uansett for at du kom til oss og tok deg tida. Ingrid Olina Hovland, leder av Kristelig Folkepartis Ungdom. Helgemorgen slutt. Teknikk og bilderegi i dag, Sigurd Vågland og Eli Kyrkjebø, produsent Linda Pedersen, og her i studio Arne Egil Tønseth. I morgen blir det ikke helgemorgen, men derimot barnetog og fest her på NRK 1, og i P2 blir det blant annet Monsens univers og klassiske favoritter. Men vi takker for oss, og har du ikke fått med deg hele denne sendingen, så finner du oss alltid i appen NRK Radio og NRK TV. Takk for følget.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 11. Norge sitt bondelag, norske bonde- og småbrukarlag og staten enige i jordbruksoppgjæret, og vi får akkurat nå vite at i forhandlingene får bøndene 460 millioner kroner mer enn det staten tilbydde til å begynne med. Dette sier norsk bondelag at det akkurat nok til å tette inntektsgapet mellom bøndene og lønnstakerne. Avtalen legger vi har opp til at bønder som driver med sau og ammekyr skal bli prioritert internt i landbruket. Det skal også bli enklere nå for bønder å ta foreldrepermisjon ved fødsel eller velferdspermisjon ved om de har alvorlige syke barn. Du får mer om jordbruksoppgjæret på NRK.no. Vi går videre til andre nyheter her. Snart 3 måneder i konstant frykt for å bli skåten mot. Slik er situasjonen for sjøfolk som sitter fast i Hormuzsundet. Det forteller sikkerhets- og beredskapsdirektøren i selskapet som forsikrer de norske reierier. Nå står egentlig USA og Iran i en slags stirrekonkurranse, sier Eirik Kvindesland, som er Midtøsten historiker ved det østerrikske vitenskapsakademiet i Wien.
1: Det er av og på med forhandlinger. Det iranske regimet er fortsatt intakt, og Hormuzstredet er i realiteten underlagt 2 blokader. Den ene er jo den iranske blokaden, som blokkerer av og på alle skip, vekselvis noen skip kan komme gjennom mot betaling, men så har du i tillegg den amerikanske blokaden av iranske havner. Så det betyr at her er det egentlig 2 lag, og det er ganske få, det er vel nesten ingen som kan slippe gjennom begge de lagene.
0: Nødetatene har rykt ut til en kraftig brann i en leilighet i et rekkehus i Ski. Brannvesenet har startet sløkkearbeidet og opplyser at alle beboerne i rekkehuset er evakuerte. Det var ingen hjemme i leiligheten der brannen startet, skrev politiet, som vi har opplyser at det er sprengningsfare til naboleilighetene. Jonas Lov fra Bergen blir å se i Eurovision-finalen i Wien i kveld. Finland og Hellas er uttalte favoritter, men alt kan altså skje. Sent i går kveld var det juryprøver, og vår reporter Lina Marie Fedler sier at det så ut til at Jonas kommer til å gjøre det bra. Du kan se finalen i Eurovision på NRK 1 klokka 21 i kveld. Så får vi med oss at artisten Drake setter rekorder for Spotify i år med sitt nye album Iceman. Etter bare 1 døgn er albumet det mest hørte på Spotify så langt i år. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
2: Eurovision møtes av protester i Wien i dag.
3: Austria is once again standing on the wrong side of history.
2: Trump vender hjem fra Kina.
4: That was a great success. It was fantastic, sir. We made great deals, we did great deals, we had great relationships.
2: Ja, var det virkelig det? En suksess. Vi nøster opp trådene etter det store besøket. Grønland-truslene var noe av det vanskeligste å håndtere, forteller vår NATO-ambassadør. Hun har loset Norge gjennom noen av alliansens vanskeligste tider. Og det står om MAGA-bevegelsens sjel i Kentucky, USA. Den som trosser Trump får tydelig beskjed.
5: If you don't go along, or if you're not going to be a part of us, then this is what you're going to face.
2: Og vi tester selvkjørende drosjer i San Francisco.
6: Hvordan er man kommer inn?
7: Doors are closing.
2: Velkommen. Dette er Urix i NRK P2 med Ugo Fermariello. Og vi begynner der det skjer i kveld i Wien. Finalen i Eurovisionens melodikonkurranse, Esk blant venner, og verdens største sangkonkurranse. Den østerrikske hovedstaden er full av fans fra hele Europa, og ikke minst også de som protesterer. For 130 år siden ble nettopp den sionistiske bevegelsen født i Østerrike, omtrent samtidig som Adolf Hitler. Og historien er nettopp et argument for de som mener Israel aldri skulle deltatt i Eurovisionen.
8: Foran en gigantisk bronsestatue av en gammel østerriksk keiserinne står en mann med hanekam, Israel T-skjorte og noe som ser ut som et palestinerskjerf.
9: This is blue and white.
8: Nei, du ser det blått, og her står det fra høyre til venstre.

0: Da det pro-palestina-aktivist med svart palestinerskjerf og koker av sinne.
1: So my question is, who are the real fascists?
0: Mitt spørsmål til ham hvem fascistene? Det de som benekter at det skjer et folkemord på Gaza, eller de som sier at aldri mer folkemord skal gjelde alle folkegrupper? Spør konsertarrangør Topoke retorisk. Vi vandrer langs Wiener Stadthalle, hvor enorme plakater reklamerer for ESK. Se, der har noen hengt opp et palestinsk flagg. Rapperen takker den eldre kvinnen som har hengt opp flagget i vinduet. Israels deltakelse i sangkonkurransen har opprørt mange på grunn av landets behandling av palestinerne på Gaza og Vestbredden. Topoke mener at landet hans har et spesielt ansvar for å protestere.
1: Austria has a history of Nazism. Here is the birth place of Zionism.
0: Østerrike har en historie med nazisme. Det er også her sionismen ble født. Vi arrangerer denne konkurransen for at folk ute i verden skal vite at Østerrike denne gangen ikke stod tafatt på sidelinja når urettferdighet fant sted, sier aktivisten. I dagene før finalen blir det arrangert flere protester. Sangkonkurransen sammenfaller med årsdagen for Nakba, palestinernes flukt og fordrivelse fra Israel i 1948.
2: I was 4 years old in Jaffa.
0: Jeg var 4 år gammel da jeg og mine 8 søsken ble kastet ut av huset vårt i Jaffa i 1948. Vi trodde vi skulle komme tilbake uken etterpå. Nå har jeg bodd i Østerrike resten av mitt liv. Og det landet mitt gjør med denne konkurransen er ikke bra, forteller tidsvitne Sami Ayad, som åpnet protestkonserten.
3: Austria is once again standing on the wrong side of history.
0: Østerrike står igjen på feil side av historien, forteller en palestinsk-østerisk sanger.
3: That's not a problem because.
0: Men det er faktisk ikke et problem, for som du ser her i dag, så står folket på palestinernes side, sier Isra for å gå på scenen.
4: We are here because I think it's important.
0: Vi er her fordi at det er viktig. Konkurransen rosevasker de forbrytelsene som Israel utfører. Musikken samler oss til kamp, sier Paolo. Bilfabrikkarbeider og sanger i italienske banda populære. Topoke ønsker at protestkonserten skal spre glede, ikke sinne. Selvfølgelig er vi glade for at de har det gøy på Eurovision sangkonkurransen. Og vi skal ha det like gøy på vår protestkonsert. Israel skal ikke få oss til å sørge eller fremstille oss som sinte.
5: Vår korrespondent i Wien, Sofia Paskevic. Og Israel angriper Sør-Libanon i morgentimen i dag, og de sier de retter det mot Hezbollah-mål. I går kveld ble våpenhvilen mellom Israel og Libanon forlenget med 45 dager etter nye forhandlinger i Washington. Det kan gjøre hverdagen roligere for folk i Beirut, men ellers er det ikke mye verdt, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
6: Dette er jo som du sier en våpenhvile som ikke er verdt papiret det er skrevet på, fordi hver eneste dag så brytes den av både israelske militære og Hezbollah. Det er intense kamper på grensen mellom Libanon og Israel. Der har Israel gått inn 15 kilometer dypt inne på libanesisk jord og satt opp sine posisjoner. Og Hezbollah fortsetter nå sine angrep på de israelske styrkene. De har begynt å bruke en helt ny taktikk, såkalte FPV-droner, så altså fiberoptiske droner som ikke er mulig for israelerne å jamme på vei inn mot posisjonene deres. Hezbollah har lagt ut utallige videoer av disse dronene som treffer dypt inne i israelske posisjoner. De treffer israelske soldater. Her om dagen traff de et av Iron Dome-batteriene til Israel, og da teknikere kom for å fikse det batteriet, og det sto masse soldater rundt, så kom de med en ny drone, altså et såkalt double tap-angrep. Så der på grensen så pågår kampene for fullt mellom Hezbollah og Israel. Men at i hvert fall folk i Beirut kan puste litt lettet ut. Her har det ikke vært mange angrep de siste ukene.
5: Ødeleggelsen av Sør-Libanon i det de kaller en sikkerhetszone, hvor langt den kommet?
6: Du, det vanvittige bilder vi får fra Sør-Libanon. Der har jo israelske myndigheter tidlig i denne krigen gikk forsvarsminister Israel Katz ut og sa at Sør-Libanon og grenseområdene skal ende opp som Khan Yunis, som en by sør på Gaza-stripen som ikke eksisterer lenger. Det var en by med flere hundre tusen innbyggere for noen år siden. Nå det bare en åpen slette. Alt borte. Så Israel fast bestemt på at grenseområdene

0: områdene skal være ubeboelige. Der skal ingen sivile få returnere. Der sier de at Hizbollah har skutt raketter mot oss, og disse områdene skal vi aldri gi fra oss, og disse skal ødelegges. Så det er vanvittige bilder som kommer av massive ødeleggelser hvor landsby etter landsby blir sprengt i filler av israelske styrker.
1: Donald Trump tilbake i USA etter det store besøket i Kina.
2: And I think I was particularly impressed by those children. They were happy. They were beautiful.
3: 中美之间的共同利益大于分歧.
4: That was a tremendous thing, special. I think it really was a historic moment.
1: Virkelig et historisk øyeblikk, synes Trump selv, det sa han fra flyet da det mellomlandet i Alaska i løpet av natten. Heidi Østbø Haugen, professor og Kina-forsker ved Universitetet i Oslo, kan verden nå trekke et lettelsensukk?
5: Ja, det kan vi, for når de to supermaktene krangler, så får det konsekvenser for oss alle sammen. Men samtidig så har dette møtet gravd oss ned i et foruroligende spor, som at den regelbaserte multilaterale ordenen svekket, og alt kan være gjenstand for forhandling, så vi kan trekke et lettelsensukk for nå, men situasjonen alvorlig.
1: Kåre Aas, rådgiver i Kruse Larsen og en garvet diplomat tidligere, hvordan gikk nå dette?
6: Det gikk jo ikke som forventet, vil jeg si, i den forstand at nå prøver jo president Trump å spille opp at han har oppnådd masse resultater, men det klart at det virker ikke som det faktisk har skjedd, det det ene. Og det som også kom til å prege dette besøket er jo i aller høyeste grad at det ble veldig mye fokus på Taiwan og Taiwans fremtid, men i aller høyeste grad også den situasjonen man har i Midtøsten med denne pågående Iran-krigen, selv om det en våpenhvile, og at man har store, store problemer med skipsfarten gjennom Hormuzstredet. Så jeg vil si det sånn at det bra at disse to statslederne møttes, og jeg synes også det fint at det nå bekreftet at den kinesiske presidenten skal til Washington i september. Det bare 5 måneder til, og det i seg selv positivt.
1: Så men Heidi Østbø Haugen, du snakket om at vi har ytterligere gravd oss ned i sporet hvor det regelbaserte verden, nå har det vel aldri gått helt på skinner, men altså, det likevel ganske nytt at det allerede på dag 1 blir sagt at Taiwan, et tredje land, gjenstand for forhandlinger, og nå har Trump gjentatt at det med våpensalg til Taiwan, ja, det må han tenke på.
5: Ja, så utenrikspolitikken blir jo mer transaksjonell for alle, hvor alle land må gå ut i verden og forsvare sine interesser bilateralt, som lenge man ikke har noen prinsipper som man holder fast på, som skal gjelde for hvordan land forholder seg til hverandre. Og når ikke et land som USA engang villig til å ta den kostnaden det uunngåelig å stå opp mot Kina, så vil de fleste andre land også tenke at det ikke verdt det.
1: Men vet vi hva som blir sagt om Taiwan? De blitt kastet under bussen da de hadde sitt lukkede møte?
6: Det vet vi jo ikke liksom, detaljene i det lukkede møtet, men det er jo interessant altså, at den kinesiske statslederen sier at Taiwan, det et kinesisk spørsmål, og han ønsker ikke at USA skal spille noen aktiv rolle i forhold til Taiwan, og sier at hvis det skjer, så kan konflikten mellom de to landene, USA og Kina altså, eskalere. Og det klart, altså, Trump holdt jo tilbake dette våpensalget til Taiwan, og når han nå har kommet tilbake til USA, så sier han jo fortsatt at han vet ikke om det våpensalget skal gå igjennom, slik at det en mer krevende situasjon nå for Taiwan enn det var før Trump dro.
5: Xi Jinping vil alltid nevne et Kina-politikken uansett hvem han møter, sånn at Kinas politikk på det feltet står fast, men det som er endret, det er at USA ikke lenger holder fast ved sin Kina-politikk. Trump sa da han dro fra Beijing at det ingen endring i Taiwan-politikken. Og da tror jeg alle byråkrater i State Department trakk et lettelsens sukk inntil han fortsatte, ikke nå, ikke på dette besøket, som da signaliserte at dette også var en brikke som han var villig til å legge på bordet når de skal møtes i neste omgang.
1: Og så det jo lett å tenke at Taiwan-politikken, altså USA som forsvarer et uavhengig Taiwan, villig til å støtte med våpen, bunner i ideologi og bunner i motstand mot kommunisme, men også, det kan være andre interesser også.
6: Det er klart at Taiwan kommer til å være veldig, veldig viktig fortsatt for USA, og hvordan USA nå med Trump skal balansere forhold til Kina og Taiwan, det vet vi jo ikke, men altså Taiwan er en av verdens, eller desidert største leverandører av halvledere, som vi alle er avhengige av, og USA er en stor, stor importør av disse halvlederne fra Taiwan, og er avhengig av dem, slik at det kommer også til å være situasjonen for USA i tida fremover, så dette er i aller høyeste grad også å gjøre med sikkerhetspolitikk.
1: Og er det langsiktig sikkerhetspolitikk, eller er det også økonomi som styrer Kina og president Xi?
5: I Taiwan-spørsmålet så er det mer prinsipper at der virker han ikke, men i den øvrige sikkerhetspolitikken så skiller ikke Kina mellom økonomisk politikk og sikkerhetspolitikk, og det er fordi de vet at så lenge de er avhengige av innsatsfaktorer fra andre land, av teknologi fra andre land, så er de også sikkerhetspolitisk sårbare. Så de bruker denne tiden til å bygge seg opp, og ikke, sånn at de ikke lenger skal være så avhengige av disse mikrobrikkene fra Taiwan eller optiske skrivere for å kunne lage dem selv.
1: Men politisk sett er det jo klart, Xi har lenger tid enn Trump. Xi har ikke noe mellomvalg å forholde seg til. Han sitter trygt enn så lenge som president i kommunistiske Kina, men er det viktig for ham hvordan han tar seg ut på hjemmebane?
5: Absolutt. Nå så jeg sendingen etter besøket i det som er Kinas NRK. Der hadde de 3 minutter hvor Xi snakket om Kinas 5000 år lange historie og gratulerte USA med 250 års uavhengighet og sa at han skulle støtte USAs industrialisering nå som de trengte denne hjelpen og de kunne utvikle seg sammen. Så dette møtet får Xi til å se ut som en stor statsmann og den eneste i verden som klarer å få respekt fra Donald Trump.
1: Men hvordan ser Trump ut i det han lander i Washington? De trodde på 500 Boeing-fly solgt, og det ble 200, akkurat det samme som Airbus fikk ordre på helt nylig, og ikke rare greiene.
6: Nei, men han driver jo også og sier at for eksempel at Xi har gått med på at import av store mengder med sojabønner i milliardklassen, men det er jo heller ikke nødvendigvis tilfelle.
1: Men hvorfor fikk de ikke til mer?
6: Jeg tror mye av dette begynner også i dårlig planlegging. Vi hørte jo noen rykte fra kinesisk side før Trump kom, at de var veldig misfornøyde med planleggingen. Og jeg tror på mange måter det også har å gjøre med liksom at USA frem til besøket var veldig, veldig opphengt i Iran, og krigen med mot Iran. Men det er klart at Trump, vi har jo hørt han nå på nyhetene et par ganger, og han vil jo alltid selge det han gjør som en seier for sine amerikanske velgere, og det gjør han nå også. Han er jo helt uhemmet i forhold til å selge ting han egentlig heller ikke oppnår, og det er jo, men det begynner nå, tror jeg, å bli avslørt av amerikanske velgere.
1: Og ble jeg null til Kina nå?
5: Ja, jeg vil si det, og Kina er veldig opptatt av å ikke sitte igjen med skylden for konflikten i Hormuz-stredet, som de også ønsker å løse, men som de sier at USA har startet, og USA må avslutte selv.
1: Takk skal dere ha. Heidi Østbø Haugen, professor ved Universitetet i Oslo, Kåre Aas, rådgiver i Kruse Larsen, tidligere diplomat. NATO vil bestå, men europeiske land må ta mer av jobben med å forsvare hverandre, det sier Norges ambassadør til NATO, Anita Nergård. Hun har vært vår stemme under noen av de aller største krisene i alliansene, som Grønland-konflikten. Og er Mark Rutte en Trump-smisker? Vel, en generalsekretær må gjøre det som kan gjøres for å holde oss samlet, sier Anita Nergård til vår europakorrespondent Anders Børringbo.
7: De to ministermøtene før toppmøtet i Ankara, nettopp for å forberede...
8: Dette er Norges morgenmøte, inne i NATO-hovedkvarteret i Brussel. Det ledes av ambassadør Anita Nergård. Hun mener NATO vil overleve, selv om Trump og USA trekker seg mer og mer.
7: Europa skal ta en større rolle, og det er det full oppslutning om i Europa.
8: Sier NATO-ambassadøren. Det kan bli nye land som først hjelper Norge i en krise.
7: Om 5 og i alle fall om 10 år, så ser vi et mer europeisk NATO.
8: Utenfor NATO tar vinden tak i 32 flagg. To nye, mens Anita Nergård har vært her. Det svenske og finske flagget vajer etter konflikt, en av flere.
7: Det har vært en krevende tid for Europa, for NATO.
8: Og den største konflikten har vært og Grønland.
9: I may put a tariff on countries if they don't go along with Greenland because we need Greenland for national security. So I may do that. I'll give you a little.
10: Men kan du si noe om hvor tøft og spesielt det var at du hatt en situasjon mellom USA og Danmark? To NATO-land.
7: Det er alltid vanskelig, naturligvis, når det er friksjon eller uenighet mellom allierte, og samtidig så er det nettopp noe av det NATO er til for.
8: NATO har svart Trump med å lage en egen vaktstyrke kalt Arctic Sentry, og ambassadøren sier på sitt diplomatiske vis at Trump burde holdt seg unna Grønland.
7: Det jeg prøver å si er at NATO er det rette stedet for å håndtere sikkerhetsbekymringer i nordområdene og Arktis for alle allierte.
8: Det er lunsj med andre ambassadører. Menyen er trykket på små kort med den norske riksløven på.
11: This war is unwinnable, but it's unwinnable for Russia. It's winnable for Ukraine and unwinnable for
8: den ukrainske ambassadøren er spesielt invitert. Anita Nergård innrømmer at NATO må lære dronekrig av ukrainerne.
7: At vi også må erkjenne at den bruken av droner, ubemannede systemer som Ukraina nå har svært stor innsikt i, men som også Russland lærer veldig fort og mye av, den må vi sørge for at vi også er en del av.
12: And under your leadership, this alliance is stronger than ever.
13: Well, thank you very much. It's a great compliment.
8: I NATO har generalsekretær Mark Rutte blitt kritisert for en USA-vennlig rolle, og kalle Trump daddy.
10: Men er du bekymret over at han kalles Trump-smiskeren?
7: Jeg tenker at NATOs generalsekretær må gjøre det som kan gjøres for å holde oss samlet.
8: Snart skal Anita Nergård på sitt siste NATO-toppmøte som ambassadør. Det skjer samtidig med at Trump kutter i sine styrker i Europa.
10: Så vil kanskje noen spørre, det må hun jo si fordi du er ambassadør. Skal vi tro på det du sier, at NATO fortsetter?
7: Absolutt. Jeg har genuin tro på det transatlantiske fellesskapet, på at allierte land vil finne sammen, vil finne løsninger også i perioder som er vanskelige. Vi har vært gjennom vanskelige perioder før, og vi har alt i alt hver gang funnet ut at det fellesskapet vi representerer, og de verdiene og de interessene vi varetar, er så viktige at vi finner sammen, uansett hva uenighetene på et tidspunkt måtte ha vært.
1: Anita Nergård, NATO-ambassadør, avtroppende til vår Brussel-korrespondent og Europa-korrespondent Anders Børingbo. Vi skal til London. Keir Starmer kan puste lettet ut etter den siste ukens bruduljer i britisk politikk, i hvert fall i noen uker. Selv om Labour mistet mange seter i lokalvalgene i England, og flertallet i Wales for første gang, altså det var en ordentlig smell de gikk på, rett og slett. Gry Blekastad Almås, vår London-korrespondent, hva skjer videre nå?
14: Ja, den som visste det. Det er i hvert fall mye som tyder på at neste store skjebneøyeblikket for Starmer blir et suppleringsvalg som skal holdes i en valgkrets i Nord-England mellom Manchester og Liverpool, trolig 18. juni. For der stiller nemlig Stor-Manchesters ordfører, han som har kallenavnet King of the North, kongen i nord, som kandidat for Labour. Og hvis han vinner denne plassen til parlamentet i det valget, det er langt fra sikkert, men hvis han gjør det, så har han sagt at han kommer til å utfordre Keir Starmers lederskap av det britiske Arbeiderpartiet og dermed som statsminister også. Og det blir jo spennende å se også hvordan Starmer responderer på den situasjonen. Han er angivelig i tenkeboksen nå på om han i en sånn situasjon vil overlate lederskapet uten kamp til Burnham for å skape mest mulig ro og stabilitet i den politiske situasjonen her. Men så det jo også mulig at både Starmer ønsker å kjempe den kampen og at andre melder seg på kampen om toppjobben. Dermed så kan det jo bli et lengre løp og en valgkamp og valg av ny leder etter noen måneder. Da tar det lengre tid.
1: Og en av disse andre er jo helseminister. Jeg holdt på å si helseministeren gikk jo av denne uken. Wes Streeting, høylytt motstander av Keir Starmer. Er han et statsministeremne?
14: Ja, det mener han jo åpenbart i hvert fall selv, og også støttespillerne hans. Han regnes som en som blant mye annet da, er mye bedre til å kommunisere enn det Keir Starmer er kjent for. En som kan selge Labours politikk bedre. Men han utfordret jo ikke Starmer da han gikk av som helseminister denne uka, og det er jo kanskje fordi han ikke hadde stor nok støtte i parlamentet til å oppfylle reglene som sier at du må ha 81 parlamentarikere i ryggen for å utfordre. Men han har jo signalisert tydelig at han ønsker å være med i en lederkamp, så det kan bli veldig spennende, ja.
1: Men enn så lenge, Keir Starmer sitter der, Labour-leder og statsminister i Storbritannia. Men jeg synes, Grann, at vi skal nevne det som skjer i London. Det kommer til å koke i London, og det er et uttrykk for hvilken vei mange velgere beveger seg.
14: Ja, altså det skal være en kjempestor, eller vi får se hvor stor den blir da, men demonstrasjon, Unite the Kingdom, kaller de den marsjen som skal være, gå gjennom Londons gater og ende opp utenfor parlamentet. Det var en tilsvarende marsj i fjor, den er organisert av den notoriske ytre høyre oppvigleren Tommy Robinson, og det var 150,000 eller kanskje enda flere mennesker som deltok på den marsjen i fjor, og det sier jo noe om både den splittelsen som preger dette landet, men også den politiske endringen, for selv om denne marsjen ikke er en partipolitisk marsj, så er det veldig mange av støttespillerne til Tommy Robinson som også stemmer på Reform UK, dette partiet som da vant lokalvalgene, kan man si, i England, og også gjorde det veldig bra i valgene i Skottland og Wales, ikke minst. Det er ventet da mange titalls tusen til Londons gater, og politiet stiller veldig mannsterke i løpet av ettermiddagen i dag for å prøve å forhindre at det skjer noe bråk knyttet til det.
1: Takk skal du ha, og du er der, Gry Blekastad Almås, vår London-korrespondent. Rosa-blogger taler Putin midt imot, mens Kreml struper internett. Dette blir tema mot slutten av denne utgaven av Urix. Og hver lørdag klokken 11 kan du høre oss på radio, eller finn oss i appen NRK Radio. Urix Radio heter det, og sett en stjerne. Og det er praktisk, for da dukker nye episoder opp av seg selv. I USA er det en kamp om Trump-bevegelsens sjel, og den står snart uken som kommer i delstaten Kentucky. Tirsdag skal republikanere velge hvilken kandidat de skal ha til høstens mellomvalg til kongressen. Som en republikaner som tør å ta til motmæle mot Trump, eller en av presidentens lojale tilhengere. Vi spurte USA-korrespondent Anders Tvegård hva som står på spill.
15: Lojalitet, hvem som definerer hva MAGA-bevegelsen er, om det er takhøyde for uenigheter, må man bøye seg for president Trump for å overleve politisk, det er vel kanskje det viktigste spørsmålet. Og det er jo ikke første gang president Trump går etter dem som kritiserer eller utfordrer ham, selv ikke i et republikansk distrikt, men Thomas Massey, den sittende kongressrepresentanten, han har irritert Trump. Mange husker kanskje Massys julekort, der hele familien sto med våpen. Han har sagt nei til budsjettforslag, han har sagt ja til mer åpenhet rundt Epstein-filene, og er en av de få republikanerne i kongressen som i noen saker går imot presidenten. Og i hjemdistriktet hans i Kentucky så strømmer pengene inn. Det er blitt den dyreste primærvalgkampen gjennom tidene. Og dette er en kamp om et kongresssete som når langt utenfor Kentuckys grenser.
1: Du har jo vært der i Kentucky, Anders Tvegård, leide bil og kjørt rundt. Hva sier folk du har møtt?
15: Altså, Trump han populær, og dette et trygt republikansk område, så nå det jo da den negative reklamen som med på å forme folks meninger. Valgdistriktet det krangles om ligger langs Ohio-elva. Det tar 3 timer å kjøre fra øst til vest. Det ikke bourbonbelte eller rodeofestene som i andre deler av Kentucky. Det vi snakker om landsbyer, småbyer, mye jordbruk og industri, mange familier med folk som har tjenestegjort i militæret. Mange har da hageskilt ute der de støtter en av kandidatene, og som målingene viser, de ganske delt i spørsmålet om hvem som den beste kandidaten for å få gjennomført konservativ politikk. Thomas Massey, han har jo vært kongressrepresentant i 14 år allerede. Mange stolt av ham. Vi møtte Joe Bentley i Masseys hjemdistrikt. Han svarte dette da vi spurte om all oppmerksomheten denne valgkampen nå får.
16: We're kind of enjoying all of the tension that we're getting over this race because one of our hometown guys is, of course, in the middle of that, and that's Congressman Massey.
17: Det litt stas å få så mye oppmerksomhet her, sier Joe, som vi møter ved landhandelen i Garrison, et veikryss ikke langt unna gården til kongressrepresentant Thomas Massey.
16: He's had to do what he's had to do to survive.
17: Han ser på dette som en kamp om Trump-bevegelsens framtid, ikke en personduell i Kentucky, men noe større.
16: What we see it is not so much as a Massey versus Gallenstein, it's more of a Trump versus Massey in this situation.
18: Does this signal a split inside of the MAGA camp?
16: I don't think that they believe that Massey can lose the race, but it's more of a message. If you don't go along or if you're not going to be a part of us, then this is what you're going to face every 2 years whenever you run for re-elections.
19: As you've seen now on TV so many times,
18: yeah.
19: And the Massey's a Democrat, he always thinks it was best for him.
18: Right. Yeah, but he's not a Democrat.
17: Ingen stoler på Massey lenger. Han stemmer med demokraterna, mener Chris, som vi møter 15 mil lenger bort. Vi fortsatt i det fjerde valgdistriktet i Kentucky. Han vil stemme på Ed Gallerain, utfordreren, fordi president Trump støtter ham, og Chris støtter Trump. Utmattende, sier en annen vi møter. Han tenker da på valgkampen og ikke lufteturen med hunden.
20: It's also horrible.
18: What is horrible?
20: The state of the country, that's why.
17: But det står ikke bra til her i landet, sier Ginger bak disken i en butikk. Hun tror ikke nødvendigvis dem som hyler høyest, akkurat nå presidentens støttespillere, dem som går av med seieren.
21: An oddly close race here.
18: Do you think it's like a battle of the soul of the MAGA movement?
21: To an extent, but I think there's just a lot of like
17: Det jevnt løp, skuffende, hvem skulle ha trodd det, sier Steve, som ikke vil si hvem han stemmer på. Han usikker på om det en intern maktkamp i MAGA-bevegelsen, eller de pengesterke. Og i en kaffebar så møter vi Julie, som langt fra alene om ikke å ha stilt radaren inn på politikk.
18: Do you follow this primary election?
22: I actually haven't been really following it when I probably should be.
1: Ginger, Joe og Julie og de andre i Kentucky, Anders Tvegård. Det litt av noen kontraster på kandidatene, Thomas Massey på den ene siden og Ed Gallerain på den andre.
15: Ja, det eneste de har felles å ha en bondegård og en kobling til Norge, enten gjennom nære medarbeidere eller militærtjeneste. Massey, han framstiller seg som en anti-Washington og mer uavhengig kandidat, mens Gallerain, han har ingen politisk bakgrunn. Han prøver å koble seg tettest på Trump og bruker sin bakgrunn som spesialsoldat for å vise at han kan lede mer enn familien. Familieverdier er veldig viktig i Kentucky.
1: Du har kalt det en kamp om republikanernes sjel. Vil Kentucky bli et barometer nå på tirsdag for hvordan det står til med Trump-bevegelsen, MAGA-bevegelsen?
15: Dette jo en valgkamp som man følger med på rundt om i USA, fordi det spyttes inn så mye penger i Kentucky nå. Det blitt den dyreste valgkampen gjennom tidene. Det mye negativ reklame, og det jeg så på TV, det handlet om å stemple den andre som en foreder mot Trump. En reklame, KI-generert, viser Thomas Massey sammen med Ilhan Omar og Alexandria Ocasio-Cortez, AOC. Så det sender jo et signal dersom en Trump-kritiker vinner her, altså om Thomas Massey klarer å få gjenvalg, og det jo det som gjør dette så spesielt. Hvor sterkt står MAGA-bevegelsen og president Trump i dagens republikanske parti? Og den første testen, eller termometer, eller barometer på det, det får man da i Kentucky.
1: Og det skjer på tirsdag disse primærvalgene. Anders Tvegård i USA. Og vi holder oss der. San Francisco og Silicon Valley er et senter for KI-revolusjonen, men for besøkende har byen en spennende attraksjon i tillegg, nemlig de hvite, selvkjørende drosjene. Waymo heter de. Vår reporter Sissel Wold har latt seg fascinere av robotbilene.
0: Vi står og venter på fortauet. Det regner, og vi håper at taxien snart kommer. Men hvordan vet den hvem vi er når den ikke har noen sjåfør? Min venn Håkon har greid å laste ned Waymo-appen slik at han kan bestille en av de mange selvkjørende bilene her i San Francisco. Så ser vi en hvit Jaguar med en svart hatt på taket nærme seg. Hatten består av kamera, radarer, sensorer og en lampe der bokstavene HK lyser i blått. Det er initialene til Håkon. Robotbilen har funnet oss.
2: Hvordan er man kommer inn?
0: Døren åpnes med appen, og vi setter oss inn.
3: Doors are closing.
23: Når vi sitter ut, og så kan vi da...
0: Jeg hadde snakket om Waymoen som en ham, men det er en hyggelig damestemme som ønsker oss velkommen. Hun ber oss feste sikkerhetsbeltene.
2: Det er litt som på fly, dette her.
0: Vi trykker på en skjerm der det står «Start turen». Vil vi høre på musikk? Ja, og snart strømmer Mozart ut av høyttalerne. Den førerløse elbilen kjører ut på veien. Det er underlig at førersetet er helt tomt, og at rattet bare svinger av seg selv. Og på rattet står det en tydelig beskjed til passasjerene. «Vær så snill og hold hendene unna rattet. Waymo-sjåføren har kontroll.» Hele tiden. Waymo-taxien er ingen råkjører, og vi ser ingen robottaxier med skrammer eller bulker. Det hadde vært dårlig reklame, for det er mange som synes det er skummelt nok å overlate ansvaret i trafikken til en robot. Nå kom en annen bil litt for nære. Skjønner Waymo hva det betyr når menneskebiler tuter på den, lurer jeg på. Waymo eies av Google og er programmert med Google Maps. Foreløpig kjører den bare i et par byer og ikke ut på motorveiene. Jeg lener meg tilbake i den rene bilen, nyter musikken og følger nøye med på trafikken. Den hvite Jaguaren virker fredelig, ja nærmest snill. Litt som en robotstøvsuger. Av og til ser vi menneskestyrte biler trenge seg foran Waymoen vår i trafikken. For den kjører kanskje litt saktere enn andre biler. Men så er den hvite el-Jaguaren også tryggere enn menneskestyrte biler. I fjor mistet over 36 600 amerikanere livet i trafikken, ifølge det amerikanske transportdepartementet. Det er mer enn ofre for masseskytinger, flyulykker og naturkatastrofer til sammen. Ifølge Waymos egne tall, som forskere går god for, er de selvkjørende bilene involvert i 91% færre ulykker enn biler kjørt av mennesker. Nevrokirurgen Jonathan Slotkin, som får inn hardt skadde pasienter etter trafikkulykker, mener Waymo bidrar til å redde liv. I New York Times skriver han at robotbilene har 80% færre ulykker med personskader. De selvkjørende bilene er et gjennombrudd, også for folkehelsen, mener han. Men det finnes humper i veien. For da San Francisco ble rammet av strømbrudd i vinter, sluttet alle trafikklysene å fungere. Og da visste ikke robotbilene hva de skulle gjøre. De bare stoppet opp og ble stående og sperret for annen trafikk. Like etter demonstrerte yrkessjåfører mot robotbilene. And during the blackout, Waymo's specifically driverless cars were unable to function. Waymoene blokkerte trafikken slik at utrykningskjøretøyene ikke kom frem. Når jeg står ved et trafikklys som ikke fungerer, så vet jeg at jeg må kjøre videre for å ikke skape kø. Men den førerløse bilen skjønner ikke det, sa Jennifer Esteem. Sammen med sjåfører for Uber og andre taxiselskap protesterte hun også imot at Waymoene og deres eier Google ikke får bøter slik andre sjåfører får. Å følge med på rattet som styrer bilen alene er et fascinerende blikk inn i fremtiden. Foreløpig selges ikke Waymo til privatpersoner, men flere selvkjørende taxier er i produksjon. Og ifølge Elon Musk kjører Tesla ut sin robottaxi og Cybercab til neste år. Vi får beskjed om at turen vår er over. Vi går ut, og snart kjører Waymoen videre, helt alene.
1: Med Sissel Wold og Håkon på tur i San Francisco, og Waymo selv skriver at de kjører rundt i 11 byer i USA. Midt under krigen med Iran har Israels statsminister vært på et hemmelig besøk i De forente arabiske emirater. Det er Israels regjering som sier dette selv, og de sier til og med at det ble et historisk gjennombrudd, men emiratene blånekter. Dette må vi vel kalle påståtte møte har skapt overskrifter i Midtøsten, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
4: Det er jo ganske spesielt at Netanyahus kontor legger ut en melding på X og sier at han har vært på et hemmelig besøk til en av sine nærmeste allierte, altså De forente arabiske emirater, og møtt presidenten der. Og så nesten samtidig så legger utenriksdepartementet i De forente arabiske emirater ut en melding og avviser at det har vært et hemmelig møte mellom de to statslederne. Det er jo ikke ofte det skjer. Så det er grunnen til at dette har skapt overskrifter. Emiraterne vil ikke ha dette på seg, og de har tatt imot Netanyahu midt under Iran-krigen, da den raste for noen uker siden. Så de har skutt ned hele greia, mens israelske medier dekker dette bredt og sier at Netanyahu fikk til et historisk gjennombrudd. Dette er jo to veldig nære allierte som samarbeider både økonomisk, militært, etterretningsmessig, men akkurat dette falt emiraterne litt tungt for brystet, og de skal visstnok være ganske forbannet på israelske myndigheter for å ha lekket opplysninger om dette påståtte møtet.
1: Slik at det ikke lenger var hemmelig paradoks her, er jo at emiratene var jo et av de landene som i 2020 normaliserte forholdet til Israel i det som ble hetende Abraham-avtalene. Hva er igjen av det gode forholdet mellom emiratene og Israel?
4: De har fortsatt et veldig godt og nært forhold. Det er to ting, la meg ta først forholdet. Altså, de signerte jo disse avtalene, og siden har emiraterne mer eller mindre beskrevet forholdet til Israel som det perfekte ekteskap, altså the perfect marriage. Vi har ressursene, vi har pengene, de har ideene, de er innovative. Dette er et perfekt samarbeid, har de mer eller mindre sagt. Så det samarbeidet går over økonomiske linjer, militært, politisk. Det er et tett samarbeid, de er nære allierte. Og det kommer noen rapporter om at under Iran-krigen så sendte faktisk Israel et av sine Iron Dome-batterier, altså disse rakettsystemene, rakettskjoldet som Israel er veldig kjent for, til emiratene, sammen med israelske soldater som lærte emiraterne å operere dette avanserte systemet. Så samarbeidet er tett. Det er to skjær i sjøen som det har vært de siste årene. Det ene var da Israel ut av det blå angrep nabolandet Qatar og bombet Hamas sitt hovedkvarter. Det satte sinne i kok hos emiraterne, fordi de angrep et annet arabisk land ut av det blå. Og det andre er dette statsbesøket, eller dette besøket til Netanyahu som emiraterne nå nekter for, da.
1: Og så er det jo Iran, da. Hvordan reagerer Iran på nyheten om Netanyahus besøk til nabolandet midt under krigen?
4: Iran sier jo at dette bekrefter det vi har sagt hele veien, at emiratene er det landet som har samarbeidet tettest med Israel og USA i angrepet på vår jord. Iran har virkelig vært forbannet på emiratene, og det ser vi på antall raketter og droner og missiler som er skutt fra Iran i retning av emiratene. Faktisk så har rundt 70% av prosjektilene som er skutt fra Iran vært rettet mot emiratene, langt færre mot Israel, og det sier noe om det iranerne har følt for Emiratene, at de har et tett samarbeid med Israel, og de sier at de lot Israel og USA bruke baser på emiratisk jord til å angripe Iran. Og når denne nyheten kommer om at Netanyahu har besøkt Emiratene, så bruker iranerne dette for alt det er verdt, at dette er jo grunnen til at vi har vært så sinte på Emiratene.
1: Hva skjer når en russisk påvirker, ja, nærmest en rosa blogger, kritiserer Vladimir Putin? I denne utgaven av podcasten Urix denne uken altså, tar reporter Mariam Eltervåg Cissé for seg Victoria Banyas overraskende Kreml-kritikk.
5: Putin, du må skjerpe deg. Folk er redde deg. Det sier en russisk influencer på Instagram. Videoen har fått flere millioner visninger og reaksjoner, såpass mye at Kreml har kommentert den. Så hva er det som skjer i Russland når rosa-bloggere begynner å kritisere Putin?
6: Jeg gjør det ut litt av народа.
9: Kollega Kari Scheie, dette er jo en ganske sprø historie. Du må fortelle, hvordan kom du over denne?
11: Jeg kom egentlig bare over en liten nyhetsmelding om at en russisk influencer hadde lagt ut en eller annen post på Instagram som hadde fått helt vanvittig reach, liksom. Det var flere titalls, ja, opp mot over 20 millioner i løpet av noen få dager. Og dette her er jo en post der hvor denne influenceren tar et oppgjør med presidenten. Jeg ble jo bare veldig, veldig nysgjerrig. Hvem er dette? Hva er dette for noe?
9: Victoria Banya er 46 år gammel og kjent fra sosiale medier. Hun har også deltatt på flere russiske reality-programmer og har vært programleder. Så hun er en person som flere russere er vant til å se på TV. De siste 15 årene så har hun bodd i Monaco, hvor hun for det meste deler pene bilder av seg selv og glimt fra livet sitt i sus og dus på den franske rivieraen.
11: Hva skal vi si? Litt sånn et overfladisk, veldig privilegiert liv da, som er langt fra vanlig russere sin hverdag, og det er det som gjør det veldig spesielt da, at her inni denne bobla hun lever, så kommer det liksom et ganske voldsomt angrep på Russland i dag, og det er jo en kritikk som vi på en måte ikke ser så ofte da, for Russland i dag er jo blitt et land hvor det å kritisere myndighetene er rett og slett veldig farlig.
9: For det Banya legger ut på Instagram er en 18 minutter lang tale hvor hun henvender seg direkte til den russiske presidenten.
6: Jeg vil skrive обращение к президенту России Владимиру Владимировичу Путину.
11: Hun ser jo inn i kamera da, hun har langt brunt hår og hun er kledd veldig sånn ordentlig. Hun ser rett inn i kamera, trekker pusten dypt og sier at hun har kommet til et punkt da hvor hun føler at det er på tide å si fra. Hun henvender seg direkte til den russiske presidenten Vladimir Vladimirovich Putin og sier at landet utvikler seg i gal retning. Hun tar for seg 5 konkrete eksempler. En sånn forferdelig flom sør i Russland hvor folk måtte vente lenge på hjelp. Hun snakker om oljeforurensing på strender i Svartehavet. Hun tar opp innskrenkninger i internett og også flere andre saker. Og så sier hun at Putin, jeg støtter deg som president. Jeg vet at du er en bra mann, men problemet her er alle menneskene som jobber rundt deg. De er redde for deg. Guvernører er redde for deg. De tør ikke å fortelle hva som egentlig foregår i landet ditt. Nå må du ta grep.
9: Hva har responsen blitt etterpå? Har Putin tatt noen grep?
11: Det som er veldig overraskende her da, er jo for eksempel at Kreml har kommentert denne posten her. Kremls offisielle talsperson, Dmitrij Peskov, har jo vært ute og sagt at jo da, denne Instagram-posten her, den har de fått med seg.
24: Безусловно, мы видели, оно достаточно популярное, действительно очень много просмотров.
11: Og at Banya er inne på flere interessante temaer, men han understreker at dette her er også temaer i det russiske samfunnet da, som Kreml og myndighetene allerede godt i gang med å gå inn i. Og så sier han også at Putin ikke har blitt fornærmet av denne posten her. Da.
7: Men så har jeg jo hørt at det er jo ikke alle som er like fan av det Bonja har sagt.
11: Det som på en måte har blitt en stor greie i Russland er jo nettopp det du sier at en av de største propagandistene på russisk statlig TV, Vladimir Solovyov, han var ute kort tid etter at denne Instagram-posten da gikk viralt, og sa egentlig rett ut at denne slitne gamle hora, nå må lukke den skittne munnen sin, var vel egentlig ganske sånn sitat det han sa. Det har også vært andre litt sånn Duma-representant har vært ute og kalt Victoria Bonja for en eskortepike, for eksempel. Og dette her har jo da ført til at Victoria Bonja har svart på dette her. Hun sier at hun nå skal gå til søksmål mot disse folka her, og etter dette her så la hun da ut en ny post på Instagram, veldig sånn KI-generert, hvor hun står oppe på en høy bygning. Hun har da kledd selvfølgelig en sånn Spider-Man-drakt, hun bare jumper ned fra denne bygningen, ned i gata. Hvem møter hun der? Jo, der står selvfølgelig propagandisten Vladimir Solovyov. Victoria Bonja i Spider-Man-drakten kaster bare sånt edderkoppnett over ansiktet hans, og
8: «С меня хватит!»
11: tar altså oppgjør med to av disse andre mannfolka, da, så ja, 10 millioner har altså sett denne videoen, så dette her er liksom en sånn pågående liten, ja, debatt, da.
1: Sa Kari Scheie, og det var Maria Meltevåg-Sissé som har laget denne utgaven av Urix i sin fulle lengde, kan du høre det i appen NRK Radio, hvor du også kan abonnere den ny Urix-podcast hver uke. Vår mann i Moskva, Jan Espen Kruse, er nettopp en av dem som merker hvordan myndighetene begrenser tilgangen til internett, og det forteller han om i ukens korrespondentbrev.
10: La oss starte med Russlands bestemødre, baborskene. Mange av dem har skaffet seg mobiltelefon, først og fremst fordi de da kan holde forbindelsen med barn, barnebarn og øvrig familie. Baborskene har kanskje det billigste abonnementet, sånn at de har tilgang til mobilt internett. Mange av dem har blitt vant til å bruke WhatsApp til å kommunisere med sine nærmeste. Det var billig og effektivt, inntil russiske myndigheter fant ut at de skulle stenge denne appen. Så det sitter nok en del sure og sinte baborskar rundt omkring i Russland, og dette er en gruppe det ikke er så lurt å terge for mye. Over tid har de fleste vestlige apper blitt blokkert. Det gjelder også Facebook, Instagram, YouTube og Telegram. Den siste har vært spesielt populær i Østeuropa. I de større russiske byene og regionene nærmere Ukraina blir dessuten det mobile internettet regelmessig kuttet ut eller kraftig redusert av myndighetene. De ansvarlige sier at det er et tiltak for å bedre sikkerheten. Det blir blant annet hevdet at ukrainske droner som blir sendt inn over Russland kan bruke mobilnettet til å navigere etter. For folk flest fører dette til en masse praktiske problemer. Russere som bor i byer har over mange år blitt vant til å bruke mobiltelefonen til det aller meste. For eksempel har veldig mange lagt inn betalingskortene sine på telefonen, sånn at de bare holder den over terminalen i butikken. Men nå vet de aldri om det fungerer. Så folk som praktisk talt ikke lenger bruker kontanter, må nå alltid sørge for å ha cash tilgjengelig i lomma. Det samme må jeg som vanligvis bruke bankkortet til å betale for varer og tjenester. Her i landet er det selskapet Yandex som er fullstendig dominerende når det gjelder drosjetjenester. Alle bestillinger gjøres på mobilen, og så kan jeg følge bilen på veien til meg. Men når mobilnettet blokkeres, faller denne tjenesten også sammen. Det skjer selv om myndighetene hevder at noen samfunnsviktige tjenester skal fungere uansett. Her i Moskva fikk jeg beskjed fra mobilselskapet jeg bruker om at det ville bli problemer med det mobile nettet i flere dager i forbindelse med militærparaden på Den Røde Plass for en uke siden. Og det var ingen overdrivelse. Det ble helt blokkert i sentrum av hovedstaden. Et annet problem er at navigering etter GPS blir vanskeligere jo nærmere vi kommer Kreml, der landets øverste ledelse holder til. Kartet viser at vi er på et helt annet sted enn der vi faktisk befinner oss. For en tid tilbake sa president Vladimir Putin dette om nettproblemene. Vi forstår at disse tiltakene fører til en del ulemper for folk, men hensynet til sikkerheten er viktigst, understreket landets leder. Med den uttalelsen gjorde han det klart at russerne neppe kan regne med å få tilbake det godt fungerende nettet og de tjenestene de har blitt vant til i løpet av mange år. Myndighetene hevder også at det er nødvendig å blokkere de vestlige appene fordi det er alt for mye svindelvirksomhet på dem. I tillegg til at russerne blir utsatt for vestlig påvirkning som kan være skadelig, ifølge myndighetene. Når jeg spør folk på gata her i Moskva om hva de synes om det som skjer, kommer det ulike svar. Noen fleiper og sier at de må starte med papirlapper og brevduer, og at de er på vei tilbake til det forrige århundre. Andre synes det er for galt at de er fullstendig isolert i det øyeblikket de går ut hjemmefra og forlater nettverket i leiligheten. Og noen har forståelse for myndighetenes argument om at sikkerheten må komme først. Overfor journalister, og særlig overfor de vestlige, er russerne som regel svært forsiktige i sine reaksjoner. Men når jeg bare prater med folk om løst og fast, er det mange som ser at problemene som skapes rundt internett er noe som irriterer dem veldig. En stor del av russerne er også avhengig av internett for å få gjort jobben sin, og ifølge russiske medier er det fortsatt mange av dem som reiser til andre land der det ikke er slike begrensninger. Det skal visstnok være mange russere som finner naboland som Belarus og Armenia stadig mer attraktive, blant annet fordi nettet der fungerer. I kommentarfeltene på russiske sosiale medier har det i månedsvis vært kraftige reaksjoner på begrensningene. Myndighetene har fullstendig mistet virkelighetsfølelsen, derfor tar de også slike avgjørelser, skriver en. Vi bor på et lite sted, og der er nettet hjemme også avhengig av at det er mobilt internett, skriver en annen. Jo mer internett begrenses, jo mer problemer blir det for økonomien, mener en tredje. En del russere bruker det som kalles VPN-løsninger for å kunne få tilgang til utenlandske apper. Men det spekuleres på om myndighetene forsøker å stenge denne muligheten også. Russere sier til meg at det blir stadig vanskeligere å finne en VPN-løsning som fungerer. Russiske myndigheter har gjort det klart at de vil slå hardt ned på eventuelle protester mot begrensningene på internett. De som tenker på å gå ut på gatene for å vise sin misnøye, kommer til å bli arrestert, er budskapet til folk. Den politiske opposisjonen i Russland er praktisk talt slått helt ned. De fleste russere vet at det er forbundet med svært stor risiko å uttrykke sin misnøye. Det å uttale seg negativt om fullskalakrigen i Ukraina kan føre til lange fengselsstraffer. Noe av hensikten med å blokkere de vestlige appene er å få russerne til å gå over til den statskontrollerte russiske appen Max. Russiske myndigheter har problemer med å kontrollere innholdet og brukerne på de vestlige appene. På Max vil de ikke møte noen slike hindringer. Og noen eksperter på Russland mener at det viktigste sett fra myndighetenes side er å kunne overvåke stemningen i folkedypet så godt som mulig. De ønsker å kunne fange opp kritiske røster og politisk opposisjon så tidlig som mulig for å kunne gjøre noe med det. Kanskje det er det myndighetene i landet egentlig mener når de sier at begrensningene på internett har med sikkerhet å gjøre, altså ledernes sikkerhet. Men selv om mange russere er rasende på grunn av problemene med internett, kommer de neppe til å vise sin misnøye. En russisk kommentator jeg snakket med mener at russernes vilje til å tåle ting fra myndighetenes side er nærmest ubegrenset. Men meningsmålinger fra det statsstyrte instituttet FSIOM viser at noe er i ferd med å skje. Så langt i år har oppslutningen om president Putin sunket med om lag 8 prosentpoeng. Den ligger fortsatt på godt over 60%, langt over det ledere i demokratiske land får. Men i Putins tilfelle er det snakk om en ganske stor endring på kort tid. Det kan ha å gjøre med at fullskalakrigen i Ukraina er inne i sitt femte år uten at noen avslutning er i sikte. Krigen krever mye penger, og priser, skatter og avgifter øker hele tiden. Det merker folk veldig godt. Men noen mener også at de veldig upopulære grepene rundt internett virker inn på oppslutningen. Når jeg forsøker å få russere til å si noe om situasjonen i landet, sier de aller fleste at de ikke vil snakke om politikk. Det er for farlig. Men på de statlige meningsmålingene skjer det altså noe. Antagelig viser det at russernes reaksjoner på internettsensuren er betydelig sterkere enn det myndighetene har forstått.
1: Jan Espen Kruse fra Moskva. Og vi tar med en fersk utenriksnyhet. Både Israels militær og Hamas bekrefter nå at den militære lederen av den palestinske organisasjonen, altså Hamas, er drept. Det skjedde under et luftangrep på Gaza by. Dette var Urix på en lørdag i NRK P2. Hør oss i NRK Radio når du vil. Du kan så gå tilbake. Får du med deg for eksempel oppsummeringen av Trumps Kina-besøk. Teknisk ansvarlig, Eli Kirkjebø. Produsent, Marit Selmer Nedrelid. Programleder, Ugo Fermarello. Takk for oss.
12: Her NRK Nyheter klokka 12. Bøndene ble møtt på midten i jordbruksoppgjæret. Staten gir deg 3,6 milliarder i øka støtte det kommende året. Det midt i mellom kravet fra Norsk Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, og det første tilbudet fra staten. Avtalen gjør også at det skal bli enklere for bønder å ta foreldrepermisjon ved fødsel eller velferdspermisjon om de har alvorlig syke barn. Summen som ble lagt til gjør at bøndene tar igjen det de vanlige lønnstakerne. Det sier leier i bondelaget Bjørn Gimming at han er glad for.
13: Det var jo svært viktig for oss å få gjennomslag for det, og det har vi klart sammen med at vi har da fått løfta de produksjonene, de gruppene som har hatt det laveste inntektsnivået, som da produserer sau og ammeku. Så vi har fått veldig viktig gjennomslag gjennom disse forhandlingene.
12: I Bergen er en person sikta for planlegging av drap. Vest politidistrikt sier de ønsker å fengsle personen for drapsforbund, det vil si en avtale mellom to eller flere personer om å begå drap. Det skriver Bergensavisen. Det ikke kjent hvem som var det tenkte målet for denne planen, og den sikta personen nekter straffskyld. NATO sin generalsekretær Mark Rutte har lyst til å legge press på europeisk våpenindustri for å få dem til å skru opp farta i både investeringer og produksjon, det skriver Visa Financial Times. I neste veke møter Rutte representanter for Europa sine største våpenprodusenter, og kommer da til å be disse om å trappe opp. Ingen av selskapene har så langt bekreftet at de kommer til å lytte til beskjeden eller ønske fra Rutte. Israel og Libanon forlenger våpenhvila si etter forhandlingene i Washington. Det gjør folk roligere i Beirut, men ellers er ikke våpenhvila mye verdt, ifølge korrespondent Yama Olasmal.
4: Dette er jo, som du sier, en våpenhvile som ikke er verdt papiret det er skrevet på, fordi hver eneste dag så brytes den av både israelske militære og Hezbollah. Det er intense kamper på grensen mellom Libanon og Israel. Der har Israel gått inn 15 kilometer dypt inne på libanesisk jord og satt opp sine posisjoner, og Hezbollah fortsetter nå sine angrep på de israelske styrkene.
12: Brannvesenet har nå sløkket brannen som tidligere startet et rekkehus i Ski. Det er ikke meldt om personskader som følge av brannen. Flere oppdateringer finner du på nrk.no, og NRK Nyheter nå klokka 12 fikk du av Magnus Vattekar Sandvold.

0: presidentmøte i Kina da USA og Donald Trump kom på besøk.
1: Well, President Xi, I want to thank you very much. First of all, that was an honor like few have ever seen before.
0: Er dette tonen nå? Er USA og Kina venner? Vi stiller spørsmålet I ukeslutt til en som har fulgt tett med på Kina I en årrekke. Denne veka har en heilnorsk spelfestival på nett som mål å løfte fram dataspill som utviklet I Norge.
2: Det har aldri blitt lagt flere og bedre spill enn det gjøres nå. Jeg vil si at vi en av den andre gullalderen for norsk spill.
0: Sier spelskaper David Skaufjord. Og Eurovision livets fest, eller andre ting viktigere på en dag som denne?
3: Ja, det jo eksamenstid nå, så nå det litt andre ting å tenke på.
0: Fest eller ei, det skal vi forsøke å finne ut denne 16. mai. Velkommen til ukeslutt på det som jo også kan kalles dagen før dagen. Jeg heter Elisabeth Strand Mølster, og snart så skal vi vende blikket mot jordbruksoppgjøret som ble avgjort for en time siden.

0: fengende låt der fra Ed Sheeran av Sisam I dag klokka har passert 12 med 7 minutter. Etter en veke med forhandlinger mellom Norges bondelag, Norsk bonde- og småbrukerlag og staten, så har de I dag kommet til enighet om årets jordbruksoppgjør. Bøndene krevde opprinnelig 4,2 milliarder kroner, mellom annet for å tette inntektsgapet mellom bønder og andre yrkesgrupper. Statens tilbud var da at de gikk inn I forhandlingene på 3,2 milliarder, men for en time siden så kunne de på en pressekonferanse fortelle at partene nå samde om at bøndene får 3,66 milliarder kroner, altså 460 millioner mer enn det som lå I statens sitt opprinnelige tilbud.
1: Dette en viktig avtale for oss alle. Alle trenger vi trygghet, og alle trenger vi norsk mat. Og opptrappingen I disse inntektene til jordbruket, det et verktøy for at hardtarbeidende og dyktige folk I næringen skal ønske å drive med matproduksjon med grunnlag I jord og beiter I Norge.
0: Her hørte med landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen på pressekonferansen, og han fremstod som godt nøyd med avtalen. Du også nøyd, Thomas Riiser?
2: Ja, det vil jeg si. Det gir et positivt fremtidsbilde for, ikke bare for oss bønder, men også for norsk matproduksjon, særlig nå I totalberedskapens år.
0: Du driver jo med kornproduksjon på gården din I Askim og nestleier I Østfold bondelag. Vil dette her oppgjøre tette inntektsgapet?
2: Ja, altså vi har vært veldig opptatt av I disse forhandlingene å svare opp inntektsgapet mot andre grupper I samfunnet. Det har vi nå med denne avtalen fått dette. Og vi har hatt et særlig fokus da på de som har ligget lavest I inntekt over de siste årene. Og da med særlig fokus på de som driver med sau og ammeku. Det blir også styrka I den avtalen her, samtidig som vi også da styrker planteproduksjon. Så jeg vil si det en god avtale som har kommet på plass.
0: Hva grunnen til at det ekstra viktig å fokusere på de som for eksempel da driver med sau og storfe?
2: Det har jo med totalberedskapen I Norge å gjøre. Vi avhengig av å ha et landbruk over hele landet. Og særlig de på altså sauen og kua. De ute på beite og benytter utmarksarealer og beiter og gjør det om til mat I andre enden. Så, og ikke minst også å ta vare på kulturlandskapet viktig I den sammenhengen.
0: Et annet krav enn penger har vært dette med velferdsordninger I kravet fra bøndene, og mellom annet da knytt til bedre ordninger rundt svangerskap og fødsel. Hva har det fått gjennomslag for her?
2: Ja, det jo også et viktig steg I forhandlingene. Fjerning av samordninga, som har vært en viktig sak for bondelaget I mange år. Det vil jo bli veldig viktig I forhold til rekrutteringa, det å sikre at de yngre faktisk kan være gravid og samtidig få hjelp I fjøset. Det sikrer også de som har syke barn, for der har det vært en avkortning på

0: på avløsertilskuddet, som nå blir svart opp med dagens avtale. Så jeg vil si det veldig, et veldig viktig steg for rekrutteringen til landbruket fremover.
1: Det andre velferdsordninger eller andre ting fra avtalen I dag du har lyst til å trekke frem med Riise?
0: Det må vi nok sette oss litt bedre inn I nå, men jeg tenker nok at I stor grad så svarer det opp både innenfor velferd og inntekt, men også da innenfor klimadelen, som berører oss I landbruket veldig stort. Der det også satt av noe ekstra midler til at vi kan drive på en klimavennlig måte fremover, og det skal vi gjøre, samtidig som vi produserer mer mat.
1: I dag altså jordbruksoppgjøret klart med en ramme på 3,66 milliarder kroner, og du som hører på ukeslutt kan lese mer om dette på nettsidene våre nrk.no. Takk for at du var med oss, kornbonde I Østfold og nestleder I Østfold Bondelag, Thomas Riise.

0: Post Malone, Better Now. Denne veka var, eller har Donald Trump besøkt Kina som den første amerikanske presidenten siden 2017, som for øvrig også da var Trump. I reisefølget til presidenten var mellom annet utenriksministeren, tech-gründer Elon Musk og Apple-sjefen. Og i velkomstkomiteen i Kina så var presidenten, vicepresidenten, flere ambassadører, utenriksministeren, 300 kinesiske barn, militærparade og æresvakter. Pluss, pluss, pluss, tror jeg vi kan si.
1: For første gang på 9 år ønskes en amerikansk president velkommen til Kina.
2: Og Xi spart ikke på kruttet da han tok han imot i 4-tida i natt norsk tid. Noe som imponerte den amerikanske presidenten.
3: Well, President Xi, I want to thank you very much. First of all, that was an honor like few have ever seen before.
4: Trump har kalt Xi en stor leder, mens Xi sier USA og Kina bør være partnere og ikke rivaler.
0: Litt lydklipp fra veka som har gått der. Tonen den har endret seg siden Trump erklærte handelskrig og skyhøye tollsatser overfor Kina for kun 1 år siden. Velkommen til ukesluttet, Torbjørn Færøvik.
5: Ja, takk.
0: Du er forfatter og Kina-ekspert. Hvordan vil du kommentere det som har gått for seg i Kina denne veka?
5: Ja, nå jo Trump vel tilbake i det hvite hus, og vi andre har vært litt opptatt av å dekode og analysere det som har skjedd der borte i Kina. Det har jo ikke vært så veldig lett fordi at partene undertegnet ikke noen felles kommuniké. Det synes jeg kanskje var litt rart, med tanke på at man har hatt veldig lang tid på å forberede dette besøket. Men det illustrerer jo også at partene står et stykke fra hverandre. Og det som skjedde da, det var at de kom med separate uttalelser etterpå. Selv de uttalelsene har vært litt sprikende, litt vage og sprikende. Trump har jo også hatt en tendens til å hause opp hele besøket og snakker om fantastiske handelsavtaler som er inngått. Men saken er jo den at det er jo ikke inngått noen handelsavtaler i det hele tatt på papiret. Det er ingen avtaler som er signert. Så veldig mye er fremdeles uklart. Det er sikkert veldig mange gode intensjoner som kan bli en forvandlet til realiteter over tid, men som helhet så har ikke besøket gitt veldig store synlige resultater.
0: Nei, Trump har jo, du var inne på det, Færøvik, har uttalt at de er enige om fantastiske handelsavtaler rundt varer som bønne, biff og boeng. Men det er jo mer enn som så som står på spill.
5: Ja, det er jo i grunn hele forholdet mellom USA og Kina. Og vi kan si at det største problemet i forholdet mellom de to landene, i tillegg til handel og militære forhold, det er jo dette betente Taiwan-spørsmålet, som har ligget der og ulmet helt siden 1949. Da var det slik at taperne i den kinesiske borgerkrigen, nasjonalistpartiet under ledelse av Chiang Kai-shek, de flyktet over Taiwan-stredet til Taiwan. Opprettet sitt regime der. I dag snakker vi om det frie Kina på Taiwan, men saken er jo den at de kinesiske lederne, anført av Xi Jinping, ønsker å innlemme Taiwan i Folkerepublikken Kina. Og den kinesiske partisjefen og presidenten sier at folkets frigjøringshær skal være rede til å invadere Taiwan til neste år. Det betyr jo ikke at det vil skje da, men det betyr at de skal være rede. Og det skaper jo en veldig spent og uklar situasjon, med stadige militærøvelser der i Taiwan-stredet og så videre. Så dette var jo et tema som også ble tatt opp på dette møtet.
0: Ja, tror du at USA og Kina har kommet litt nærere hverandre når det kommer til situasjonen og spørsmålet rundt Taiwan?
5: Det ser ikke slik ut, og Xi Jinping var jo veldig tydelig da han sa til Trump at vi kan havne på et veldig farlig sted hvis vi ikke takler Taiwan-problemet på rette måten. Trump han unnlot å svare der og da, og for en gang skyld så var jo Trump, altså han var jo ganske disiplinert og forsiktig under hele Kina-oppholdet sitt. Men unnlot da heldigvis å svare på det. Men jeg tror det at USAs politikk i dag, den ligger stort sett fast overfor Taiwan. Det vil si at USA fremdeles har en relasjon til Taiwan. De vil støtte øya i tilfelle en konflikt oppstår. På hvilken måte, det er litt uklart, men USA har jo et stort militært nærvær i det vestlige Stillehavet og i Kinahavet. Og i verste fall så kan det jo komme til en militær konfrontasjon eller en krig hvis dette problemet ikke takles på den rette måten.
0: Kina har jo et S i ærme her, nemlig tilgangen på sjeldne jordarter som trengs til amerikanske flyvåpen og datateknologi. Hvor sterkt er dette pressmiddelet?
5: Ja, der har jo Kina et veldig pressmiddel i dagens situasjon. Vi kan godt si om Kina at landet har et nestenmonopol på sjeldne jordarter, både når det gjelder utvinning og raffinering av disse jordartene, og det setter Kina en helt spesiell posisjon. Saken er jo den at ingen amerikanske fly eller våpen, altså datasystemer i hele verden vil slutte å fungere den dagen Kina ikke forsyner da den vestlige verden og USA med disse sjeldne jordartene.
0: Jeg tror du Kina kan få USA til å gjøre som de vil?
5: Nei, det kan det ikke, for USA har også pressmidler tilbake. USA er en stor og sterk økonomi, og vi kan jo godt si om disse to stormaktene, eller supermaktene i dag, at økonomisk sett så er de veldig tett vevet inn i hverandre. Så begge har muligheten til å slå tilbake. Så nettopp derfor så er det jo veldig viktig for dem at de finner en felles plattform, og det er jo veldig mange problemer i dagens verden, som bare kan løses ved at de to samarbeider, for eksempel om klima, og om helse også, det lærte vi jo under pandemien. Så det er jo uhyre viktig at disse to landene, til tross for sine motsetninger, er i stand til å samarbeide.
0: Det har vært mye staffasje rundt dette her besøket. Tror du, Færøvik, at vi kan si at Trump og Xi er blitt venner?
5: Jeg tror ikke man kan si at de har blitt personlige venner. Det er godt mulig at Trump ønsker å bli venn med Xi Jinping, men Xi Jinping han er en veldig selvhøytidelig og litt distansert person. Han vil ikke være privat på samme måte som Trump er det. Så vi så jo under dette besøket hvordan Trump hele tiden skamroste Xi Jinping, men der fikk han absolutt ingenting tilbake. Men de har muligens da opplevd en slags relasjon som allikevel kan vise seg viktig. Det er jo viktig at to så store ledere i verden, at de møtes regelmessig og føler hverandre på tennene og blir bedre kjent med hverandre.
0: Etter planen så blir det nytt møte mellom USA og Kina i september. Da dreg den kinesiske presidenten til USA. Tror du det blir et OK besøk, Torbjørn Færøvik?
5: Ja, og det betyr jo da at de får noen måneder på seg til å sette seg ned i komiteer. Amerikanske og kinesiske delegasjoner får anledning til å meisle ut kanskje konkrete resultater i dag, eller de siste dagene så har man snakket sammen på høyt nivå, men de konkrete resultatene mangler. Nå får man da noen måneder på seg til å meisle ut de eventuelle konkrete resultatene, og de bør jo komme da i september, for da kommer altså Xi Jinping til Det hvite hus på offisielt besøk.
0: Kanskje vi inviterer deg på nytt til ukeslutt da, Torbjørn Færøvik. Du er forfatter og Kina-ekspert. Takk for at du var med i dag.

0: Ja, ja, ja, Jonas Love er Norges bidrag i kveldens Eurovision Song Contest i Wien. Senere i ukeslutt så skal vi direkte dit for å ta pulsen på det som skjer, men vi skal også innom andre ting. For hva er mest viktig for folk, jobben eller livet? Den ultimate arbeidshverdagen er stikkord litt senere i sendingen. Dessuten så skal vi snakke om dette her.
1: Veldig viktig å gå inn med det gøtse litt i starten, så folk faktisk tør å slenge seg på. Hvis ikke blir det ikke allsang.
0: I morgen blir det allsang for mange av oss når Ja, vi elsker toner ut mange plasser, og da er tipset å gøtse på.

0: Bare meg som falt med Camilla Vigestrand I NRK P1 og ukeslutt. Nå om dataspill, og denne veka har det vært snakk om spillet mange venter på, GTA 6. Til og med Bank of America spent på lanseringen senere I år, og mange tror at spillet vil koste rundt 1000 norske kroner. 1000 kroner det dyreste underholdningsproduktet noensinne, og GTA 6 kommer etter plan I november. Men før den tid så kan du få sjansen til å prøve noe norsk, for denne veka norsk spilindustri samlet for Heilnorsk Digital Spelfestival på en av verdens største spillplattformer som heter Steam.
1: And there's a chill mode that you can also get medals for.
2: Oh, I see what you're doing. Me next.
3: Me next. My turn.
4: Ja, de snakker engelsk, men dette her streamere og utviklere som spiller norske spill under Games of Norway, hvor 80 utviklere fra hele landet har samlet seg for å løfte fram norske spill på verdens største plattform for kjøp og bruk av sånt på PC, nemlig Steam. Det tilbud, det direkte sendinger og samlepakker med norske spill, og på en vanlig dag så det på det meste nesten 40 millioner mennesker som bruker Steam samtidig. Så det blir litt som hvis hele Film-Norge plutselig hadde bare samlet seg og reist av gårde for å promotere og feire norsk film på et stand midt I tjukkeste Hollywood.
5: Norge har vært så snevert når det kommer til spill I forhold til nabolandene at vi har liksom ikke hatt så mye å feire. Men nå så begynner jo ting å virkelig ta av. Bare til dette eventet her så klarte vi å samle 170 spill.
4: Det sier Jo Remi Madsen, som en av karene som har laget spillet Owlboy, som har gjort det stort utenfor riksgrensene.
6: I can confidently say that it is definitely worth your time and $24.99 USD.
7: Owlboy's bittersweet journey is punctuated by moments of exhilarating triumph and devastating failure.
8: Owlboy had the makings of a modern classic all along, but it's not until you break through the surface that you're blinded by its artistic brilliance.
5: Vi får jo høre veldig ofte at vi overrasket over at Owlboy norsk. Fordi at det norsk ikke noe som vi har på en måte pushet noe særlig.
4: Men nå skal det så absolutt promoteres. Jo Remi også en av karene som administrerer denne virtuelle festivalen med håp om at resten av verden skal oppdage hva vi har å by på.
5: Det jo allerede skjedd en god del ting. Det har jo vært noen store hits nå de siste årene bare. Megabonk tok jo av på Steam, som har gjort det helt utrolig bra. Det fikk vi jo ikke med på festival, for at han utvikleren jo, han liker å skjule seg. Men det mange andre utviklere som også har kommet inn på rette sporet nå. Og så har du det nye Mumitroll-spillet som kom ut for bare noen uker siden, som også har gjort det helt utrolig bra.
9: Jeg bruker jo de siste årene, har jeg brukt mest tid på å spille egne spill, fordi at man bruker ganske mye tid for å få det til å svinge. Så jeg har logget noen timer I Mumidalen, kan du si.
4: Og mann som har logget noen timer I Mumidalen, det David Skaufjord, han som blant annet har skrevet manuset til spillene, hvor du kan utforske Mumidalen I fred og ro. En mann som egentlig jobbet med film og TV.
9: Og da pandemien kom, så hadde jeg akkurat flyttet på et gårdsbruk sammen med samboeren min og mitt nyfødte barn på Høyland I Nord-Trøndelag. Og alle tre TV-prosjektene jeg hadde gående ble kansellert samtidig, fordi at man kunne ikke ta opp ting under pandemien. Og folk sa at det her ville være 2 uker, og så tenkte jeg at det usikker på om det stemmer. Så jeg prøvde å være litt førevar og kaste meg litt rundt og fulgte en livslang drøm om å begynne å lage dataspill.
4: Og gjennom noen gode kontakter og litt flaks fikk David oppfylt den drømmen og suksess gjennom selskapet Hyper Games. Både snusmumrikken, melodien I Mummidalen og Mummitrollet Vinterens Varme har høstet høye terningkast og tusenvis av gode brukeranmeldelser fra folk over hele verden.
9: Folk hadde det litt sånn tråkig under pandemien, selv om jeg spøker om at den kom liksom beleilig for min del, så var det ikke en hyggelig periode for mange, spesielt ikke folk som bodde alene, og dette med cozy games, det vokste jo veldig fram under pandemien. Spill som rett og slett får deg til å føle deg bra, spill du kan kose deg med og hygge deg med, og det var ikke noen plan om å lage et cozy game, det var en plan om å lage et fullverdig dataspill, eller spill I Mumidalen. Men det jo en veldig koselig IP, veldig koselig verden, og det responderte spillerne på, så vi ble liksom plassert I en sånn cozy games-kategori, og trivdes godt der.
4: Og det nettopp her Norge skiller seg litt ut I spillene som kommer herfra, I hvert fall ifølge Joremi I Deephead.
5: Vi har ikke den notoriske, hva vil jeg si da, fientligheten overfor spillere som mange andre selskaper har. Bare det å kjøpe en hatt kan til en karakter I et spill kan koste $100, for eksempel. Det mye sånt, og sånne type ting har vi faktisk ikke I Norge.
4: Og dette her en måte å drive business på, som også den norske regjeringen kan plassere sitt godkjenningsstempel på.
10: Vi har jo en egen dataspillstrategi som regjeringen lanserte for et par år tilbake,
4: sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri.
10: Og I år vil da NFI, altså Norsk Filminstitutt, som den som forvalter pengene på vegne av regjeringen, tildeler mer enn 100 millioner kroner I tilskudd til utvikling og lansering av norske dataspill. Så vi har kommet et stykke på vei, og det gir jo resultater nettopp med at det flere norske spill som blir anerkjent, og det skapes stor blest når de lanseres, og at det stor interesse for de, så ikke vi blant de største I verden, men likevel så vi svært synlige, synes jeg.
4: På verdensbasis omsetter spillbransjen årlig for tusenvis av milliarder av kroner. Norge omsetter for noen hundre millioner, og det mye underskudd. Likevel så dette en bransje I vekst, og kanskje, ja, det mer hjernemessig næringsrikt å velge norsk, skal vi tro kulturministeren.
10: Nå kommer dette Life Below-spillet, som også handler om å bygge korallrev, og der da du lærer litt om vær og vind, hvordan det påvirker, hvordan klima kan ødelegge for korallrev hvis ikke vi tar vare på det, varme havstrømmer. Så det jo litt, sånn, litt annet type dataspill, kanskje, enn det at det det bare om å kanskje slå hverandre I hodet, for å bruke det som et uttrykk. Kanskje det derfor at nettopp at Games of Norway blir en greie på Steam, fordi at det skjer noe kanskje så litt unikt her I Norge som kanskje har gått litt under radaren for de aller, aller fleste.
5: Det noe som jeg ser veldig opp til når spill blir tilgjengeliggjort på den måten.
4: Du kan si at man kan si at norsk spillindustri litt mer økologisk hvis man, ser det I sånn verdenssammenheng.
5: Ja, man kan faktisk nesten si det sånn.
0: Games of Norway varer helt til måndag, så det mulig å stikke av med gode spill til en billig penge litt til. Det var ukeslutts egen spillreporter Ole Jørgen Nordvik som hadde laget denne saken. Det norske folket klare for Eurovision-fest, og I tilfelle hvordan skal den arrangeres? Det skal vi prøve å finne ut om litt her I P1.

0: Bruce Springsteen, Hungry Heart. Jeg lover Eurovision, og det skal det bli. Vi skal til Wien snart, for der er det klart for finale I Eurovision Song Contest, som I kveld klokka 21. I fjor var det over 160 millioner mennesker som så finalen, 800 000 av de her hjemme, og det til tross for at selve finalen var på 17. mai. Men folket I dag klare for glem og glitter, eller blir det boykott og protester? Vi har lodda stemninger.
1: Absolutt ikke.
2: sikkert på TV-en, ja.
3: Ja, det jo eksamenstid, da, så nå det litt andre ting å tenke på.
4: Litt ulik stemning for Eurovision-finale blant nordmenn på gata I Trondheim. Men vi møtte jo på andre nasjoner også. Ingen finske som heier på årets storfavoritt dessverre. Men en engelskmann fant vi. Skal han heie på den her?
5: Nei.
2: Men da kommer vi til Washington.
5: Nei. Okay. Is it here then? Is it?
4: Nei, finalen I Wien. En greker da. Hellas har en populær sang.
6: I don't like it.
2: But Greece is a favorite.
6: Yeah, I know. But you're not my favorite. Sorry. Whatever.
4: Ingen fan av Fatto han her. Men vi fant en polak som helt avvisende til å skru på TV-en I kveld.
7: Kanskje.
2: Heier på Polen?
5: Nei, jeg vet ikke. So I gotta pray.
4: Nå har det vært mye bråk. Det sterke protester mot at Israel med I konkurransen også I år, og fem land deltar ikke I protest. Vi skal komme tilbake til det, men først må vi nesten finne noen som faktisk bryr seg ordentlig om Eurovision.
8: Hallo.
9: Hei.
8: Hei, stig på, stig på.
9: Takk.
8: Louisa.
9: Hyggelig.
8: Hei, Linnea.
9: Linnea,
8: trivelig.
9: Hyggelig.
4: Hjemme hos familien Loktu rigges det til Eurovision-finale.
8: Paletten allerede frem.
9: Hva skal jeg koble
8: om?
9: Jeg skal koble om.
8: Paletten på.
4: Mamma Linda løfter kjapt på den lyse hestehalen, retter på brillene og tar på seg glittertopp når vi kommer inn døra.
8: Jeg skal jo antageligvis ha meg samme som jeg hadde på adresse.
4: 26 år gamle Linnea Caroline heller opp en nydelig turkis glittertopp. Og du har kanskje sett den I siste program av adresse Wien på NRK.
10: Hva tenker du, Linnea?
4: Det var nemlig Linnea som tok Staysman da han ga 12 poeng til Finland.
11: Men I kontrast fra Stian og sikkert mange andre her I det vide land, klarer å beherske meg. Så for meg blir det litt for billig at han har åpen skjorte og hun har åpen skjørt.
4: Tilbake til familien Loktu. Hva må på plass før denne hymnen runger ut over hjørnesofaen?
10: I år har jeg forstått at vi skal ha Pavlova, og det jo kanskje på grunn av dagen etterpå også, da, men litt uvanlig for meg å skulle lage det og serve det så sent på kvelden, men her følger jeg døtrene og ordner det selvfølgelig.
2: Så her blir det Pavlova både 16. og 17. mai?
10: Ja, det blir jo det. Og så hørte jeg snakke om noen drinker. Lillesøster ble jo nettopp 18. så vi får se hvordan det går med det. Så Pavlova drinker.
11: Jeg nok den som stiller for engasjement og samler folk at det skal bli noe av I det hele tatt. Og så jeg den som hardkalt stemmeskjemaen, print ut det. Og instruerer også da, de toene her på kategorier og hva som reglene for de ulike. Da. Det litt viktig.
2: Hva det lillesøster står for på finaledagen?
12: Oi, litt sånn møte opp til dekk og bord egentlig. Jeg trenger bare å gå I kjelleren og hente meg en paljettjakke, og så, nei, jeg vet ikke, jeg vel kanskje litt mer kritiske stemmen av oss.
4: Og det leder oss over til elefanten I festpyntet rom. Israels deltakelse, protester og boykotten til Nederland, Spania, Slovenia, Island og Irland. Vi kan jo ta reaksjonene fra folk på gata først.
13: Det ikke derfor vi ikke ser på det, vil jeg anta, kan svare for oss begge?
14: Ja, det hjelper ikke akkurat, men nei, det ren interesse.
15: Altså, det jo noe man har fått med seg da, I hvert fall. Så det gjør det jo kanskje litt vanskeligere å kose seg med det på samme måte som man gjorde før.
16: Jeg synes det svekker konkurransen, det at vi ikke tar dette på alvor.
2: Det ikke rom for en musikkfest, liksom?
16: Nei, da blir det feil sted og feil tid.
4: Familien Loktu veldig bestemt på at dette ikke skal ødelegge festen.
11: Nei, jeg velger jo å ikke bli drept helt av gleden. Det så mye trist i nyhetsbildet av verden for øvrig at jeg tar alle lyspunkt jeg får. Og det vel det som fordelen med Eurovision også, at det mange andre land du kanskje ikke tenker på til vanlig, som jeg plutselig føler et hjerte for, takket være en poplåt en gang i mai. Så det jo... Nei, jeg tenker det, hvordan skjer på det? Jeg henter mye positivt ut fra det, hvertfall.
10: Vi må rett og slett gå foran, dyrke fellesskapet gjennom musikken i et uttrykk som kjemisk renset for diskriminering.
0: Hvem favoritten? Hvem bør vinne i år?
10: Hvem skal begynne? Nei, det må bli Danmark.
12: Ja, jeg enig.
11: Det en soleklar scene for meg. Danmark.

0: Den Torpegård Lund står for det danske bidraget under Eurovision Song Contest med låta Før vi går hjem. Og som vi hørte før vi spilte den her I ukeslutt, så det mange som heier på den låta I kveld, I alle fall blant de som reporter Elisabeth Skarud hadde snakket med. Og nå til deg, Linda Marie Fedler. Vi har jo snakket med hverandre tidligere denne veka, og det jo ikke uten grunn for å... Som en del av Norge og NRK sin gjeng, så du på plass I Wien, hvor... Ja, I går når jeg hørte deg på radioen, så var du veldig hes. Hvordan går det med deg I dag?
1: Jeg var hes, og det jeg skylder på Norge. Det, når Norge tar seg videre til finale, og det så mye spenning, da må man jo få lov til å bare skrike litt grann I gledesrus, så jeg får skylde på, du får skylde på Norge.
0: Ja, Jonas får skylde. Men vi hørte jo danske Søren her, og det flere I vår reportasje som heier på han. Hvordan hans sine sjanser I de kretsene du vanker, de danske, hva skal jeg si, danskene en favoritt?
1: Ja, de har jo vært det veldig lenge, og hjemme I Norge og blant nordmenn generelt her nede, så det Danmark som virkelig står seg ut. Men ser vi på oddsen, så begynner han å dale nedover fra å ligge ganske opp I tet, helt oppe på andre og tredje plass, så han nå nede på en syvende. Og det kan jo ha litt med å gjøre at han har fått den første startnummeret. Og som jeg vet også at den danske delegasjonen ikke veldig fornøyd med. Men vi fikk jo den plassen I fjor, Norge. Året før fikk Sverige den. Så det var jo kanskje litt sånn at Danmark skulle få den I år.
0: Ja, det best å være mot slutten.
1: Ja, de aller fleste vil jo ha en sluttplassering, for da sitter de jo som regel ferskest I minnet hos de som har sittet og sett på. Så jeg tror nok at den norske delegasjonen, eller jeg vet at den norske delegasjonen veldig fornøyd med start nummer 23 I kveld.
0: Vi skal følge med ekstra når start nummer 23 kommer, og da skal kanskje anmelder Jim Ødegård Pedersen, som du har med deg der nå også, Linda.
1: Ja, Jim sitter jo ved siden av meg, og han har sittet og sett sendingen kanskje flest ganger av alle her. Jim, hva tenker du om Norge og Jonas sine sjanser I kveld?
2: Jeg tror Norge kommer til å gjøre det overraskende bra. Vi ser det på alle sånne polls og sånn, av de som har sett og vært I salen her, at Jonas han en live-mann. Han trenger det publikummet for å gjøre det godt. Så jeg tror at vi kan overraske og komme på rett side av scoreboarden, og kanskje skal vi snuse på topp 10.
1: Men I går så satt vi, både jeg og du, på hvert vårt sted, men vi fulgte da juryprøvene, og det jo da 50% av poengene som kommer inn. Og jeg la merke til at kanskje Jonas holdt igjen litt grann. Hva tenkte du?
2: Ja, det kan jo kanskje være at han holdt igjen litt grann, men det også helt naturlig nå. Nå det 14 dager med prøver her nede som har tatt sin toll på alle som her. Men jeg synes jo at virkelig han connecta med publikum, og jeg tror at det var det de merket, ikke nødvendigvis at det var en og annen sur tone, for det har nesten alle her nede. Nesten alle.
1: Og så har jo oddsen endret seg litt. Det fortsatt finnene på topp, og det fortsatt de som favoritter og har fått en ganske god plassering I finalen. Hvilke andre favoritter som potensielt kan vinne I kveld det du vil trekke frem?
2: Jeg vil absolutt trekke frem Australia, som her nede har levert så godt hver eneste gang de har vært på scenen. Delta Grun en gudinne fra Down Under, og hun skal vi se opp for. Jeg vil også rope et varsko for både Romania og Bulgaria, som klatrer på oddslistene. To helt forskjellige låter. Det mørk rock, og du Mangaranga, skikkelig pop I skikkelig Eurovision-stil. Så de skal man se opp for. Selvfølgelig Hellas også der, en låt som jeg synes veldig vanskelig å forstå meg på, men tydeligvis det mange som elsker det der ute I Europa. Så får vi se da. Det jo Finland som land å slå her, ser det ut til.
1: Og så det jo det man alltid frykter. Det disse zero points, null poeng. Hvem det som potensielt kan havne I bunnskiktet her?
2: Det nok Storbritannia redd. Jeg synes det så vondt å si, for jeg skulle ønske at Storbritannia gjorde det godt. Og så har vi vertsnasjonen Østerrike, som jo skal være siste land ut på scenen. Kanskje går det troll I år, at det blir siste land som også står på resultatlista der. Forhåpentligvis får de med seg et poeng eller to. Null poeng vondt.
1: Ok, her I Wien så håper vi I hvert fall på at Norge får noe dose på, sånn at vi I hvert fall ikke havner I bunnskiktet som vi gjorde for to år siden. Men det I hvert fall kjempespennende. Vi skal følge med, og vi skal heie på ja, I hvert fall hele Norden.
0: Absolutt. Da skal vi gjøre her fra ukesluttstudiet også. Takk for at du var med oss direkte fra Wien, Linda Marie Fedler.

0: Kløver bit av meg. Nå til en nyhetsoppdatering av Magnus Vatikar Sandvold, og du starter i Gaza by.
1: Der er lederen for den militante delen av Hamas drepen. Izzaldin al-Haddad ble drepen i et luftangrep mot Gaza i går, det melder nyhetsbyrået Reuters. Israel sier selv at Hamas-lederen var målet for angrepet. I tillegg til al-Haddad ble også 7 andre drepne. Al-Haddad var den øverste militære lederen til Hamas på Gaza-stripa, og han blir skildret av Israels statsminister Benjamin Netanyahu som en av arkitektene bak 7. oktober-massakren.
0: Og så til Bergen, hvor det ser ut til at politiet har stoppet alvorlig kriminalitet.
1: Ja, for der er nå en mindreårig person siktet for planlegging av drap, og Vestpolitidistrikt sier til oss at de ønsker å fengsle denne ungdommen for drapsforbund, det vil si en avtale mellom 2 eller flere personer om å begå et drap. Det skriver Bergensavisen. Det er ikke kjent for oss hvem som hadde tenkt målet for planen, og den sikta tenåringen nekter straffskyld.
0: Og som hørte tidligere i ukeslutt, så er staten enige med bøndene om jordbruksoppgjøret for i år. Hva har de kommet frem til?
1: Bondelaget og norske bonde- og småbrukarlag verker jo rimelig fornøyde nå. Staten la nemlig på 460 millioner kroner til sitt første tilbud, og bøndene får dermed nærere 3,7 milliarder kroner i økt støtte. Dette sier at kommer til å gjøre at bønder tjener mer likt det vanlige lønnstakere tjener, og vi hører hva leierne i bondelaget Bjørn Gimming har å si om det.
2: Det var jo svært viktig for oss å få gjennomslag for det, og det har vi klart, sammen med at vi har da fått løftet de produksjonene, de gruppene som har hatt det laveste inntektsnivået, som da produserer sau og ammeku. Så vi har fått veldig viktig gjennomslag gjennom disse forhandlingene.
1: Om du vil forstå mer om oppgjøret, så kan du gå inn på NRK.no og lese der.
0: Tusen takk for den oppdateringen på nyheter, Magnus Vatikar Sandvold.

0: Bruno Mars, that's what I like. Du hører på ukeslutt I NRK P1. Jeg heter Elisabeth Strandmølster, og klokka den har passert 13 med noen minutter nå, og nå skal det handle om arbeidsliv. For hva handler det å føle seg fri om for deg? Det tid? Det penger? En undersøking Norstat har gjort for NRK syner at kun 5% kjenner seg best igjen I påstanden å leve for jobben. Hanne Morke Hamre fra Innlandet mener hun har funnet balansen takket være en arbeidsplass hun mener forutsigbar.
1: Det noe med at hverdagen livet. Denne balansen, jeg trives veldig godt I den.
2: Det sier Hanne Mørk Hamre samtidig som hun går ombord I sin hvite og blå seilbåt I Trondheim. 32-åringen jobber 100% I organisasjonen Framtiden I våre hender,

0: toppen. Nesten 6 av 10 unge sier de jobber for å leve.
1: Da kan vi jo ta turen ned i underetasjen.
0: Under dekk forteller Hanne at hun føler seg privilegiert som har en jobb hun virkelig brenner for.
2: Det setter jeg veldig høyt, men jeg skal jo ikke legge skjul på at jeg må jo ha en lønn som dekker kostnadene i samfunnet. Så jeg må jo stå på for å få kjøpekraft, jeg også. Jeg har et lån å betale. Matvareprisene øker en agurk 5 kroner for meg, så er det dyrere for meg enn en som har en mild i lønn.
0: Arbeidspsykolog Stian Midtgaard erfarer at meningsfylt arbeid ofte henger sammen med god livskvalitet, og at opplevd kontroll er nøkkelen. Jobb og liv er ikke motsetninger for de fleste. Han har også en teori om hvorfor kun 5% sier at de lever for jobben.
3: Jeg tror litt at å si at den lever for jobben er nesten litt sånn sosialt uakseptabelt i Norge. Det høres ut som en arbeidsnarkoman. Jobben er en del av livet. Hvis du tenker deg om, så er det en dag er 24 timer. Sant? For en vanlig person så er det 8 timer jobb, 8 timer liksom privatliv der alt skal gjøres, og så 8 timer søvn. Så hvis du har det bra i de 8 timene på jobb, så har du også bedre ellers i livet.
0: I undersøkelsen kommer det også fram at mange svarer begge deler. Særlig de over 50. Det har arbeidspsykologen også tanker om.
3: Blir det en del av identiteten også, sant? Når jeg begynner å jobbe når jeg er 23, så er det andre ting som er en del av identiteten din enn yrke og karriereveien. Jobben er jo der en skaper nye sosiale nettverk, og det er der en kanskje møter partneren sin, og det er der en møter sant, gjennom jobben, og det er der en får nye fritidsinteresse. Sant? Så det varierer sånn fra person til person hva er som skal til for å finne den balansen.
0: Forskning på kortere arbeidsdager peker på fordeler som bedre helse, mer overskudd og likestilling, men også kostnader og risiko for mer intens jobbhverdag. Hanne synes fordelene overgår ulempene.
2: Jeg tror ikke det er det her one size fits all, altså turnusarbeidere. Jeg kan ikke si hvordan på en måte det vil funke best for sykepleiere, leger, men at det er et behov for å begrense arbeidsbelastningen der og få mer tid til arbeidsoppgavene, det er jo helt sikkert og visst. Og det er veldig mye som skjer i verden, og hvis det her at det stiller spørsmålstegn til liksom, hva er det vi skal bruke tida vår til, og at vi får en debatt om arbeidsukas lengde, tenker jeg absolutt på høy tid.
0: For noen handler frihet om tid, for andre om lønn. Hanne balanserer kombinasjonene av begge deler. Men tror hun alle kan gjøre som henne?
2: Sånn systemet er rigget nå? Nei. Det er, sånn jeg ser det, vanskelig for de i helse, de i skole, og gjør sånn som jeg, og bønder for så vidt, sånn som jeg gjør nå. Men det er jo et systemspørsmål. Jeg mener at flere enn meg kunne valgt det her i dag.
0: Hanne henter frem såpe og vannslangen. En del prepp gjenstår nemlig før båten er klar for sesongen. Men hun motiverer seg med de ekstra timene hun får fra arbeidsplassen, som hun kan ta seg tid til å nyte ute på sjøen i sommer.
4: Det var reporter Tomine Valmsnes som hadde truffet Hanne Mørke Hamre. Og vi skal holde oss innenfor samme tema, for vi skal snakke mer om balansen mellom jobb og resten av livet, og om hvordan arbeidsplasser kan tilrettelegge for at vi kjenner større livsmeistring i samband med jobb. Det skal vi etter denne her fra DumDum Boys.

0: Så som så sang Dum Dum Boys I dag klokka passert 13 med 14 minutter. Hanne Mørke Hamre, som vi snakket med I sted, har en jobb hvor hun får jobbe kortere dager om sommeren for å leve friere og til å fokusere på egne interesser ved siden av arbeidet. Tidligere denne veka så viste en undersøking fra Norstat, som de har gjort for NRK, at hele 7 av 10 ønsker seg en kortere arbeidsveke. Stian Sigurdsen, du direktør for samfunn I arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Hvordan reagerer du på tallene som kommer frem I undersøkingen?
1: Nei, jeg vel ikke sånn kjempeoverrasket. Når man stiller et sånt spørsmål, så tror jeg de fleste vil svare at man egentlig ønsker seg mer fritid. Men det jo andre ting I den undersøkelsen nå, som jeg tenker som verdt å dvele litt ved. Det var vel 5% som oppsa at de lever for arbeidslivet, og denne kommentatoren sa at det litt sånn sosialt uakseptabelt. Men han sa også en annen ting som veldig viktig her, da. Det denne opplevde kontrollen som nøkkelen til å trives på jobb, så jeg ikke veldig overskrevet tallene. Jeg selv over 50. For meg arbeider en del av identiteten min, og jeg kanskje en av de inni den 5% som lever for jobben.
0: Men inntrykket ditt ellers at folk ønsker å jobbe mindre?
1: Nei, jeg tror folk jevnt over har det veldig bra. I norsk arbeidsliv 9 av 10 svarer jo at de har det veldig bra. Men det handler litt om hvordan spørsmålet stilt. Altså, for å ha et spørsmål, kunne du tenkt deg å jobbe litt mindre for samme lønn, så vil de fleste svare ja. Så jeg ikke sånn veldig overskrevet over svaret.
0: Med oss I ukeslutt og I dag du Line Tollefsen. Du nestleder I Fagforbundet og representerer med de arbeidstakerne I denne praten. Hva tror du grunnen til at mange vil jobbe mindre?
2: Jeg tror Hanne inne på noen viktige poenger, blant annet knyttet til mer fritid. Men jeg tror det handler om både overskudd til å stå I jobb, at man har muligheten til å imøtekomme de forventningene det samfunnet krever av en, og jeg tror veldig mange opplever I tidsklemma til å klare å få dagen til å gå rundt.
0: Hva kan gevinsten være I det å jobbe mindre?
2: En av gevinstene som flere av de forsøkene knyttet til kortere arbeidsdager viser, jo at det helsefremmende så at sykefraværet går ned. Sånn at det jo en både en samfunnsmessig gevinst, men også en personlig gevinst. Og så det jo også en utfordring som jeg tror mange, som henger sammen med dette, som mange, det jo en kompleks diskusjon. Så når man får spørsmål sånn som sånn som virker her svarer ut på, så vil man jo svare basert på veldig mange faktorer, og en av de faktorene som handler om hvor tøft det på arbeidsdagen, handler jo også om nok bemanning.
0: Ser du noen gevinst I å jobbe mindre, Sigurdsen?
1: Jeg tror I hvert fall jeg vil si at Norge som samfunn har ikke råd til at vi jobber mindre. Der noen enorme utfordringer I norsk arbeidsliv, der vi har for få hender. Vi trenger folk I arbeid, og vi trenger folk I arbeid mest mulig. Så jeg liksom sterkt advarer mot at vi går I en retning der man skal jobbe mindre. Men selvfølgelig jeg ser behovet for å ha en balanse mellom jobb og fritid, mellom jobb og omsorgsoppgaver og så videre. Men det mener jeg samtidig at det regelverk man har I dag, det arbeidslivet man har I dag, legger veldig godt rett for det.
0: Har du innspill til dette, Line Tollefsen?
2: Jeg enig I at vi har ganske mange bra rammeverk som vi skal ta vare på I arbeidslivet, men jeg mener at det god grunn til å ta I bruk en arbeidskraftsreserve til å kunne ha en reform for kortere arbeidstid. Og der mange som kan komme inn I arbeidslivet dersom arbeidsdagen litt mindre belastende for den enkelte.
0: Nå skal vi høre om et grep som arkitektkontoret Agraf I Trondheim har gjort. De gir tilsette en plussdag annen hver fredag, der jobben å hente seg inn.
3: Du på jobb for Agraf, men Agraf, vårt kontor, har sagt at den dagen, den skal den ansatte disponere selv. Du skal disponere den dagen til noen ting som gir deg påfyll, restituering og kompetanseutvikling.
0: Kravet til levering ikke endret, men gulrota fri annen hver fredag. Kan dette være vegen å gå, synes det I virke?
1: Ja, jeg ble oppmerksom på den artikkelen før jeg gikk inn her, så jeg leste litt på den. Det jo viktig, det som jo interessant med den artikkelen, det flere ting. Men det ene jo at her har de en ordning som de først testet ut om de skulle ha fri hver eneste uke, altså hver fredag. Det ble for dyrt, så da lagt man den ordningen her. Og jeg har ingenting mot at arbeidsplasser teste ut dette og få det til å fungere, og jeg tipper for dette arkitektkontoret så kan det fungere veldig, veldig godt. Og det liksom litt av hovedpoenget mitt var da, at jeg har ingenting imot at man tester ut ting der ute, gjerne i dialog med de tillitsvalgte ansatte, få til gode ordninger. Men å lage en hovedregel i norsk arbeidsliv, der man skal jobbe mindre enn i dag, det er jeg veldig skeptisk til, og det, jeg har lyst til liksom å understreke der også at i Norge så jobber man allerede veldig lite, sammenlignet med de aller, aller fleste land i Europa.
0: I mange yrker er det også umulig eller svært vanskelig å være fleksibel. Hva tanker gjør det i fagforbundet dykk om det?
2: Nei, det er jo en av de krevende tingene som vi møter, og medlemmene våre møter, er jo det at alle våre medlemmer er jo i velferdstjenester som arbeidsdagen er jo bygd opp etter når tjenesten har behov for oss, som egentlig arbeidslivet for øvrig også er bygd opp etter. Men det betyr jo også at det krever noe helt annet med å fylle hele, for mange et helt døgn med arbeidstid.
0: Det skal begge få lov å svare på dette her med A- og B-gruppe i arbeidslivet. Kan da være fare nå, hvis en gjør sånn?
1: Tenker du at man lager et A- og B-lag i arbeidslivet?
0: Ja, nei, det, å få til sånne type ting?
1: Nei, altså det ligger som i sakens natur, at det er noen yrker der det er veldig vanskelig å få til ulike former for fleksibilitet. Altså, la oss si at du tør en lastebil, eller du er lege eller sykepleier, eller hva det er, så er det vanskelig å bare hoppe ut av det. Du er der, og det må vi erkjenne. Men at det skal skape et A- og et B-lag, det er jeg ikke med på. De som ikke har muligheten for den samme fleksibiliteten er vel så ansatte, ansatte, men det handler om for arbeidsgiver å finne gode løsninger. Da. Og det mener jeg at det er mulig å gjøre også for disse gruppene som ikke har den samme type fleksibilitet.
0: Og det er kanskje fagforbundet også enig i?
2: Det som jeg prøver å forstå egentlig begrepet, hvordan vi forstår begrepet A- og B-lag i denne sammenhengen, fordi at en ting med å skape et A- og B-lag kan jo være at ikke alle får muligheten til å være fleksibel, som kanskje innfallsvinkel er. Men jeg tror det er viktigere å fokusere på akkurat det som Stian er inne på, at det er behov for å gjøre annen tilrettelegging der hvor kanskje belastningen er større. Sånn, det er ikke nødvendigvis sånn at det er en fikses for alle. Det er viktig at vi kanskje starter å se på de yrkesgruppene, de arbeidsplassene der hvor sykefraværet er høyt, belastningen er høy, og kan starte arbeidstidsreduksjonen i de yrkesgruppene først.
1: Hvis jeg kan få slenge meg på det, fordi jeg tenker at det er et viktig poeng som Line er inne på, og altså, jeg hører jo egentlig at denne diskusjonen, mer enn det handler om fleksibilitet, så handler den om hvordan skape de gode arbeidsmiljøene. Og du har liksom, du kan ha trening i arbeidstider, du kan ha bedriftsidrettslag, du kan ha pingpongbord, og du kan ha frukt og sånt. Mulighetene er uendelige på det, men det må tilpasses hver enkelt virksomhet. Men det som er universelt, og som gjelder overalt, det er jo ledelse. Sant? Er ledelsen tydelig nok? Gjør med prioriteringene, gir med anerkjennelse, sørger med for de ansatte den kompetansen de trenger med videre. Sant? Der kan man jobbe mye, og man vil få til veldig mye ved å ha fokus på det for absolutt alle.
0: Praten er ikke ferdig, selv om vi avslutter den i ukeslutt nå. Takk for at det var med oss i dag, Stian Sigurdsen, direktør for samfunn i Virke, og Line Tollefsen, nestleder i Fagforbundet.

0: til det. Matoma og Michelle Ullestad med Eller. Nå til verdens mest glamorøse filmfestival, Festival de Cannes, som blir arrangert for 79. Gangen på den franske rivieren. Innimellom palmesus og stjerneglitter så finner vi vår egen stjerne, nemlig filmkritiker Birger Vestmo. Hei Birger!
1: Bonjour, får jeg si da tilbake.
0: Vi sier innimellom palmesus og stjerneglitter, men det blir jo også innimellom, eller mellom to filmer har vi fanget deg nå. Hva ser du rundt deg akkurat nå?
1: Jeg har funnet meg en krok i det såkalte festivalpalasset ved Croisetten her i Cannes. Et sted som yre av liv, journalister og kritikere og andre mediefolk spurte mellom filmvisninger og pressekonferanser. Men akkurat her hvor jeg sitter nå er det litt roligere, sånn at jeg kan snakke uforstyrret. Men det er full aktivitet her, og sånn skal det jo være på filmfestivalen i Cannes, som jo er et jobbmessig høydepunkt for enhver som elsker film, og som har film som fag på et eller annet vis, enten som filmskaper eller som filmkritiker, så her har vi det bra, ingen tvil om det.
0: Noen av oss har hørt deg rapportere fra filmfestivalen i dagene som har gått. Hva vil du legge deg ekstra på minnet?
1: Altså, det var stort å være i salen da John Travolta fikk en uventet æresgullpalme i går. Han har jo vært en kjent skikkelse i snart 50 år med filmer som Grease, Saturday Night Fever og Pulp Fiction. Nå er han her i Cannes med sin nye film som heter Propeller One Way Night Coach, som han har både skrevet og regissert, basert på hans egne barndomsminner som flyinteressert guttunge. Men Travolta ble tatt på senga av den æresgullpalmen og var synlig rørt på scenen. Og det samme var regissør Peter Jackson på tirsdag, da han mottok en æresgullpalme under åpningsseremonien. Han er selvsagt mest kjent for å ha laget Ringenes herrefilmer. Og så var det da også Elijah Wood, mest kjent for rollen som Frodo i de her filmene, som overrakt æresprisen til Peter Jackson. Så det har vært to hjertevarme og populære øyeblikk for alle som elsker film her i Cannes.
0: Hvordan er det å være så tett på stjernene, Birger?
1: Altså, det er nok vanntette skott mellom stjernene og oss fotfolket som regel her i Cannes. Vi deltar på ulike fester og tilstillinger, men vi får jo litt nærkontakt med de da på slike øyeblikk som jeg nå beskrev. Og det gir jo oss en følelse av å være litt med i stjerneglansen på et vis da. Det skinner litt på oss også. Og det er jo tydelig at mange av de som er som journalister og kritikere her er filmfans, og de er her for å feire og bejuble filmskaperne. Det kan også være et ganske hardt sted å presentere en ny film i, hvis det ikke er en veldig god film man har laget, så det er et tveegget sverd det her, men det er klart det er gøy å sole seg i glansen av de store verdensstjernene som er her.
0: Vi får håpe at de norske filmene som skal bli vist fremover blir godt mottatt, for det er mye spennende i ventesett med norske øyne, Birger.
1: Ja, visst er det det, for på mandag vises Fjor, som er delvis norsk, det vil si den er rumensk, fransk, norsk, svensk, dansk, en koproduksjon med flere land inne i bildet her, men den er innspilt på Vestlandet, og her spiller Renate Reinsve halvparten av et norsk-rumensk ektepar som får problemer med barnevernet når de flytter hjem til hennes bygd i Norge. Og så er det en annen film som er helt norsk, som deltar i sideprogrammet Directors Fortnite. Den heter Lave forventninger, og her gjør Marie Ulven sin skuespillerdebut. Og hvis du ikke kjenner igjen det navnet, så er hun nok bedre kjent under artistnavnet Girl in Red. Det er også spillefilmdebuten til regissøren, som heter Eivind Landsvik. Og Lave forventninger handler om en artist som må flytte hjem til mora sin når karrieren kollapser. Og hvis Marie Ulven viser seg å være en like god skuespiller som hun er artist, så kan Lave forventninger virkelig hevde seg her i Cannes når den vises på tirsdag.
0: Ja, så det blir litt høye forventninger til Lave forventninger, er det sånn?
1: Du kan godt bruke det ordspillet, ja, det er det flere som har gjort.
0: Ja, sant. Filmfestivalen i Cannes er den 79. i rekka. Hvor mange er det blitt for deg, Birger Vestmo?
1: Jeg tror det her min 17. eller 18. festival. Jeg må finregne litt på det, men det har blitt mange festivaler, men jeg går aldri lei, fordi her lever man og ånder man for filmen i nesten to uker til ende, og det et stort privilegium å få lov til å bare fokusere på høykvalitetsfilm fra alle verdenshjørner på en festival der kjærligheten for film virkelig stor.
0: Kjærligheten for film, men ingen 17. mai-feiring i Trøndelag, ikke det sånn?
1: Det stemmer nok dessverre slik at filmfestivalen kan alltid overlappe med 17. mai, og det nok mange nordmenn som her i Cannes hvert år som har litt dårlig samvittighet akkurat på 17. mai, men det forståelse i heimen min i hvert fall for at jeg må prioritere filmfestivalen i Cannes, og vi feirer jo litt her, men det blir ikke flaggveving på klosetten. Norsk Filminstitutt har heldigvis invitert en del nordmenn på 17. mai frokost i morgen. Bergen Internasjonale Filmfestival inviterer til cocktailparty senere på ettermiddagen, og så skal noen av oss norske pressefolka her samles til en 17. mai middag, så vi skal markere dagen, ingen tvil om det.
0: Høres hyggelig ut. Ha en fin nasjonaldag og filmfestival i kan Birger Vestmo. Du klar for den store dagen? Flagget funnet fram og finstasen på plass? I morgen det jo 17. mai, nasjonaldagen vår, dagen for feiring, god stemning og blide menneske på alle kanter. Og dette skal vi snart snakke om i ukeslutt, men la oss komme litt i stemning først med Forsvarets musikkorps Nord-Norge og dirigent Alexander Hansson.

0: I morgen skal mange av oss gå I tog til mellom annet denne, og grunnen til det kan være mannen Peter Kvam, som sammen med Bjørnstjerne Bjørnson tok initiativ til det første barnetoget I Kristiania I år 1870. Men det mange ikke vet at det aller første 17. mai-toget, et borgertog, fanns da enda tidligere, allerede I 1826, I en annen by enn Kristiania, nemlig I Trondheim, for 200 år siden I morgen. Velkommen til ukeslutt, Terje Brattberg.
1: Takk for det.
0: Du historiker, forfatter og kan mye om Trondheims historie. Hvordan var det første 17. mai-toget I Ila I Trondheim I år 1826?
1: Jo, det var et tog bestående I hovedsak av unge menn, og det var veldig mye håndverksvenner, en del katedralskoleelever, og de hadde pynta seg og gikk da I bonsjur og med høye flosshatter, omviklet med granbar. Og hvorfor granbar? Jo, det var fordi at granen ble sett som Norges frihetspalme.
0: Oi.
1: Ja, og hvis du ser på vitenskapsselskapet Seil, det lille, så ligger det en norsk løve med øks foran et grantre. Så det en sterk symbolikk I det her.
0: Det 200 år siden altså, et jubileum som denne veka ble markert med å henge opp et såkalt blåskilt på staden der borgertoget startet. Hvordan kom toget I stand?
1: Det var adresseavisens radikale redaktør. Det hevdes at han den eneste av redaktørene som har vært radikal, Mathias Konrad Petersson, som da initierte et 17. mai-tog I Trondheim. Det var jo fordi at man ønsket å markere nasjonaldagen, og Petersson var nok veldig inspirert av de gamle togtradisjonene, som det jo I grunnen var håndverker, svenner og mestre som har drevet. Men de har jo røtter tilbake til katolsk tid, da man gikk I prosesjon med faner, og du kan også dra linja bakover til de merkene som de forskjellige høvdingene hadde I vikingtid, og som vel var inspirert fra tyske merker, som igjen var inspirert av faner og merker fra romertida.
0: Du sa at det var herrene som gikk I tog. Hvor var damene hen?
1: De sto ved siden av og beundret sine menn og sønner.
0: Var det et langt tog?
1: Ja, det var flere hundre, om ikke tusen personer til stede, og det gikk jo da fra Gillevollen og inn til torvet.
0: Var det et tog med musikk, sånn som vi kjenner 17. mai-tog I dag?
1: Det var vel en musikkorps først I toget, sånn som det senere har blitt vanlig, men I hovedsak så var det da en fortsettelse av tradisjonen håndverkerne hadde med å gå I tog når de flytta lauges skilt og en ny oldermann ble valgt.
0: Ja vel, så det har sine sammenhenger.
1: Alt har sine sammenhenger.
0: Har det også sammenheng med at Trondheim var tidlig ute når det kom til markering av nasjonaldagen?
1: Det har det sammenheng med, og byens klubber, først og fremst da Harmonien og Borgerklubben, hadde jo markert grunnlovsdagen lenge til tross for kongens ikke særlig gode forhold til dagen.
0: Mange henger jo togtradisjon på Kristiania og Bjørnstjerne Bjørnson, Terje Brattberg. Har Trondheim kommet litt I skyggen her, synes du?
1: Ja, jeg synes den har kommet I skyggen, og vi har jo jobbet for å få Trondheim frem I rampelyset, som det første stedet. Stedet hvor man initierte det hele. Så Bjørnson har nå tatt æren for veldig meget I Norge, kanskje litt uforkjent ofte. Og man har jo også hevdet at Henrik Wergeland organiserte det første 17. mai-toget. Men I 1826 så var vel han 9 år, så det også en løgn.
0: Han var ikke i Trondheim og laget tog da?
1: Overhovedet ikke, han var på Eidsvoll og leket i sandkassa.
0: Hvordan skal 200-årsjubileet for det første borgertoget markeres i Trondheim i morgen?
1: Jo, det skal markeres med at vi har faktisk et innslag på NRK i tidtida, og så var det jo avduking av blåskiltet som du nevnte, og så blir det jo nedlagt blomster ved bautaen over Mathias Konrad Peterson på Ilevollen, så byen skal være klar over at det 200 år siden det første toget gikk.
0: Og hvis en ser for NRK 1, så ikke det bare byen som blir klar over dette her. Dette skal formidles ut til hele landet i morgen. Skal du være til stedet da, Terje Brattberg?
1: Ja, jeg skal møte dem klokka 10. Ja.
0: Da skal vi få se ditt blide åsyn på TV. Takk for at du kom til ukeslutt i dag.
1: Hjertelig takk selv.

0: Line Dybdahl sång Eg fer opp, og Line Dybdahl, hun treffer nok også de høye tonene, og det litt der vi skal inn på nå. For med 17. mai så hører sång og musikk til, men nasjonalsangen lett å synge med på? Sist helg så skapte en også ukjent og moderne versjon av Ja, vi elsker full forvirring under cupfinalen på Ullevål stadion. På Studentersamfunnet I Trondheim det siste innspurt før nasjonaldagen. Der skal den feires på på tradisjonelt vis med orkester, tale og allsang. Og sist nevnte har hun vi skal møte nå et særlig ansvar for.
1: Hallo. Vi beveger oss gjennom krika og kroka på vei mot hjertet av Studentersamfunnet. For det I storsalen det skjer på nasjonaldagen. Det ikoniske rommet med sirkustak og amfi.
2: Jeg synes det veldig fint at publikum vendt mot hverandre. Man ser hverandre, man ser scenen og man ser hverandre sånn at det blir på en måte en felles opplevelse I stedet for at man sitter en og en og ser rett frem.
1: Hun som viser vei heter Ingrid Sand. Hun synger I Trondheims kvinnelige studentersangforening og har fått et ærefullt oppdrag på nasjonaldagen.
2: Ja, plutselig så ble jeg forsanger på festmøtet som her.
1: På plass på scenen. Omtrent der talerstolen skal stå under det tradisjonelle festmøtet, fra den skal hun leie allsongen, akkompanjert av Studentersamfunnet sitt eget symfoniorkester.
2: Det blir veldig stas, veldig hyggelig, litt skummelt, men jeg vet jo at det mange andre her med meg som kan sangen, forhåpentligvis, og så tror jeg nok det vil gå. Ganske greit.
1: Og selv om de fleste kan nasjonalsangen vår, kan den by på utfordringer. I alle fall ifølge folk vi møtte på gata I Trondheim.
3: Den alt for lys. Altså, det synes jeg uavhengig. Og hvor lys det legger den. Og så litt vanskelig melodi, men man jo vant til den da, så man tenker ikke over at den vanskelig.
4: Hva gjør du hvis du får utfordringer på toppen her da?
3: Da blir det falsett.
4: Hva betyr det? Det jo en kjølefin sang. Men den kan jo være krevende å synge.
5: For dette?
4: Jo, at den går litt lys da. Men når det mange som synger lag, så det jo bære da.
5: Hva tenker du forsangerens rolle på all sang? Viktig, ikke viktig?
3: Det spørs hvor kjent sangen men det veldig viktig å gå inn med det gøtselig til starten, så folk faktisk tør å slenge seg på. Hvis ikke blir det ikke all sang.
1: Og akkurat da fikk vi et døme på forrige helg. Under cupfinalen på Ullevål stadion valgte Norges fotballforbund denne versjonen som bakgrunn til nasjonalsangen. Mens supporterne begynte å synge en helt annen sang, sto spillerne og klødde seg I hauet. Det var så ille at NFF måtte legge seg flate, og allsangfadesen var et faktum. Men hva var det egentlig som skjedde her?
6: Men det var mange brandsupportere som sang Nystemten.
7: Det altså så vakkert. Du, det som skjedde her at mennesket mye mer musikalsk enn vi tror. Så når vi vant til å synge en sang som kommer I en spesiell versjon hver gang, så hører vi med en gang det her noe helt annet. Nå må vi lytte til noen rytmer, og så skjønner vi ikke hva det som foregår. Så det her ikke måten å få folk til å synge med på.
1: Sier musikkforsker og instituttleder på NTNU Musikk, Nora Kulseth.
7: Det første vi trenger å forstå at når vi skal synge sammen, så det vi skal gjøre. Vi skal synge sammen med de andre, så vi skal ikke tenke på hvordan høres ut. Men hvis vi da tenker på hva som skal være rundt, så det jo å gjøre folk trygg, så at man kjenner at her skal vi være med på det vi bruker å være med på, og da det lureste å ha et kjent arrangement hvis man skal ha playback eller aller helst levende musikk til.
1: Men selv med de gode rammene på plass, kan det være ulike årsaker til at det likevel kan være vanskelig å synge med.
7: Det kan handle om at det sånn som det tilfellet her, at det på et akkompanjement eller en playback som folk ikke skjønner og ikke skjønner når de skal komme inn, at det går alt for lyst, eller at det går alt for mørkt, eller at teksten overhovedet ikke passer til melodien, som gjerne jo da skjer I sånn selskapssammenheng til konfirmasjoner når tante Nora har skrevet en morsom sang. Så det jo mange ganger vi ikke får til å synge sammen.
8: Ja, vi elsker.
1: På fredag släppte Astrid S sin version av nationalsången vår Ja vi älskar. Mange vil kanskje lytte til den på 17. mai, men blir den så lett å synge med på?
7: Ja, det og vakkert, må jeg si først. Kanskje litt krevende til playback til allsang, for den jo i et sopranleie, så de aller fleste vil synes at dette lyst å synge med på. Men hvis at den her brukes, så får man bare synge med så mye man kan, og hvis man går glipp av de lyseste tonene, så går det også bra. Vær med og syng på de tonene du kan.
1: Tilbake i det røde, runde studentersamfunnet i Trondheim kviler det et ansvar på forsangeren Ingrid. Men heldigvis har hun gjort dette her før, på godt og på vondt.
2: Det jo alltid litt spennende utifra hvem som spiller på en måte. Her på samfunnet så ofte enten Strindens eller Symfork for eksempel som spiller, og hvis de for eksempel har en start først, måtte et forspill, og så begynner man å synge et vers for tidlig, det litt flaut. Og så begynner alle å synge første verset en gang til, da det sånn, yes.
5: Vi kan jo late som at det 17. mai nå da, og så det fullt av bunads og festkledde folk i salen, det symfoniorkester, og så det store øyeblikket når vi skal synge nasjonalsangen.
2: Okay.

0: Det var veldig lyst til å være et andre hatt, men...
1: Det sa til slutt Ingrid Sand, som skal leie allsangen på Studentersamfunnet i Trondheim i morgen. Reporter var vår syngende reporter, vil jeg si, Ingrid Nedrebø.

0: To You sang David Guetta og Justin Bieber. Hallo statsmeteorolog Jon Smith.
1: Hallo, hallo.
0: Du, vi snakket litt på forhånd her nå om at jeg har hørt så utrolig mange statsmeteorologer på radio og TV og sånn de siste dagene, og da kunne du fortelle meg at det var ikke tilfeldig.
1: Nei, det vel fordi at du har vært veldig interessert i å spørre om 17. mai her, sikkert, så, ja. Og det har det meste av pressen og medier i landet for øvrig også bedrevet. Ganske lenge, vi fikk vel det første spørsmålet allerede helt i slutten av mai, tror jeg. Det var en som spurte om det før påske, hørte jeg, var mer interessert i det enn påske være. Til og med, så det var nok unntaket, men etter påske så har det liksom begynt å ta av, og når vi kommer til mai, da tror jeg alle at vi kan fra 1. mai gi et eksakt svar på hvordan det blir der og der i landet, men det ikke mulig, og faktisk så det såpass ustadig vær da, en del steder i landet, at det nesten ikke mulig å si selv i dag eksakt akkurat hvordan det blir, for det en del regnbyger som huserer rundt, særlig i Sør-Norge da, og som litt uregjelige å holde styr på, så vi vet at det blir regnbyger en del steder i Sør-Norge, men fortsatt så har vi ikke helt kontroll på exakt hvor og exakt når.
0: Men det skulle nesten ha fått en sånn 17. mai-fanfare, for nå skal vi endelig få 17. mai være. Du skal snakke om dagen i dag også, absolutt.
1: Ja, men... veldig kort om dagen i dag, ja. Tenker jeg. I en del nordpå vil vel gjerne bytte ut 17. mai være med det været vi har i dag. Da. For øst i Finnmark det ganske skyet, og så det mye sol i store deler av Nord-Norge for øvrig. Det skyer litt til sørfra i Nordland. I Trøndelag så det regn som har kommet inn østfra og beveger seg ut mot kysten. Så en del sol i Trøndelag, Møre og Romsdal på Vestlandet sør for Stad, noe mer skyet i de yttre strøkene, det kan dukke opp noen lokale byger etter hvert der. Noen flere byger det i Rogaland, og så en del byger i Agder, og særlig nord på Østlandet så det nedbør som henger sammen med den i Trøndelag, der det snø i fjellet og har vært sludd ned til Alvdal omtrent. Mens sør på Østlandet så det en zone oppholdsvei før det noen byger nå som ligger over yttre Oslofjord og på vei nordover, og det altså litt torden i de bygene, og faktisk vært 18 grader så langt i dag, både i Etne, sør i Vestland og i Brønnøysund, så ikke så hakkende gærent. Det ikke sikkert det blir 18 grader i morgen, nemlig fordi i morgen så det fortsatt disse ustabile luftmassene som ligger over store deler av Sør-Norge, så det vil nok være mange som får byger. Hvis vi skal prøve å trykke ut noen steder det blir færre byger, så det kanskje fjellområdene der det snødekke nå, der dannes det få byger, og så virker det som Agder kanskje slipper ganske billig unna, men det kan komme noen byger i de indre strøkene. På Østland også kanskje ikke så mange byger til å begynne med, men ettermiddagen noe flere byger, og det særlig de østlige områdene som utsatt med, så det sånn at alle vil nok ikke stifte bekjennskap med en av disse bygene, så det det som så vanskelig. Altså hadde vi sagt, jo, det blir regnbyger, så hadde alle vært fornøyd når de fikk en bygge, men sier vi regnbyger nå, og noen ikke får, så blir de misfornøyd, og hvis vi sier at noen ikke slipper unna, men de får bygge likevel, så det misfornøyd antageligvis likevel. Da. Så ha paraplyene beredskap, det på en måte greia her, da. Men det kan bli sol innimellom byggene, også på Vestlandet, så må vi regne med at det kan gå noen spredte byger, og i Rogaland så begynner de altså med litt spredt regn, men der blir det litt bedre en periode utover dagen. Sør i Nordland, på Helgeland, der det ganske skyet, litt regn og regnbyger, men resten av Nord-Norge, oppholdsvær i morgen, men det kan være en del skyer, særlig øst i Finnmark, også en del andre steder hvor det driver skyer da nordfra og innover landet, men jeg tror at særlig nord i Nordland, først på dagen, så det mulighet for å få periode med sol, også særlig i Troms, kanskje indre strøk der, og litt vest i Finnmark, det best sjans for sol.
0: Blir du stresset av å være på jobb i dag, Jon Smith?
1: Nei, ikke stresset, men jeg har liksom måttet jobbe litt ekstra, legge litt ekstra innsats i værvarslen, og det har jeg gjort for å forberede til TV også i dag. Da. Vi kan nevne Spitsbergen nå, da, som får nok oppholdsvær i Longyearbyen i morgen, og temperatur så vidt i overkant av 0 grader. Det blåser litt vind ifra nord der oppe. Da. Og så det sånn at temperaturen i morgen blir nok, jeg tror kanskje ikke vind får 18 grader, jeg tror det deler av Nordland som får østavind nord for den nedbøren, som kan komme høyst opp, kanskje 16-17 grader, muligens enkelte steder også, så vidt kanskje sør i Troms indre strøk der, at det kan komme over 15 grader, og noen steder også i Trøndelag, i Møre og Romsdal, og kanskje også enkelte plasser på Østlandet, der de kanskje slipper mest unna byggene, kan komme opp i rundt 15 grader.
0: Tusen takk for oppdatering, og ha en fin 17. mai-feiring.
1: Takk, og ligge med deg.

0: bunader her i landet, og jeg mener at det krever også at jeg mener ikke at du skal ha en tilhørighet og dype røtter i Hallingdal for å kunne leve en, bære en Hallingbunad, men en viss tilhørighet, og at det er du skal vite hvorfor du bærer den, og da må det være noe som stikker dypere enn at du synes det er den fineste bunaden, og at det er et, for det er ikke et moteplagg, jeg lover deg, Hallingbunaden er ikke det mest sexy plagget jeg har i mitt skap. Det kommer aldri noen til å påstå om den bunaden, men det er også heller ikke poenget. Nei. Poenget er at den må ha en dypere mening. Det er en kulturarv vi skal bære.
1: Og din bunadshistorie vil for alltid handle om bestemor som sirlig broderte de fargerike hallingrosene og valgte ut det glorete forkle, skriver du i teksten din i H-magasin som utgis av Human-Etisk Forbund. Der går du inn for enkelte kjøreregler rundt bunadsbruk, nyslått bunadspoliti, guru Hoftun. Vi rekker ikke mer hos meg, men jeg må ønske deg en riktig god nasjonaldagsfeiring.
0: Tusen takk, og det samme til deg.
1: Takk for det. Jeg skal gå videre, så da har jeg lov til å fylle og feste, eller?
0: Ja, men en viss verdighet fordi det er 17 år, kanskje?
1: Ja, jeg lover å gjøre det med verdighet og ikke la det helt skli helt ut. Guro, tusen takk for praten da.
0: Tusen takk.
2: Dette er utdrag fra denne ukas Dagens.
1: I dag presenterte regjeringen sitt forslag til såkalt revidert nasjonalbudsjett for i år, hvor anslagene er oppdatert og kursene justert. Vi leser blant annet om mindre oljepengebruk, men mer penger til strømstøtte.
3: Det viktigste vi gjør i dette reviderte budsjettet, det er å føre en ansvarlig økonomisk politikk, som er det viktigste bidraget til å trygge folks privatøkonomi. Og det gjør vi i en verden som er preget av mer usikkerhet enn på mange tiår.
1: Ja, det er noe av det Jens Stoltenberg sa tidligere i formiddag, og med oss nå er du politisk kommentator Lars Nehru Sand. Vi holder igjen på oljepengebruken, sa Stoltenberg i dag, og tar summen ned med nesten 5 milliarder kroner, men det er vel fortsatt gode 579 milliarder oljekroner i budsjettet, da, så rimelig oljesmurt er det vel fortsatt?
4: Ja, og det er jo viktig å ta inn over seg når vi snakker om den situasjonen i Norge. Det er en situasjon mange land kunne misunnt oss, og det betyr at hver fjerde krone på statsbudsjettet kommer fra oljefondet. Det vil si at hver fjerde krone på statsbudsjettet, eller 25 kroner av hver hundrelapp vi bruker her et lands, er ting vi ikke klarer å skaffe med årlige inntekter fra skatter og avgifter, men er denne ekstra sparegrisen vi har ved oljefondet vårt, som jo ikke bare handler om oljevirksomhet, men i stadig større grad om finansinntekter.
1: Men altså, hva er de største endringene på dette reviderte budsjettforslaget sammenlignet med det budsjettet Stortinget stemte over i fjor?
4: Den aller største utgiften vi har er jo strømstøtten og Norges pris, som samlet sett øker med 10 milliarder kroner. Det er jo en subsidiering av strømforbruket til hver enkelt for å skåne oss fra økte energipriser, som var en veldig viktig sak for Arbeiderpartiet i hele valgåret i fjor, ikke minst fra det sekundet nærmest Senterpartiet gikk ut av regjeringen.
1: Og så vet vi jo at Arbeiderpartiet trenger å ha med seg et stortingsflertall på dette oppdaterte budsjettet også. Jens Stoltenberg er åpen om at det kan bli vanskelig å gjøre alle til lags.
5: Det er klart at det kommer til å bli krevende forhandlinger. Vi er fem partier som skal bli enige, men det er det Stortinget velgerne har valgt, og vi respekterer selvsagt det.
6: Det blir krevende hele gangen nå, men Senterpartiet går inn i de forhandlingene med mål om å bli enig, men det er utrolig viktig for oss at vi har et budsjettopplegg som møter de utfordringene som folk, bedrifter, kommuner nå får som følge av krig, uro og prisstigning. Det er kjerneområdet for oss i arbeid.
1: Ja, vi hørte Bjørn Arild Gram i Senterpartiet ut her, som jo nylig gikk til de borgerlige for å kutte i drivstoffavgiftene. NRKs økonomikommentator Cecilie Langenbecker kalte i dag Senterpartiet den store jokeren her, Lars Nehru Sand. SV vil ha mer velferd. MDG kaller budsjettet et gjesp. Rødt kaller det grått og gnient. Altså, hva må til for å forene denne gjengen nok en gang?
4: Nei, det jo det som kommer til å bli krevende, å skulle klare å forene alle disse partiene og bruke minst mulig penger, i hvert fall det som Stoltenbergs målsetning virker det som. Og det blir en tøff oppgave. Litt enklere blir det ved at MDG sier at forslagene til klimagassutslippskutt fra regjeringen er bra.

0: krav til elektriske byggeplasser, eller bruk av elektriske maskiner da, på byggeplasser rundt om i Norge. En løsning MDG har litt eierskap til fra sin tid i byråd i Oslo. Men det som blir vanskelig er jo å finansiere alle disse tiltakene uten at oljepengebruken øker vesentlig.
1: Men når Stoltenberg da tidligere i dag skryter over å ha kuttet oljepengebruken med nesten 5 milliarder kroner, kan det liksom være handlingsrommet inn mot forhandlingene da, som kan drippe på kampsaker for de andre partiene, sånn at de kommer tilbake til null igjen på en måte?
0: Ja, det kan man jo se for seg, at, og jeg tror nok også de andre partiene opplever at der ligger det en forhandlingspott, og så tror jeg alle legger merke til at Senterpartiet på en måte har fått, eller tatt, vil man jo kanskje mer presis si, 5 milliarder kroner, eller litt mer enn det, for å finansiere dette avgiftsgrepet på diesel, som de jo gikk til høyre for å få, eller høyresiden for å få gjennomslag for, og det gjør jo at forventningene til store milliardgjennomslag også hos SV, Rødt og MDG er til stede, og da er det jo totalen på dette som blir viktig. Som du sier, SV vil ha mer til ansatte i barnehage og skolefritidsordning. Rødt vil ha øke en del minste ytelser, og MDG vil ha billigere månedskort på kollektivtrafikken, og alt dette er jo ting som vil koste.
2: Dette er utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
1: Vi skal til Stortinget nå, der Arbeiderparti-regjeringen ble overkjørt i dag. Igjen! Regjeringen varslet jo nylig en ny konkurranse om å få drive flyruter til de mindre flyplassene i Sør-Norge, de såkalt FOT-rutene. Da skulle prisene opp med 20%, og det ble krav til litt færre seter enn nå. Men forslaget ble raskt stemplet som både smålig og distriktsfientlig, og i dag kalte alle de andre partiene på Stortinget inn til pressekonferanse.
3: På Vestlandet så er det ikke tog, det er ikke det samme busstilbudet, og da er det den investeringen samfunnet gjør for at man skal binde de her store og små kystsamfunnene sammen med Østlandet. Så det er en investering, og også Røros, og det at vi bruker noen milliarder på kortbanenettet på Widerøe, at vi kan binde Norge sammen, det er en god samfunnsinvestering.
1: Ja, litt av hva Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sa tidligere i dag, og politisk kommentator her i NRK Lars Nehru Sand, du har fulgt denne dramatikken. Hva er opposisjonen ber regjeringen om å gjøre nå egentlig?
0: Ja, de ber samferdselsministeren om å lage et nytt anbud, fordi det Stortinget mest reagerer på er forslagene som ville kutte i frekvens, altså hvor ofte flyene skal gå, kapasitet, altså hvor mange seter det skal være, og ikke minst når på døgnet flyene skal, eller flyavgangene skal gå. Og det mener de svarer på den forventningen lokalsamfunn og næringsliv har rundt om på kysten og i Røros-regionen. Så er det som den bittelille, veldig store detaljen som ikke er en del av vedtak i det hele tatt, det er jo nemlig hvem skal betale for det forbedrede tilbudet. Er det staten, eller er det flypassasjerene gjennom billettprisen?
1: Mer enn nok altså her til at de andre stortingspartiene ber Arbeiderpartiet sette på bremsen, men selv om de er enige om det, hvor enige er de i saken videre egentlig, alle disse partiene?
0: De er enige om hva de er mot, altså ja, forslaget fra regjeringen, men de er ikke enige om hva de er for, altså hva som skal komme i stedet, og de ber regjeringen komme opp med et bedre forslag, hvis vi skal si det litt folkelig. Og da må selvfølgelig regjeringen gjøre det.
1: Regjeringen sier jo at det er mange tomme seter på rutene de vil legge ned, og at det er mange turister som bruker en del av de statsstøttede setene. Kamzy Gunaratnam i Arbeiderpartiet sier hun deler det samme engasjementet som opposisjonen for flyruter i distriktene.
4: Det eneste som skjer nå er at vi justerer litt i en ordning som vi allerede har investert veldig, veldig mye i. Så jeg tar dette som at vi har et felles stort engasjement, men jeg skulle ønske at vi ikke gjør den samme feilen som vi har gjort ganske nylig, nemlig at vi rusher ting, snakker ikke sammen, og dermed ender opp med å ikke behandle ting skikkelig, som vi i Arbeiderpartiet er veldig opptatt av.
1: Ja, det sier Kamzy Gunaratnam i Arbeiderpartiet. Lars Nehru Sand, vi har jo frist i minnene da et flertall på Stortinget overkjørte regjeringen om disse drivstoffavgiftene. Nå skjer noe litt lignende igjen. Hvor vanlig eller vanlig er det at alle partiene går sammen mot regjeringspartiet som på denne måten her?
0: På denne måten her vil jeg ikke si at det har skjedd før, egentlig. Vi har en ettpartiregjering som jo nå står ekstremt svagt, og som du sier, det er liksom alle partiene, uansett farge, som stiller seg bak dette. Det betyr alle budsjettpartnerne, for eksempel, og det betyr rød og blå side. Det betyr at Senterpartiet får med seg Høyre og FRP på et distriktspolitisk tiltak som viser at distriktspolitikk er ikke nødvendigvis bare rød-grønn side som kan tilby Senterpartiet, og det tror jeg mange i Senterpartiet legger spesielt merke til, at nå står de side ved side, bokstavlig talt, med Høyre og FRP i en sak som er veldig viktig for Senterpartiet.
1: Jeg hører begrepet stortingsregjereri bli brukt i dag. Hva legges i det?
0: Ja, det betyr jo at det er Stortinget som overtar styringen, skal vi si, ut av hendene på regjeringen, og det kan jo være at Stortinget over til har kryssende flertall, sånn at alle tar ansvar for veldig mange enkeltsaker, mens ingen har ansvar for helheten. I økonomisk politikk så brukes da det begrepet med et veldig negativt fortegn, og så er det et litt annerledes enn dieselsaken, ved at det jo ikke har en budsjettkonsekvens, egentlig ikke i det hele tatt, sånn som vedtaket er formulert, og det griper ikke inn i budsjettenigheten for det året vi er inne i allerede. Men jeg tror summen av nederlag regjeringen har gått på, i stort og smått, i seg selv begynner å bli stor, fordi man får et inntrykk av at regjeringen må gå på nederlag i form av politikk de skulle ønske at ble vedtatt, som de ikke får gjort, eller at de må gjøre ting de egentlig ikke mener.
1: I dag ble Arbeiderparti-regjeringen overkjørt av Stortinget igjen. Denne gangen handler det om flyruter til de mindre flyplassene i Sør-Norge, de såkalte fotrutene. Mer om det kan du lese på nrk.no. Du følger saken for oss, politisk kommentator Lars Nehru Sand.

0: I elevundersøkelsen fra i fjor så svarer 11% av elevene på 7. trinn at de har vært utsatt for mobbing. På 10. trinn andelen 10%. Det en liten nedgang fra tidligere, men tallene jo fortsatt høye. Spørsmålet de riktige? Eller har det blitt for enkelt å kalle noe mobbing? Velkommen hit, Nina Bønsdalen.
1: Takk skal du ha.
0: Du arbeider som mobbeombud i Stavanger, og til Stavanger Aftenblad denne uken så sier du at du mener terskelen for å kalle noe mobbing har sunket. Hva mener du med det?
1: Jeg tror at det bra at mange gir beskjed om at det blir mobbet, og at sånn at skolen kan undersøke det. De har jo en undersøkelsesplikt. Men jeg tror vi må tørre å snakke om at alt ikke mobbing. Vi må øve oss på å være uenige, og å være uenig med noen betyr ikke at du blir mobbet av de. Korrigering fra medelever kan jo oppleves ubehagelig når du bryter klassereglene for eksempel, men det mobbing? Så vi må, jeg tror vi må nyansere dette litt, hva mobbing?
0: Ja, du jobber jo som mobbeombud, som nevnt, og da jo du i kontakt med både elever og foreldre som kommer til deg med bekymringer rundt det her. Hva det du ser?
1: Jeg ser at det noen alvorlige mobbesaker, og de må vi virkelig ta tak i og jobbe hardt og godt med for at disse barna skal ha det trygt og godt på skolen. Men så ser jeg også foreldre som tar kontakt fordi barna sier de blir mobbet, og så må vi ha en diskusjon, dette egentlig mobbing? Når Jens ikke vil være med og spille fotball, de 2 friminuttene i uken hvor klassen har ballbingen, så føler han seg utestengt, men han jo egentlig ikke det. Det bare det at han har litt andre interesser enn de andre.
0: Altså, oppsummert så kommer det historier og eksempler på ditt bord hvor du tenker, dette ikke mobbing.
1: Ja, det stemmer, og da må vi ta en prat om det, og så må vi skolen undersøke hva det og hvordan de kan hjelpe.
0: Men altså, som jeg sa, så svarer 11% av 7. klassingene i landet at de har blitt mobbet, mens 10% av 10. klassingene gjør det samme. Antyder du at de tallene kan være for høye?
1: Ja, de kan jo være det, men vi må jo ta tallene på alvor og snakke med elevene. Det må jo være opp til den enkelte skole, enkelte klasselærer å gjøre. Men jeg tror vi har kommet en vei hvor det lett å si at man blir mobbet på samme måte som vi ellers i samfunnet har lett for å si at vi har angst når vi redd for noe, eller at vi deprimert når vi lei oss for noe.
0: For vi må løfte blikket og se hva slags samfunn barna våre vokser opp i, sier du altså til Stavanger Aftenblad. Hva legger du i det?
1: Jeg synes vi har fått et samfunn hvor det veldig lett å si at man blir krenket på samme tid som vi har en opplever at mange har en rett på, sier de, til å krenke andre. Vi ser jo det i kommentarfelten, ikke sant? Så vi må på en måte se hva slags foreldre vi, hva slags samfunn har vi, og hva slags samfunn skal vi forberede barna våre på.
0: Er du ikke redd for å bagatellisere reell mobbing og sånn når du ute i media med disse tankene?
1: Jo, det klart. Nå det jo sånn da at overskrifter overskrifter, og jeg håper at alle har lest hele innholdet, for jeg har prøvd å nyansere at her selvfølgelig skal vi ta de som ikke har det trygt og godt på skolen, vi skal ta det på aller største alvor, men vi må også prøve å nyansere og få barna våre til å forstå hva mobbing og hva humper i livet som du må lære å leve med.
0: Du forteller at du har fått mye positiv respons etter at du ga et intervju, men det jo ikke alle som enige med deg heller. På Universitetet i Stavanger har 3 førsteamanuenser ved læringssenteret skrevet debattinnlegg i Stavanger Aftenblad. Cecilie Evertsen en av de, og hun mener det blir fullstendig feil å si at ungene skal tåle mer.
2: 100%. I denne sammenheng tenker jeg at da sover vi på vakt. Vi reagerer jo ikke på mobbetallene, men vi har jo en kritikk i forhold til det hva vi tenker løsningen på de høye mobbetallene, og veldig skeptisk til fokuset på at vi skal lære opp unger til å tåle dette. I det samfunnet vi lever i nå, med så mye krenking som foregår, og at det blir mer og mer kanskje og vanlig, så synes jeg ikke at det retningen å gå. Ingen av oss her oppe tenker at det retningen å gå, at de skal tåle mer. De tåler allerede mer enn de skal.
0: Ungene tåler allerede mer enn de skal, sier Cecilie Evertsen til oss. Hva svarer du?
1: Ja, de som blir mobbet tåler alt for mye, og det må vi hjelpe. Vi må lage et klassemiljø, et læringsmiljø, hvor de har det trygt og godt. Men vi må også tørre å snakke om de som sier, å jeg blir mobbet, og så det ikke det vi legger i ordet mobbing.
0: Vi har også vært i kontakt med utdanningsdirektoratet, det jo de som lager elevundersøkelsen, og de sier til oss at spørsmålene som stilles rundt mobbing har vært uendret siden 2016, altså i 10 år, og skriver at et dypdykk i undersøkelsen tyder på at elevene nå står i et hardere sosialt klima med tøffere språk, sosiale hierarkier og press. Elevenes oppfattelse av hva som er mobbing ser ut til å være uendret, mener de. Det altså en reell utvikling som vi må ta på alvor, sier utdanningsdirektoratet. Hva svarer du?
1: Nei, jeg må jo svare ut ifra det jeg ser i min jobb og de foreldrene og de barna jeg i kontakt med, og der ser jeg jo at det en del som sier at de opplever å bli mobbet, men vi må snakke om at det kanskje ikke mobbing, det kanskje ubehag, men vi må være veldig opps på, selvfølgelig, på de som virkelig blir mobbet og har det uttrykt på skolen, for sånn skal vi ikke ha det.
0: Du har startet en debatt rundt mobbetallene. Det i Stavanger Aftenblad, det har vært oppslag. Nina Bønsdalen, mobbombud i Stavanger, takk for at du var med. Vi rekker ikke mer hos meg i dag, men vi vil til slutt nevne at utdanningsdirektoratet jobber med å utvikle en ny undersøkelse om skolemiljø som på sikt skal erstatte elevundersøkelsen, og til oss i dag skriver de at de arbeider med denne undersøkelsen, skal de vurdere hvordan informasjon om krenkelser, inkludert mobbing, bør innhentes. Men leser du altså i Stavanger Aftenblad?

0: Dette er dagens, og mens regjeringen fordeler milliardene I budsjettet denne tirsdagen, så har det vært et par tre tøffe økonomiske dager for influensere I Norge. For plutselig tjente de mye mindre på å dele fra livet sitt på Snapchat enn de har pleid, og da gjorde påvirkerne som de pleier å gjøre når livet butter. De snakket om saken på Snap.
1: Snapchat har nå kuttet betaling til influensere, eller de får fortsatt betaling, men de får veldig mye mindre.
2: Men altså, jeg synes det kjipt.
3: Dette kommer nok som et kjempesjokk for veldig mange.
4: Alle mine haters, listen up. Det kan være sånn at liksom, nå det the death of me, holdt jeg på å si.
0: Ja, her hørte du Sebastian Solberg, Julianne Nygaard, Kristin Gjelsvik og til slutt Isabel Rad. Alle fortalte følgerne sine at de brått tjente mye mindre på at du og jeg klikker oss gjennom lange historier fra livene deres inne på Snapchat. Og nå skal vi til en av påvirkerne som bruker mye tid der inne, nemlig deg, Mats Klemetsen. Halla, Mats.
5: Hallo.
0: Du er håndverksinfluencer, kjent I sosiale medier som Mats Pusser Opp og inne på Snapchat. Har du altså, hvor mange følgere du har der?
5: Og det 155,000 da.
0: 155,000 følgere som du viser opppussingsknep til, og det har du tjent gode penger på. Men hva var det som skjedde for noen få dager siden, Mats?
5: Nei, altså, få dager siden jo da på en måte det brøt ut, men vi ble jo varslet om for en måned siden at det var noen endringer I betalingsprogrammet til Snapchat, og så plutselig så ble det veldig reelt. Så vi, ja, man vet liksom ingenting, man har jo ikke noen kontrakt med Snapchat, så man har jo egentlig ingen Nei. Forutsetning for hva man skal få betalt og ikke.
0: Men det var noe sånn som at 90% av inntektene plutselig forsvant over natta?
5: Ja, stemmer. Tynnsykt uforutsigbart. Du kan jo se for deg selv hvis du mister 90% av lønnen din, så klart man blir stresset. Jeg ringte eiendomsmegleren, så jeg lurte på om man kunne selge huset mitt.
0: Ja, du ringte eiendomsmegleren og lurte på om man kunne selge huset ditt, for hva tjener du vanligvis på en dag hvor jeg legger ut klipp fra livet ditt på Snap?
5: Nei, altså det varierer noe enormt, så det liksom ikke noe fast tall på det, men det har jo vært bra I fjor, og så har det gått ned I år, og nå gikk det liksom voldsomt ned. Så det det som helt tydelig, at du har ingen forutsigbarhet når du kommer til Snapchat. Så jeg tror man litt dum hvis man bare velger å lene seg kun på det.
0: Men for å si sånn, du har en grei årslønn bare gjennom Snap, eller?
5: Ja da, altså det har man jo. Jeg bruker jo 10-12 timer om dagen på Snap, så det skulle jo bare mangle at man da på en måte får noe igjen for det. Men så man får egentlig tjener så mye som man vil hvis du jobber mer, så... Jeg har jo ligget på 200-300 snap om dagen I 2 år, så det klart det mye jobb og mange timer som lagt ned I det, og da det surt hvis det bare plutselig forsvinner over natta.
0: Ja, for altså, jeg kan tenke meg hvis NRK plutselig bare gir meg 10% av lønnen min, jeg hadde jo blitt litt irritert på sjefen, men det kanskje ikke like lett å klage
5: til... Samtidig som hvis du ikke hadde hatt kontrakt med NRK, hvis du bare sa, ja, jeg vil gjerne jobbe for dere, og så har du ingen kontrakt, så har du på en måte ikke så mye du skulle sagt heller.
0: Nei, for at du har kanskje ikke en sjef der du kan klage til?
5: På ingen måte. Det det som spesielt med hele opplegget, at du med I et kreatørprogram, heter det, og så du med I det, og da du heldig. Og så har du ingen smell forutsetning av hva det betyr.
0: Nei, og plutselig så får du beskjed om at nå ryker inntektene som du har begynt å basere karrieren din på. Det var jo litt som sikkert et humor inne I bildet her, da du la ut bilder av båter og biler til salg og så videre, jeg vet ikke det.
5: Ja da, det mye humor blandet I det. Ja. Altså, jeg nok en av de som ikke har ledt med 100% på Snapchat, fordi jeg vet at det har ingen forutsigbarhet, så jeg er godt skodd ellers, så jeg har ikke noen problemer, men jeg tenker at som influencer så må du bruke de nyhetene som kommer for det det vært, og lage humor eller diskusjoner ut av det. Mm.
0: Men hva tenker du da om at det mulig å tjene så mye penger på Snappet, og at Snap-storyen til influencerne har blitt det er I 2026?
5: Jeg tenker at I hvert fall for min del så krever det enormt mye jobb, altså vi snakker 10-12 timer om dagen, og jeg på en måte legger ut livet mitt hele tiden, og deler livet mitt, deler tankene mine hele tiden. Så, altså, det ufortjent mye, men fortjent mye, altså det liksom sånn blandet følelser rundt det, fordi jeg synes helt klart at det mye, men Jeg synes også at det krever mye jobb.
0: Og noe igjen har du jo fått, også i form av kroner og øre, Mats. Men så kom beskjeden om at det ble endringer, og så gikk det rykter om at 90% av inntektene ble borte. Men nå skriver jo Snapchat til TV2 i dag da, at denne plutselige nedgangen i utbetaling skyldes et teknisk problem knyttet til en nylig oppdatering.
5: Med andre ord, at det var?
0: Nei, altså nå skriver jo TV2...
5: Sier du at det, her, at, det er, at det ikke er feil?
0: Ja, TV2 melder det i dag, at denne plutselige nedgangen skyldes et teknisk problem.
5: Da må vi feire.
0: Ja.
5: Det... Bare ringe megleren med en gang.
0: Da trenger du ikke å selge bil, du kan kjøpe en ny bil i stedet.
5: Nei, det skal jeg faen ikke. Det her må man ta lærdom av, ikke sant? Det her må innføres når vi lærer, så må vi skaffe oss vaskejobb i siden av.
0: Ja.
5: Nei, det... Vi har mulighet til å tjene penger.
0: Ja. Nei, det kan være at det var falsk alarm, altså det viser i hvert fall uttalelse Snapchat gir TV2 i dag. Men du rakk å få deg en støkk da, Mats.
5: Jeg tror influensen har gått av en støkk, ja.
0: Du får gå tilbake til opppussingen og snappingen, Mats.
5: Takk for det.
0: Det handler om influenserøkonomi og Snapchat her hos meg for øyeblikket. Altså, tenåringer og unge voksne er jo på skjerm mellom 6 og 7 timer hver dag, viser helt nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Det er jo nesten like lenge som en arbeidsdag, det. Og noe av det mange bruker mye tid på er jo å følge influenserne inne på Snapchat. Og før musikken her så hadde jeg med meg Mats, som brått merket at inntektene hans fra Snapchat hadde krympa noe voldsomt de siste dagene. Nå sier altså Snapchat til TV2 at det hele skyldes en teknisk feil, men det var en støkk for han og andre som etter hvert lever godt av det her. Og Eirin Larsen, du er teknologistrateg i Telenor og har jobbet mye med sosiale medier. Altså, jeg skjønner jo ikke engang hvordan det går an å tjene masse penger på Snapchat, ja. Hvordan er det mulig?
2: Nei, det kan du godt si. Altså, rent teknisk så er det jo mulig ved at jo mer man legger ut, altså Mats har vel hundrevis av snaps daglig, jo flere snaps man har, jo mer flere annonser kan jo puttes mellom de.
0: Ja.
2: Og influenseren er jo et produkt av oppmerksomhetsøkonomien, sant? At jo mer tid man bruker på disse plattformene, jo flere annonser ser vi.
0: Ja, så det er rett og slett reklamepauser som avbryter disse historiene til influenserne. Og Mats Klemmensen fortalte jo at det krever mye å dele så mye av liv og tankene sine hele tiden. Du kaller Snapchat en veldig intim plattform. Hva legger du i det?
2: Nei, det er jo det som er det vi andre brukte sms'en til i gamle dager, altså vår direkte kontakt med våre beste venner. Da Kantar gjennomførte sin medievaner unge analyse for noen år siden, så beskrev jo de Snapchat som bestevennen for unge mennesker, som har de nærmeste vennene med seg i lommer alltid. Og så har jo dette blitt... Hva skal man si, ganger med 10 av måten Snapchat er laget på, at man får streaks, at det er så umiddelbart format, at det er bilder. Mm. Så det er den viktigste plattformen for de fleste unge mennesker.
0: Og der kan man altså også se en rekke kjendiser da, dele fra sine liv. Det kan være glitter og glamour, det kan være intime betroelser og til og med fødsler.
2: Ja, altså jeg skjønner jo at han sa at han har litt blandet følelser enn forrige taler her. Det er jo et, altså ordet intimitetstyranni har jo blitt brukt. Det der forventningen om at man skal bjude på, det har også en kostnad.
0: Det har en kostnad, men det kan også ha en inntekt. Altså hvor han vil ikke helt gi oss et tall, Mats her, men hvor godt kan de mest populære influenserne tjene på det her?
2: Nei, Isabel Rad har jo nå blitt trukket frem av mange, sier at hun har tjent opp til 90 000 per dag. Det er jo enormt, men det er ikke noe tvil om at det er store, store penger i influenserøkonomien. Og så er det jo, sant, det er ustabile plattformer som bryr seg mest om egen bunnlinje enn om deg. Mm. Så når han sier at det er en lærepenge, så tenker jeg at den lærepengen der, den trenger vi alle. Altså små bedrifter som stoler på å ha kontakt med kundene sine gjennom Instagram. Mediene har jo fått seg en stor lærepenge da de mistet trafikk fra Facebook. Så det å stole på at denne gjengen skal ha samme interesser som deg selv, det må vi skjønne at det har de ikke. Og det betyr også at det er veldig uforutsigbare plattformer da. Så jo mer du stoler på dem, jo mer risikabelt er det.
0: Men Snapchat selv, altså, det er jo en litt vanskelig bedrift å få i tale her. De har kommet med noen uttalser til TV 2 nå, hvor de sier at dette, denne midlertidige distansen I utbetalinger til norske influensere skyldes en teknisk feil, så det visst opp og går igjen det da, skal vi tro Snapchat. Men for en liten måned siden så sa jo selskapet at de kutter rundt 1000 ansatte. Man lurer jo på om det går an å fortsette med disse enorme utbetalingene til influensere faktisk verden over, også I årene som kommer, eller ligger det an til endringer også for Snapchat på sikt?
2: Det vanskelig å vite, og alle disse selskapene de veier jo mildt sagt sin ord på gullvekt om dagen, også fordi de står under et ekstremt press. Den mye omtalte rettssaken mot Meta og Google I USA, der var jo også Snapchat med, men de inngikk forlik. Sånn at det regulatoriske og for så vidt generelle presset på at disse plattformene kanskje ikke bra for oss, at de har avhengighetsskapende design, og bringe ting inn I offentligheten som egentlig ikke vil ha det, Det øker, så hvordan det slår ut på akkurat denne versjonen eller delen av forretningsmodellen deres, det vanskelig å si.
0: Enn så lenge så kan altså norske influensere tjene godt på å legge ut livet sitt inne på Snapchat, men de fikk seg kanskje en liten støkk da utbetalingene plutselig ble strammet kraftig inn. Du følger med Eirin Larsen, du teknologistrateg I Telenor. Takk for at også du var med.

0: sykefraværet som regjeringen vil ha ned. Derfor skal det blant annet bli vanskeligere å få full sykemelding, sier helseministeren. Jan Christian Vestre vil ha flere I jobb, og at hovedregelen blir at folk skal få graderte sykemeldinger hos fastlegen fremover.
1: Legen vil fortsatt ha sitt faglige skjønn, men det en hovedregel I dag at sykemeldinger skal være graderte. Vi ser at svært få av korttidsfraværet graderes, og selv på langtidsfraværet så det fortsatt et stort potensial for mer gradering. Det betyr rett og slett at du kan jobbe delvis. Vi har mye forskning som underbygger at det bra for mange å komme seg delvis tilbake igjen I arbeid og jobbe med den helsa de har.
0: Ja, det sa helseministeren tidligere I dag. Han vil altså at færre av oss skal få 100% sykemelding når vi går til fastlegen, men heller for eksempel blir 40% sykemeldt eller 60% og så videre. Og Hans Christian Myklestuhl, du leder I Allmennlegeforeningen, og dere fastleger skal åpenbart holde flere jobb fremover dere da. Hva synes du om det helseministeren sier her?
2: Vi mange som har et ansvar for sykefraværet. De to viktigste aktørene jo arbeidsgiver og arbeidstaker, men fastlegen har en rolle, og så det jo når korttidsfraværet oppe, så det det ofte forbigående selvbegrensede tilstander. Har man omgangssyke eller influensa, så man ofte 100% sykt et hvert enkelt arbeid. Men fastlegen klar over at gradert sykemelding hovedregelen og etterlever det.
0: Mm. Men altså, når dere da skal vurdere hvem som skal få 100% og hvem som skal graderes, hvor lett det egentlig for dere å finne ut av hva slags arbeidskapasitet en pasient har, hva jobbene til folk faktisk går ut på, og hvordan arbeidsplassene kan tilrettelegge hvis folk skal jobbe noe?
2: Nei, det en utfordring med dagens system at vi som fastleger har prisgitt hva pasienten beskriver av tilretteleggingsmuligheter. Og der kan det være at det arbeidsoppgaver og muligheter som pasienten ikke kjenner til, men der pågår det et veldig godt samarbeid med NAV om en mulighet for en tettere dialog mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og fastlege.
0: Men altså, i forslagene til tiltak her, så heter det at fastleger skal få bedre betalt for å hjelpe pasienter å finne en vei til å jobbe litt enn å sykemelde fullt ut, og fremover så må dere også forklare I pasientjournalen hvorfor dere ikke eventuelt da sykemelder gradert. Det jo vanskelig å ikke forstå dette som at dere leger for slepphente med sykemeldingen, eller?
2: Fastlegene bruker nok gradert sykemelding der det en praktisk gjennomførbart, men vi jo prisgitt hva pasienten sier og beskriver selv. Og det klart at funksjonsvurdering I mange høver en subjektiv beskrivelse av hva pasienten mener den klarer, basert på de arbeidsoppgaver som blir rapportert når fastlegen møter pasientene. Tror de aller fleste fastleger I dag og I morgen og I går har oppfordret folk til å jobbe litt, nettopp fordi at også vi vet at det mye god helse å gå på jobb, om ikke hver dag, så noe av tida.
0: Legene skal fortsatt beholde sitt faglige skjønn, hørte vi jo helseministeren understreke der. Men ligger det også litt detaljstyring her I det, slik du ser det?
2: Det kommer en forventning fra ministeren, og det må vi respondere på. Samtidig det viktig at leger har et stort skjønn. Vondt I ryggen, og muligheten til å jobbe varierer jo stort fra person til person, og fra arbeidsplass til arbeidsplass. Det kanskje lettere hvis man har en administrativ jobb å gå på jobb med vondt I ryggen, enn hvis man jobber som renholder eller helsefagarbeider. Og så det viktig at det en sosial gradient her, så man må passe på at man I sin iver etter endring ikke rammer sosialt skjevt.
0: Ja, hva legger du I det?
2: Helse sosioøkonomisk skjevfordelt, og således behovet for sykemeldinger og muligheten for tilretteleggingen. Det lettere å tilrettelegge en kontorjobb enn en jobb som renholder eller hjemmesykepleie.
0: Nettopp, med andre ord, så det lettere å gradere enkelte pasienter enn andre?
2: Enkelte jobber kan det være større muligheter for å legge til rette, og enkelte sykdommer vil det være lettere å legge til rette for enn andre. Og her det viktig at vi får til den digitale samhandlingsplattformen hvor fastlege, arbeidsgiver, arbeidstaker, NAV kan snakke tettere sammen om hva som den faktiske arbeidsoppgaven og reelle mulighetsrommet for tilrettelegging på de forskjellige arbeidsplassene.
0: Det litt sånn at Vestre sendte ballen til dere leger I dag mens dere sender den videre til NAV og arbeidsgiver?
2: Det må være et felles mål at vi skal få et riktig sykefravær. og at de som kan jobbe litt skal jobbe litt, og at de som trenger full sykemelding skal ha full sykemelding. Og så er det forvalter vi mye av fellesskapets ressurser, og da er det viktig at det er et fokus på det her i offentligheten, og så må jo partene sitte sammen rundt bordet og diskutere sånn at vi får til en best mulig sykefraværsoppfølging.
0: Mer rekker vi ikke hos meg, Hans Christian Myklestøl, du leder i Allmennlegeforeningen. Takk for praten.
2: Takk for praten.
0: Sistende mai har blitt Eliteseriens store festdag med full runde, lokale oppgjør og ekstra mange supportere på tribunen som lager liv, og sjansen stor for at vi også får se noen skikkelig kunstverk i morgen. For de siste årene har altså supporterklubbene konkurrert i å lage de største og mest spektakulære såkalte tifoene, gigantiske bannere som rulles ut og løftes over tribunene før avspark. TV 2 driver og kårer årets tifo. Her går det gjennom et par praktverk for et par sesonger siden.
3: Her har vi Vålerenga før jubileumskampen mot Sarpsborg. Da dro klanen virkelig til, altså. Denne her den sterk.
4: Avansert, nydelig.
3: Ja, absolutt. Og så her har vi Brannbataljonen da, før Rosenborg kom på besøk i mai. Selvfølgelig til nystemten.
4: Selvsagt, for det er herlig ramme også i Bergen på veldig mange kamper denne sesongen. Det er rett og slett mektig og all kredd til de som er så kreative og flinke at de klarer å skape dette. Det må jo ligge enormt mye jobb bak dette her.
0: Ja, TV2s fotballeksperter roser supporternes imponerende bannere. Det var Vålerenga og Brann som ble trukket fram i dette innslaget. Og med meg nå har jeg i Oslo talspersonen for VIF-klan Sebastian Hytten. Halla Sebastian.
5: Hallo.
0: Og med oss fra Bergen, styreleder for bataljonen Erlend Ytre Arne Vågane. Hei Erlend.
6: Hei hei.
0: Altså dere i Brann satte jo nylig fyr på Ullevål stadion under cupfinalen med enorme bannere der. Dette kalles jo tifo, det her hentet fra italiensk, skjønner jeg, men altså til ytre som ikke skjønner hva vi snakker om her, hva det her for noe?
6: Det egner seg jo dårlig for radio, må jo først og fremst begynne med, så for tifo er jo det visuelle uttrykket på tribunene, altså sånn enkelt oppsummert, store bannere som vises fram rundt ved kampstart spesielt, pyroteknikk, flagg og andre ting som altså man har liksom dedikerte show da, som går spesielt ved begynnelsen av kampene, men også av og til underveis i kampene. Og dette er jo viktig at dette skal være en slags gave til, fra supporterne ja. Til klubben, så altså det sånn det jo sånn hemmelig, hva ja. Hva tifoen fram til selve det vises fram.
0: Og altså, det har blitt rene kunstverk etter hvert. I fjor så var det dere i Vålerenga som vant TV2s kåring av sesongens beste tifo. Sebastian, beskriv kunstverket som stakka med seieren.
5: Nei, da var det jo Ikaros, en ultrasgruppering som feiret 15-årsjubileum, så de hadde et banner foran hvor det sto for klubb og byen siden 2010. Og så hadde de et godt malt byvåpne, altså St. Halvars logo, og så Vålinga sin logo, og så sin egen logo i midten. Og det var jo første steg av 3-4 tifor de hadde den kampen, så det var en stort og sammensatt tifoshow det.
0: Altså, så avanserte greier fantes ikke da jeg var ungdom på 90-tallet og så VIF spille fotball på Bislett, Sebastian. Hvorfor har det tatt av?
5: Nei, det her kom jo i 1997, lagde vi en gang tifo, så det kom vel siste sesongen på Bislett, ja, men okay. det var ikke før på Ullevål det på en måte tok av.
0: Nei.
5: Vi var nok noen av de første i Norge som begynte med det, selv om Brann sikkert var før, men vi var jo der, og så har det på en måte utviklet seg utover 2000-tallet, hvor flere og flere lag har også begynt å øke sitt nivå, så da for å helt at være best, så må man liksom alltid prøve å lage noe som større og noe som penere etter hver eneste kamp.
0: Ikke sant, det har blitt en konkurranse blant supporterne. Erlend, hva slags følelse gir det da å kunne gå på en viktig kamp med en gigatifo som tar pusten av folk?
6: Det er jo en konkurranse i stor grad mellom ulike klubber om å lage de største, vakreste, mest teknisk imponerende tifoen, og klart for oss som lever og ånder for tribunekulturen, så er jo det er jo veldig, altså det er jo en av de viktigste tingene, det er en av de største tingene, at liksom vi klarer liksom å produsere noe som du ser langsiden applauderer og blir tar bilder av og blir blåst av bakken av.
0: Styrleder for bataljonen, supporterklubben til Brann, Erlend Ytrarne Vågane, hvor mye tid brukes det på å lage disse tifoene?
6: For å være helt konkret, nå var vi jo akkurat i cupfinale og hadde jo da en flerdelt tifo, altså først ved innmarsj og så til, som var i flere deler, men også til andre omgang hadde en ganske stor kaos, såkalt kaos-tifo. Og jeg måtte spørre de som er liksom i tifo-gruppen her, hvor mye tid de hadde estimert, det kom opp i 600-700, mellom 600 og 700 arbeidstimer og sånt.
0: Mellom 600 og 700 arbeidstimer på en tifo?
6: Ja, eller nå her var det jo flere, to da, i hvert fall. Så, i tillegg så er det veldig, veldig mange som er med og på selve riggingen, sant, ja. på Ullevål, og der er det nok også et litt sånn underrapportert antall timer, men det er mye, ja.
0: Det er mye, og Sebastian Hytten, du er talsperson for klanen, dere er jo supporterne til Vålerenga. Altså, det er jo en litt morsom tanke da, at disse macho-gutta i klanen står og maler kunst på fritida.
5: Ja, det er en artig tanke at det man ser på som farlige, skumle fotballsupporter egentlig er bare glad i kunst og håndverk og sitter med en symaskin og maler litt pensler ja. På noe stoff. Så altså det går med mange timer på det. Jeg tror vi hadde et estimat i forbindelse med tifoen vi hadde mot Lyn i Derby for noen år siden, og det regnet vel på 1700 timer og 100 forskjellige personer som hadde vært innom i løpet av de ukene vi holdt på med det.
0: Altså, tenk på det dere neste gang dere ser en tifo på TV-en, hvor mye jobb som ligger bak, men altså budskapene på tifoen kan jo være ganske krasse, både til motstanderne, til fotballforbundet, iblant egen klubb. For et par år siden så ble det jo kontroverser da treneren til Lillestrøm dro til dere i Vålerenga, Sebastian. Da havnet tifoen til Lillestrøm i nyhetene. Hør her.
7: Det var en aldri sliten fotballkamp som vakte oppsikt i går, ikke på grunn av resultatet, men blant annet at Lillestrøm fansen sang etter matchen «Skal du dø?» og hevet et banner der den tidligere treneren i klubben, Geir Bakke, var karikert som en rotte og hang i en golge der det sto skrevet «Judas» i pannen.
0: Ja, en rotte i en galge med Judas på, den tifoen skapte reaksjoner, Sebastian. Nå er jo ikke Lillestrøm-supporterne her for å si noe om akkurat den, men den kan bli litt kok rundt det her, Sebastian.
5: Det kan det jo, fortrinsvis så bruker man jo tifo ofte til å støtte klubben og byen og laget. Det er jo på en måte det man gjør primært, men innimellom så lager man jo en tifo vel så mye for å på en måte prøve å støte motstanderen, eller sette motstanderen litt ut av spill. Og det var vel kanskje det Lillestrøm prøvde på her, og så vet jeg ikke helt om det gikk veien hjem hos oss.
0: Nei, men altså, Erlend, hva skjer med disse tifoene etterpå?
6: Altså, tifo er jo helt fantastisk. En ting må innrømme at det kanskje skårer litt lavt på, er sånn bærekraft og sånt. Det er jo et poeng at det skal være en engangshendelse, det skal lages for hånd, det skal være liksom fra bunnen av, sant? Så det er mange, mange timer som går med, ja. Og så varer det i 1-2 minutter kanskje, det blir hengende oppe. Etter det så er det over, og da er det rett og slett boss.
0: Tenk, altså 1700 timer har dere i Vålerenga brukt på en tifo, og så går det rett i søpla etterpå, Sebastian. Det er jo helt vilt. Vi får være glad for at sosiale medier foreviger disse kunstverkene for alltid, da. I morgen er det 16. mai-runde. Vålerenga møter Sarpsborg 08, Brann møter KFUM, og det er full runde ellers. Tror dere vi vil se tifoer på norske tribuner denne 16. mai?
5: Ja, noe annet ville overraske meg, og så er det jo sånn, alle supporter vil nok ikke bekrefte eller avkrefte at det kommer en tifo i morgen, men det har jo blitt en tradisjon for at de fleste klubber har en stor tifo 16. mai.
0: Erlend, de har jo blitt stadig bedre disse tifoene. Sky is the limit.
6: Sånn for vår egen del, så handler det jo mye om at vi er bedre organisert, og vi har lært mye, sånn at man hver enkelt tifo er en læringsmulighet, prøver ut, får vi dette til? Ja, vi får det til. Da da kan du høyne nivået litt, enda litt neste gang, og så prøve å legge på ulike elementer, og det er ganske teknisk komplisert ofte, og det av og til så skjønner jeg ingenting selv av hvordan i alle dager fikk vi dette til.
0: Nei, altså,
6: det er ganske mye logistikk.
0: Jeg elsker dette, at norske supportere har altså blitt eksperter på å lage avanserte bannere, og for hver runde så øpper man gamet litt for å være best i klassen. Vi rekker ikke mer hos oss denne gangen. Vi spente på å se hva slags 16. mai TIFOR som kommer i morgen. Sebastian Hytten, du talsperson i klanen. Erlend Ytterarne Vågana, du styreleder i bataljonen. Takk for at dere begge var med.
5: Selv takk.
0: Takk.
8: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
0: Bare en måned igjen til fotball-VM. Og nå skal jeg ringe opp en fyr som har brukt mye tid og ikke minst mye penger på å forberede seg for å se Norge i aksjon. Skal vi se om han svarer?
9: Hallo, det Trond.
0: Ja, hei. Har jeg kommet til Trond Stensnes?
9: Det har det.
0: Det Mathias Nylund som ringer deg fra NRK P1.
9: Hei.
0: Du, Trond, i dag det 11. mai, og den 11. juni sparkes fotball-VM i gang. Og jeg har skjønt det sånn at du en av de som skal over.
9: Ja, det var jeg nødt til å gjøre denne gangen. Jeg gikk klipp av tidligere VM, så nå har det gått nesten 30 år, og dette var bare noe jeg ikke kunne gå glipp av.
0: Før vi kommer til hvor mye penger og ressurser du har gjort i forberedelsene, så har jeg litt fersk lyd til det her. VM-låta, hør på det her, ja. Er kolumbianske Shakira og nigerianske Burna Boy som setter stemningen her. Dette VM-låta, Trond. Hva tenker du om den? Fikk du fot?
9: Det første gang jeg har hørt den. Jeg vel av den gamle skolen. Jeg synes den Alt for Norge klinger ganske bra enda. Men jeg skal ikke se bort ifra at jeg kommer til å frikke litt på rumpa av den Shakira-sangen der også.
0: Nei, hun har jo laget VM-låt før, hun med den der Waka Waka. Nå er hun tilbake. Men du, altså, Trond, tilbake i november i fjor så bestilte du opp billetter for å sikre deg å se Norges kamper uansett hvor de måtte bli spilt. Hvor mye la du ut for?
9: Nei, altså, på det tidspunktet jeg kjøpte billetter, det var jo da før billetten var lagt ut for salg, så fikk jeg muligheten til å kjøpe billetter fra FIFA, sånne VIP-pakker. Ja. Så da endte jeg opp med å måtte bestille, jeg vet ikke, jeg tror jeg hadde 8 eller 9 flyturer fra Norge til både Meksiko, USA og Kanada, for de spiller jo alle landene. Så og i tillegg hotellrom da, på alle stedene der de spilte gruppespillekamper. Ja. Det ble jo fryktelig mye bestillinger, og takk og lov for Excel. For jeg måtte jo holde styr på dette, og når det da ble klart hvor Norge skulle spille, så var det jo bare å kansellere resten, og da det hadde kreditkorten mine gått av.
0: Men altså, jeg har skjønt det sånn at utleggene var på 250 000 kroner.
9: Ja, altså, det blir jo mye penger når man skal legge ut ting, men når det kansellerbart, så er det jo ikke så ille, så jeg endte jo ikke opp med en sånn vanvittig regning i den størrelsen der. Men altså, for meg så handler jo dette om mer en økonomisk kostnad, hvis det skal være litt sånn filosofisk, da, så ser jeg på det som en investering i livskvalitet. Mm. For jeg unner egentlig alle å ha en lidenskap som setter farge på tilværelsen. Og for noen så kan det være laksefisk eller turer i fjellet, men for de som er glad i fotball som meg, så gir VM også en mulighet til å skape minner for livet, altså. Det sosiale samvær med venner, følge på nasjonal stolthet når vi synger nasjonalsangen og den der vakre, vakre greiene som Shakira sang. Ja. Fellesskap, samhold i møte med andre norske supportere, altså det gir kort sagt en kollektiv glede som man skulle finne andre steder.
0: Nå har du billetter til alle tre Norges kamper, eller?
9: Ja, altså etter jeg kjøpte disse VIP-billettene, så fikk jeg også selvfølgelig da billetter gjennom Norges fotballforbund, og der har jeg billetter helt frem til finalen, hvis Norge skulle komme så langt, men det er vel større sjanse for at jeg vinner i lotto enn at det slår til, da. Men det er jo godt å tenke på at hvis vi så skulle komme så langt, så har jeg muligheten til å være der.
0: Hvis Norge kommer til finalen, ja, så blir du å se på tribunene, Trond. Uansett, du klar for kampene mot Irak, Senegal og Frankrike, og jeg vet at du allerede har bestilt ansiktsmaling og vikinghjelm og sånn.
9: Ja, når jeg først, du må nesten ta den helt ut da, når du er der, så det, jeg tror det bidrar til å skape god stemning, og jeg tror det blir en veldig fin opplevelse. Jeg gleder meg helt sinnssykt, men nå sitter jeg med et luksusproblem da, i og med at jeg har både NFF-billetter og disse VIP-billettene, så hvis det noen som ikke har sikret seg billett til kampen enda, så må de bare ta kontakt med på sosiale medier,
0: ja.
9: Så har to billetter til for dem som måtte enda sitte i tenkeboksen.
0: Da fikk du sagt det også, det her er med hals og mulighetene til å skaffe seg et par billetter for å se Norge spille fotball-VM, Trond. 11. juni sparkes turneringen i gang. Norge spiller sin første kamp ved midnatt, natten mellom 16. og 17. juni. Da møter vi Irak i Boston, og du blir å se med vikinghjelm og det hele på tribunen der, Trond Stensnes, så du henger med hele veien til finalen om det skulle gå så langt. Takk for praten og god tur.
9: Takk for det.

0: Massedemonstrasjoner samler store folkemengder i London. Flere tusen politifolk satt inn for å hindre bråk.
1: Stor politiaksjon mot MC-treff på Kro i Oslo. 27 menn fra Norge, Sverige og Danmark er pågrepet. Om to timer braker det løs. Vi har møtt de finske favorittene før finalen i Eurovision Song Contest.
0: Hun fikk sitt første møte med rasisme som tiåring. Vi ble med til København, der hun skal delta på den store nordiske talefesten. Vi ønsker god kveld. Velkommen til Dagsrevyen 16. mai. Flere titalls tusen mennesker protesterte mot den britiske statsministeren Keir Starmer i London i dag.
1: Han er under sterkt press om å trekke seg etter at regjeringspartiet Labour gjorde svært dårlig i lokalvalgene for en drøy uke siden.
2: Keir Starmer er en tuss.
3: Er ingen favoritt blant titusener som viste sin misnøye utenfor det britiske parlamentet i dag.
2: Jeg er britisk patriot. Det skjer mye i dette landet som ikke bør skje. Keir Starmer er ikke nasjonalist, han er fullstendig anti-britisk.
4: Folk som har møtt frem her i dag er misfornøyde med den retningen dette landet går i. Det er særlig den ulovlige innvandringen som skaper mye frykt og usikkerhet. Og så er det stor misnøye med Keir Starmer, med Labour-regjeringen og med den politiske elite generelt.
2: Jeg liker ikke den ulovlige innvandringen som skjer i landet mitt. Man skal være lojal mot familien sin. De er lojale mot alle andre enn sine egne. Han sa landet vårt vekk fra vår egen kultur og over i en kultur som passer dem selv. Men den passer ikke oss. Hele verden følger med på oss nå.
3: Den kjente ytre høyre-agitatoren som kaller seg Tommy Robinson stod bak Unite the Kingdom-marsjen. Statsminister Keir Starmer har beskyldt arrangørene for å skape hat og splittelse. Men folk her mener det er Starmer og hele det politiske systemet som har sviktet dem.
2: De konservative og Labour er helt på villspor. Jeg er ikke så sikker på at reform er svaret. Er dere klare for slaget om Storbritannia?
0: 27 menn er pågrepet i en stor politiaksjon mot et kriminelt MC-miljø. Pågripelsene skjedde da de var samlet på et MC-arrangement på Frognerstranda Kro i Oslo i dag. Mennene fra Norge, Sverige og Danmark har tilknytning til Comanches MC. Alle er siktet for å ha deltatt i en kriminell sammenslutning. Politiet mener Comanches MC er en videreføring av den forbudte sammenslutningen Satudara MC.
5: Vi opplever at vi har kontroll på dette arrangementet. Vi har tatt de beslagene vi ønsker å ta, og så vil nok mange bli løslagt nå i løpet av ettermiddagen.
6: Er det også aktuelt å fremstille noen for fengsling, eller er det, hva vil vi gjøres videre?
5: Ja, det gjøres en konkret vurdering for hver enkelt person som er pågrepet. Noen kan være aktuelle å fengsle, og da vet jeg i hvert fall at vi skal jobbe nærmere med de utenlandske deltakerne, med tanke på potensielle utvisningsvedtak.
1: Politiet ber vittner melde seg etter at en russ ble funnet med kritiske skader på E6 i Stange i Innlandet i natt. Det var en tilfeldig forbipasserende som fant den skadde. Han ble fløyet til sykehus i Oslo for behandling, og et par timer senere ble en russ meldt savnet fra en russebuss i området. Politiet mener den skadde mest sannsynlig har falt av bussen i fart.
7: Ja, den sjåføren som har ført bussen, den har status som sikta, og det er sammenheng med etterforskningen og beslag som er gjort i saken. Bussen er tatt beslag i av politiet, så status på sjåfør er per nå sikta. Det er ikke tatt beslag i førerkort, og så jobber vi da med informasjonsinnhenting, som sagt, for å ta rede på hendelsesforløp.
1: Det var 25 personer ombord på russebussen som tok fyr på E6 i Eidsvoll i natt, men ingen ble skadet. Sjåføren skal ha bedt dem gå ut da de kjente røyklukt. Bussen ble totalskadet i brannen. Det er enda uklart hva som forårsaket brannen. Politiet har opprettet sak og undersøker hendelsen.
0: To nordmenn ble fløyet til sykehus etter en alvorlig bilulykke i Åre kommune i Sverige i formiddag. Bilen kjørte ut for en bro og havnet delvis i en elv. Svensk politi opplyser til Trønderavisa at tilstanden til de to alvorlig, men stabil.
1: I årets jordbruksoppgjør får bøndene 460 millioner kroner mer enn statens tilbud. Avtalen har en ramme på 3,66 milliarder kroner.
0: Kravet fra bøndene var på 4,2 milliarder kroner. Vi har spurt en av dem om hva hun synes om oppgjøret.
4: Hun er melkebonde i Rogaland og er relativt fornøyd med forhandlingsresultatet.
8: Beløpet som er gitt det er jo et høyt beløp om det ikke var helt det vi ønsket da.
4: Det er ikke ofte at bondeorganisasjonene og staten er så enige om at et helhetlig resultat av lange forhandlinger er godt.
9: Det viktigste er å sikre dyktige matprodusenter i Norge bedre inntekter. Vi følger opp målet som Stortinget har satt for å jamstille jordbruket med arbeidstagere i 2027.
10: Og vi lyktes jo å komme fram til et godt resultat.
11: Det er fortsatt betydelige ting som må rettes opp i norsk matproduksjon, men vi har kommet et steg videre i forhold til en del avgjørende spørsmål som gjør at jeg er litt mer optimist enn da vi startet, og det er bra.
4: Bøndenes organisasjoner mener altså at avtalen gir grunnlag for at bønder skal ha en inntekt på nivå med andre grupper neste år, og de får 460 millioner kroner mer enn statens opprinnelige tilbud.
10: Det har jo vært et langsiktig mål fra jordbruket, at vi skal løfte inntektene og løfte inntektsnivået i næringen opp på nivå med andre.
8: Det skulle mest bare manglet etter det kom på plass, sånn som det gjorde. Kan det?
4: Ifølge avtalen blir det enklere for bønder å ta ut foreldrepermisjon, fordi de ikke lenger får trekk i avløsertilskuddet, hvis de for eksempel mottar foreldrepenger fra NAV. Tobarnsmoren mener dette er på tide.
8: Hvis det en avkorting av pengene, så fører jo det til at folk vil bruke avløsene mindre. Og det er jo tid du gjerne ville ha brukt en annen plass enn i fjor, så akkurat når du har fått en baby.
0: I Modena, nord i Italia, er 7 personer skadet, 2 av dem alvorlig etter at en bil kjørte inn i en folkemengde i sentrum av byen i ettermiddag. Bilen skal deretter ha kollidert inn i et butikkvindu. Sjåføren skal ha knivstukket en forbipasserende som forsøkte å stoppe ham, ifølge italienske medier. Sjåføren ble senere pågrepet. Til tross for våpenhvilen med Hamas utførte Israel 2 luftangrep på Gaza by i dag. Angrepene skal ha vært målrettet mot en av arkitektene bak angrepet på Israel.
4: Hamas sin øverste militære leder på Gaza-stripen følges til graven av sørgende tilhengere. Izzadin al-Haddad ble drept i et målrettet israelsk angrep i går kveld, der 6 andre også ble drept. Israelske myndigheter mener at Hamas-lederen var en av arkitektene bak 7. oktober-massakren i 2023. I Nigeria stenger politiet av området der IS-lederen Abu Bilal al-Minouki ble drept i et amerikansk angrep i natt. Al-Minouki skal ha vært terrororganisasjonens nestkommanderende.
2: Trump gjør sitt beste for å sikre at liv og eiendom blir beskyttet overalt der folk bor. Han gjør sitt beste. Vi bør sette pris på det og oppmuntre til det.
4: USA har offentliggjort disse opptakene fra angrepet. I Thailands hovedstad førte trafikkork til at en buss ble stående fast midt på en jernbaneovergang da de skiftet til rødt lys. Godstoget klarte ikke å stanse i tide. 8 personer ombord i bussen ble drept, og 32 skadet. Indias statsminister Narendra Modi begynte sin europareise med å møte kongefamilien i Nederland i dag. I januar signerte EU en historisk frihandelsavtale med verdens mest folkerike nasjon, og handel er også viktig på denne reisen. Mandag kommer Modi til Norge.
0: Et protesttog mot at Israel deltar i Eurovision Song Contest gikk i dag mot konserthallen hvor finalen finner sted i kveld.
1: Ja, de siste dagene har vi vært preget av konfrontasjoner mellom Israel-venner og Israel-kritikere.
12: Sammenstøt mellom Israel-venner og Israel-kritikere i Wien før Eurovisjonsfinalen. Konsertsalens naboer viser frem sin motstand til Israel.
13: Se, et palestinsk flagg ved siden av det østerrikske. Bare for å vise hvordan folk fritt Palestina. Det hennes vindu. Tusen takk.
12: Før finalen blir det arrangert flere protester. Arrangøren anklager den israelske artisten for å fremme sitt lands politikk.
13: Dette
12: landet utrydder en hel befolkning. Hvis han representerer sitt land, hans kunst automatisk politisk. Med Israel-flagg og jiddisch.

0: Ned med frigjøringen. Ned med okkupasjonen.
1: Linda Marie Feder, klokka 21 starter det. Også i dag har det vært protester. Har det lagt noen demper på feststemningen?
2: Blant artistene som lever i et såkalt vakuum, Eurovision-vakuum, så har nok ikke dette preget dem betydelig. Men vi kan jo vente og kanskje se at publikum, altså seerne i kveld, kommer nok kanskje til å vise hvilken side de står på når blant annet Israel da står på scenen. Det så vi også under første semifinale, da var det 4 personer som ble kastet ut av publikum for å protestere.
1: Norge skal synge mot slutten, bare Romania og Østerrike skal på scenen etter norske Jonas Lov. Hva sier den norske delegasjonen nå?
2: Nå har de i hvert fall hatt en god oppladning. De har vært gjennom prøver i dag, men Jonas har spart på stemmen. Han sier at han har selvtilliten til å skulle gjennomføre det han har levert så mange ganger her i Wien nå. Så vi får stole på den norske bandet og norske Jonas Lov om at dette her kommer til å gå bra.
1: Ja, og så er selvfølgelig det store spørsmålet. Hva er ekspertenes tips nå da om hvem som kommer til å vinne i kveld?
2: Nå ser vi at Australia og Bulgaria er de som øker på oddsen, og flere av de som vi har snakket med her også sier at dette her er to farlige konkurrenter for Norge. Og så er det fortsatt da Finland som troner øverst på oddsen, og som de aller fleste tror kanskje kan ta seieren i kveld. Også Danmark. Norge ligger ned på en 18. plass på oddsen, men vi har da snakket med både Finland og Jonas og spurt hvordan det går med nervene før den store finalen i kveld.
3: Om få timer skal det avgjøres.
4: Hey guys, Jonas Love here. Remember
0: Hei, folkens. Husk å stemme.
3: Jonas Love tar det hele med knusende ro før Eurovision-finalen.
4: Jeg tror det blir den 10. gangen vi står på den scenen i kveld. Det blir selvfølgelig annerledes siden dette er finalen, men prøver liksom å ha den samme fuck it-holdningen. Det handler bare om å være fornøyd når man går av scenen, og at vi er gira når vi går på.
3: Finland med start nummer 17 har toppet oddsen hele veien. Men lar seg ikke prege av favorittstempelet.
0: Vi har ikke kjent på så mye press. Vi har gjort det til motivasjon. Vi er veldig takknemlige for at folk skjønner hva vi føler og hvilket budskap sangen har. Selv om det er på finsk, noe som er superkult. Som klassisk fiolinist vet jeg hvor langt jeg kan nå, hva som vil skje hvis jeg har øvd. Det er ikke det samme som å konkurrere.
3: De tror Norges bidrag kan sanke mange stemmer.
0: Det er så kult. Feel good rock.
5: Feel good rock.
1: Ja, vi starter magasindelen vår i Schweiz. Det har vært mange oppslag om bedriftseiere som flykter fra Norge for å slippe unna formuesskatten, men antallet har vært ukjent.
6: NRK kan nå fortelle at 163 norske bedriftseiere har flyttet til Schweiz siden 2020.
1: Vi dro for å møte to av utflytterne og for å spørre om det bare var formuesskatten som gjorde at de dro.
7: Jeg trives veldig godt med at det ikke er noen politikere som forteller meg hvordan jeg skal leve livet mitt. Hele innstillingen er at de pengene du tjener, de skal staten ha så lite som mulig av.
8: Ikke forhold, men holder for oss.
7: Dette er beste plasseringen i byen.
9: En av utflytterne vi møtte er Jens Rugseth. Han er IT-investor og milliardær. Han betalte 5,1 millioner i formuesskatt i 2021.
7: Når det da ble varslet tidlig i høst i 22 at i praksis dobles formuesskatt og utbytteskatt, eller effekten, da var valget enten å stoppe veksten i virksomhetene, begynne å si opp ansatte, låne penger eller flytte ut.
9: Hver prikk her representerer en av de 163 bedriftseierne som flyttet til Schweiz etter 2020. Kjell Inge Røkke sto alene for nesten halvparten av all formuesskatten til utflytterne i 2019. Dette året betalte utflytterne til sammen 340

0: millioner kroner i formuesskatt, viste NRK sine beregninger. Det utgjorde 2% av all formuesskatt som kom inn i den norske statskassa i 2019. Norsk økonomi har høy vekst og lav arbeidsledighet. Dette landet tegnes det et mørkt bilde av.
1: Vi har jo et sånt utrolig utviklingsproblem i Norge. Ikke skal vi være stolte av å være nordmenn. Vi må på mange måter ikke tro at vi er noe i det hele tatt. Og på den andre siden så er det ingen som vil lenger. Altså det er lyset skrudd av.
0: Sander Andersen, 29, trenings- og kryptogründer i Lugano, betalte ikke formuesskatt før han flyttet fra Norge.
1: Jeg vet ikke om jeg har spart noen ting, men jeg har bygd mye mer, da. Så jeg har mer å rutte med.
0: Lugano har satt seg hardt på kryptovaluta, altså digitale penger. I bygget Sander har kontor er det 5 etasjer med kun bitcoin-selskap.
1: Formuesskatten hadde ingen påvirkning når jeg flyttet. Når det kommer til bitcoin, så er Norge veldig fiendtlige. Og i Lugano så fikk vi enorm støtte fort. Vi ønsker at du flytter hit. Så i utgangspunktet så var Norge aldri et alternativ.
0: Sammen med kollegaen driver det børsnoterte selskapet H100 Group.
1: Du bruker den for å få tilgang til den.
2: Er det ingen som kan si hva bruker du den til?
1: Nettopp. Vi tror bitcoin blir fremtidens verdensvaluta og tar over for dollaren.
0: Flyttebølgen til Schweiz startet i 2022, samme år som Rugseth flyttet. Etter dette strammet regjeringen inn på skattereglene. Flyttebølgen den bremset så. Men høsten 2025 kom en liten oppsving.
3: Vi var vel 2, 3, 24 frem til valget i fjor, og så etter valget så kom det en 6-7 stykker da, i løpet av før jul.
0: Rugseth driver sine norske selskap fra kontoret i Luzern. Det gjør også en rekke andre nordmenn.
4: Jeg synes jo det grunnarbeidet dere gjorde i går kveld var veldig, veldig bra. Dere har tydeligvis holdt på til midnatt, eller tett på det.
5: Hei, hei. Her er det kun nordmenn.
4: Her sitter oppdrettsnæringen. Det er jo dette rommet er mer sosialt. Mens du er borte der, må du sitte stille. Litt disiplin må vi ha.
0: En frykt var at sveitserflytterne ikke lenger ville satse i Norge, og at arbeidsplasser ville gå tapt. Men NRKs tall viser at de norske bedriftene deres fortsetter å vokse. De norske selskapene sine verdier doblet seg fra 2019 til 2024, viser regnskapene.
4: Fordelen å være her er at jeg sitter på video, og når jeg slår av videoen, så er det ingen som kommer og maser noe mer.
2: Det er enkel lunsj her.
1: Det spiser ut, og det tar et for lang tid. Ligger litt nordmenn enige i oss.
0: Etter 2022 er det skrevet over 3000 nyhetsartikler om sveitserutflyttere og formuesskatt. Rugseth er en av dem som har stått på barrikadene.
3: Altså, vi prøver jo da å legge frem vår logikk.
0: Denne dagen møter Rugseth også en norsk forsker som vil vite mer om sveitserutflytterne.
3: Diskutere formuesskatten med politikere og for så vidt delvis med mediene, det har vært veldig, veldig frustrerende. Og formuesskatten, som politikerne forteller oss, er omfordelende og som på en måte er med å gi velferd. Det er samtidig med på å senke bedriftenes konkurranseevne.
0: Rugseth betalte 32 millioner kroner i skatt året før han flyttet. Av dette utgjorde formuesskatten 5 millioner.
3: Og det var ikke penger jeg hadde. De måtte jeg ta ut av bedriftene. Og våre bedrifter i stor grad er vekstbedrifter som trenger de pengene de tjener for å fortsette å vokse videre.
0: Rugseth sier at formuesskatten presser han til å ta utbytte. Men hans situasjon gjelder ikke alle. Bedriftseierne tok faktisk mer i utbytte etter at han flyttet til Schweiz. Tilsammen tok han 3 ganger mer i utbytte i 2024 enn da han bodde i Norge i 2019.
3: Jeg kan jo ikke uttale meg for andre enn meg selv. Personlig har det gjort at jeg kunne holde utbyttene på et veldig lavt og fornuftig nivå.
1: Han kjøper ikke kaffe ute, det er litt gøy.
3: Nei, jeg har aldri forstått. Altså, vi har kaffe på kontoret til 50 øre, eller hva det koster, jeg vet ikke.
0: Schweiz er et skatteparadis som kan friste bedriftseiere med både lave skatter og høyt hemmelighold. En bonus for nordmenn, paradoksalt nok, er at Schweiz har en liten formuesskatt. En skatteavtale mellom Schweiz og Norge gjør da at de ikke trenger å betale formuesskatt til Norge etter at de har flyttet.
3: For oss å være i Norge når barnebarna har skoleferie, det er liksom det som er viktigst. Jeg ble spurt første året etter at de flyttet, hva skal til for at du flytter hjem? Og da sier jeg fjern formuesskatten når jeg kjøper billett på første fly. Men jeg er ikke like sikker lenger.
1: Om formuesskatten ikke jagde meg ut, så har den i hvert fall stengt døra for å komme tilbake. Da. Det er på mange måter ikke et alternativ å flytte tilbake til Norge.
6: Kenny Dogby er født i Norge, men har foreldre fra Ghana og opplevde rasisme da hun var yngre. Nå har 18-åringen fått muligheten til å fortelle sin historie som deltaker på Nordisk Talefest i Danmark. Her får engasjerte ungdommer si hva de mener.
7: Hva skjer når det første folk ser ikke smilet ditt, men hudfargen din? Når du blir dømt før du får sagt et ord?
8: Intens øving hjemme på badet. Kenny Dogby jobber knallhardt med talen hun skal holde i København. Talen skal handle om da hun som 10-åring fikk sitt første møte med rasisme. Det skjedde her i sentrum av Vestnes, på en butikk i heimkommunen hennes.
9: Jeg gikk bort, spurte kan du hjelpe meg med noe, jeg lurer på noe. Så hun liksom litt på meg. Svarte meg ikke direkte med litt, så jeg tenkte sånn, ja, jeg prøver igjen. Jeg trenger hjelp med å finne noe. Og så sa hun da at jeg snakker som sånn som det, sånn i mørket. Som en 10-åring som ikke vet hva rasisme er, så tror jeg at det kan gå veldig mye på psyken. At du kan tenke veldig mye sånn, ja, hva har jeg gjort? Eller at det handler liksom veldig mye om at det er personlig, at det handler om meg.
8: Barnet som opplevde rasisme har utviklet seg til en 18-åring som sier klart fra om hva hun mener. I ungdomsrådet, politikken og på flere andre arenaer.
9: Dette er noe nytt og spennende, og ikke noe sånn voksent på en måte. Ja.
8: Opplevingene av rasisme i barndommen har vært med på å forme henne, sier hun.
9: Det er jo en hjertesak og en drivkraft, da, så det tror jeg absolutt. At jeg har vært med på å liksom styrke meg, og at jeg tåler det jeg tåler på en måte.
8: Kenny Dogby er på vei til København. Hun er tatt ut på talelandslaget. 24 unge fra Norge, Sverige og Danmark skal møtes til den store nordiske talefesten.
10: Velkommen til København! Har du gått bra?
11: Ja.
9: Skjønner dere hva jeg sier?
10: Nei.
9: Forstår du?
8: Latter og ungdommelig iver fyller rommet. Det er en nordisk møtestad i en tid der ytringsfridommen er under press flere steder i verden.
12: De får kontakter over landegrenser, og at de lærer å uttrykke seg, og at de får en sånn demokratisk selvtillit. De tror og de erfarer at de stemmer er en del av samfunnet, og de får også erfare at de blir hørt.
9: Er det grua dere på?
10: Nei.
8: Dagen er kommet for de norske tenåringene. Snart skal de på scenen og stå fram som folketalere.
13: Det handler ikke bare om å snakke og si mye. Det handler om å få andre til å forstå. Og kanskje endre holdningene og handlingene sine. Rett og slett å endre verden.
9: En av grunnene til at jeg faktisk går så langt med talen min er jo for å spre budskapet. Det var jo egentlig det som var målet mitt med å holde en tale om rasisme.
14: Rasisme?
15: Rasisme, jeg sier ikke.
14: Hva handler din om?
15: Kærlighet, dating.
8: Prestasjonsangsten gjør sitt inntog blant deltakerne.
16: 1, 2, 3, action!
8: Endelig skal hun få framføre budskapen som hun vil sende ut til hele verden.
9: Svarting, apekatt, jævla neger, kan du holde kjeft? Jeg var 10 år og var på butikken.
13: Da jeg hørte og så henne, tenkte jeg, her er det noe som er viktig. Vi vil få høre mer fra henne. Hun leverte helt fantastisk.
9: Som gikk inn i butikken den dagen, kom ut som noen helt andre. For hun hadde mistet noe på veien. En gnist som slukka før hun visste hva ordet rasisme i det hele tatt betydde.
17: Jeg håper virkelig at folk tar liksom inn til seg det jeg har sagt og tenker sånn, neste gang de ser rasisme, sier nei, det er ikke greit. Men neste gang de har tenkt å si noe som kan være litt på kanten, ikke si det da, ikke sant?
6: Ja, vi skal ha sport nå. 16. mai er fotballens festdag med full runde i Eliteserien.
11: Ja, det stemmer. Zlatko Tripic, han ble det store navnet da rogalendingene tok imot Start I det som ble et ellevilt oppgjør.
18: Han var en glad gutt etterpå, men denne gang satt smilet langt inne.
19: Nei, det var en sprø kamp.
18: Start gikk nemlig virkelig til angrep I første omgang. Osmane Diallo med 1-0. Steb Mboe med 2-0. Før Tripic har en målgivende til Gianni Stensnes redusering. Likevel, Start går opp til 3-1 ved Tom Strandegård før pause.
19: Vi fikk et ultimatum at hvis ikke det blir bra på de første 10 minutterne, så kommer Morten og Berti til å bytte, så god respons fra gutta.
18: Og følg med nå. Peter Kristiansen 2-3. Simen Kvia Egeskog 3-3. Tripic med ny målgivende til Kristiansen. Og enda en målgivende til Kristoffer Askelsen. For han selv setter inn 6-3 og kan oppsummere denne kampen som...
19: Nei, magisk. Elektrisk.
11: Svagt keeperspill spolerte 16. mai-festen for Rosenborg på Lerkendal. Etter 1-1 til pause sender Mathias Kristensen av gårde dette skuddet. Leopold Wahlstedt slepphent 2-1 til Ålesund. 10 minutter før slutt det nok en gang svagt spill av Wahlstedt. Endre Osenbrock setter inn 3-2, og Ålesund tar sin første eliteserieseier for sesongen.
20: Ja, jeg sint, frustrert, lei meg, alt det.
21: Fotballens nasjonaldag ble ingen fest for KFUM, og grunnen ser vi her. Fredrik Bergli takler Brands Ulrik Mathisen på vei gjennom. Gult kort, sier dommer.
20: Og da var det tid for hovedrollinntaker å steppe opp, og han satt... Jeg vet ikke om han satt I Oslo eller om han var ute på banen med en av delene.
21: Rask med en tydelig henvisning til VAR-kontoret I hovedstaden, for dommer Sinnes ble sendt til skjermen. Og Koffa redusert til 10 mann.
22: Den situasjonen, når jeg får vurdert den på nytt, så det å frata en åpenbar skåringsmulighet, som derfor gjør at jeg faller ned på at det skulle vært et rødt kort.
20: Jævlig kjipt for oss, men...
23: Jeg synes jeg ser tårer og...
20: Ja, det frustrasjonen. Jeg får liksom tårer når jeg frustrert I det. Det det som trykker på nå.
21: Men ikke bare gjestene synes det var strengt.
24: At de føler seg litt urettferdig behandlet, det har jeg full forståelse for.
21: Etter utvisningen handlet det meste om Brann. Skåringen til Noah Holm penere enn feiringen. Men vakrest var denne fra Vette Dragsnes. Bilal Njai tente et håp etter pause. Men festen fikk fortsette I Bergen.
11: Det koker I slaget om Nord-Norge, for etter at Håkon Evjen gir Bodø-Glimt til ledelsen mot Tromsø, så blir det bråk før pause. Først Glimt-trener Kjetil Knudsen og Tromsø-trener Jørgen Vik I klammerier. Og like etterpå så blir Alexander Varneryd utvist etter dette. Det står akkurat nå 3-0 til Glimt midtveis I andre omgang. FA Cup-finale nummer 145 gjennom tidene ble spilt mellom Chelsea og Manchester City, og Erling Braut Haaland han bidro sterkt til City-fest.
21: Høytidsstemning på mektige Wembley, og et rojalt håndtrykk for Erling Braut Haaland. Og Jærbuen nære på å bli helt konge like før pause. I stedet må han nøye seg med servitørrollen når Antoine Semenyo flikker inn 1-0. Det Haalands 46. Målpoeng for de lyseblå denne sesongen. Dette det nærmeste Chelsea kommer. Det ender dermed med ett målseier I London. City vinner med det sin 8. FA Cup, og Haaland sin andre.
11: De norske håndballherrene klar for VM I Tyskland I januar. Etter å ha vunnet første oppgjør mot Tyrkia 43-30 var returkampen I dag ren plankekjøring. Alexander Blons han setter inn Norges siste mål. Og I Jonas Villes siste kamp som landslagssjef så vinner Norge 37-30. Det ble beskrevet som en nøkkelkamp for Norge, men Slovakia skårer først I Norges åpningskamp I ishockey-VM. I andre periode så skjer dette. Tinus Lokkobler slår tilbake utligner til 1-1. Og så faller avgjørelsen I den tredje perioden. Slovakia setter inn 2-1 og gir Norge en tung start på årets VM. Karsten Warholm sesongdebuterte i dag på samme tid som han vant med i Kina i fjor, men denne gangen så var det en brasilianer som var enda bedre.
18: Etterpå forsøkte han seg på en takling. Kanskje for i hvert fall å få en seier i Kina.
0: Det var en skapelig liten måte å vise at jeg var litt sånn irritert med glimt i øyet.
18: En nyklippet Warholm sesongdebuterte i Shanghai på 300 meter hekk. På oppløpet er det han mot brasilianske Alessandro Santos.
2: Ja, ah, det blir en intens duell hele veien til målstreken, men det blir brasiliansk seier.
18: Dos Santos får 33-01, Warholm 33-05. Samme tid som han sesongdebuterte på i fjor.
0: Jeg hadde vunnet løpet med den følelsen jeg hadde i dag, så jeg var fornøyd. Men selvfølgelig er jeg jo en grådig kar. Jeg vil jo helst vinne. Det er jo ingen vei rundt det.
4: Ja, også til det vi alle lurer på. Hvordan blir vær i morgen?
5: Ja, det var det da. Det er nok sånn at egentlig burde 17. mai vært i dag i det meste av Nord-Norge. Ut fra været i hvert fall, utenom Vest-Finnmark, så har det vært veldig mye sol. I morgen blir det nok mer skyer de aller fleste stedene. Der det har vært en god del byger i dag, blant annet på Østlandet, så blir det nok færre byger. Og det er dette lavtrykket da, som har gitt ustabil luftmasser over deler av Sør-Norge i et par dager nå. Det ligger fortsatt langt sør i landet vårt, over Agder. Det beveger seg litt nordøst over til i morgen. Nedbøren som nå ligger over Trøndelag beveger seg nordover til sørlig del av Nordland, mens nedbør som har ligget inn mot de aller østligste delene av Finnmark trekker seg nok gradvis litt østover. Lengst i nord da, på Spitsbergen, her blir det ganske skyet, men oppholdsvær. Så blir det nok ganske skyet i den østlige delen av Finnmark, men oppholdsvær, og skyet eller delvis skyet vær videre østover. Det kan nok være at sola stikker gjennom en del steder, men vi må belage oss på at det mer skyer enn det har vært det i dag. Og det blir det nok også i den nordligste delen av Nordland, selv om sola så her gjør seg et beste for å prege i hvert fall en del av dagen, særlig i de nordligste områdene. Lenger sør mer skyet, og også da litt regn eller regnbyger på Helgeland, og utover sent ettermiddagstid så kan nok nedbøren også trekke nord til Bodø. Når det gjelder Trøndelag, så er nedbøren på vei nordover, erstattes av enkelte regnbyger og perioder med sol i morgen, kanskje man får regnbyger også i Møre og Romsdal, og oppholdsvær, perioder med sol til å begynne med på Vestlandet sør for Stad, utenom Rogaland, senere kommer det lokale byger i Rogaland, først litt spredt regn, så oppholdsvær, men litt regn igjen om kvelden, og det regnet kommer også til Agder da, fra vest i løpet av kvelden. Dere slipper Agder ganske godt unna med oppholdsvær, periode med sol, kanskje bare noen få byger. Men så blir litt flere byger utover dagen i områdene på Østlandet, men ikke så veldig mange av de, færre enn det har vært de siste dagene, og lettere byger, også perioder med sol. Når det gjelder videre fremover da, til mandagen, så venter vi oppholdsvær på Spitsbergen, litt spredt nedbør sør i Finnmark og deler av Troms. I Sør-Norge så blir det enkelte regnbyger i de vestlige områdene, litt også sørvest på Østlandet. Mens tirsdagen byr på ganske lite nedbør i store deler av Sør-Norge, noen byger bare i vest, og oppholdsvær det meste av Nord-Norge, oppholdsvær også på Spitsbergen. Ute i Europa så blir det en del byger i deler av Spania, også på Balkan og i Tyrkia, og ustabilt vær på kontinentet med en del byger. Hjemmen en liten tur til Morsjøen i grønt, hvitt og blått, og litt øvelse til morgendagens 17. mai-tog.
4: Ja, og kveldsnytt i kveld kommer først etter finalen i Eurovision Song Contest, sånn i ett-tiden.
6: Ja, det er bare å holde seg våken, men nå takker vi for oss.
23: Vi skal til VM. Bli med når Erik Solbakken og Morten Ørran blir kjent med fotballstjernene privat.
25: De kan jo ta hotell. Nei, vet du hva? Dette går ikke. Det går ikke.
23: En ny byplan fører til krisestemning. Tuva og Ronny, et lite hotell i Hellas, fortsetter mandag i NRK TV.
26: NRK gir deg 17. mai-stemning fra hele landet. Vi følger barnetoget i Oslo, nasjonaldagsfeiringen fra helt i sør til langt mot nord. Og ute i verden, der nordmenn samles. Følg 17. mai på TV, radio og nett.
23: Ja, også denne kvelden byr på fest her hos oss klokka 21 Norge og Jonas Love klar for verdens største musikkkonkurranse Eurovision Song Contest. Men før vi kommer så langt, Norge skal til fotball-VM, også det noe å juble for.
1: Et VM I fotball har vi lengta etter. Veldig lenge.
3: Så satt vi her igjen.
1: Her hadde vi sittet så mange ganger før, komiker Morten Ram og jeg. Og endelig kunne vi stille Ståle spørsmålet vi hadde drømt om I årevis.
7: Hva tror du?
3: Nei, jeg tror at vi kommer til å sette vårt preg på det VM her.
1: For nå skal vi kjempe om den gjeveste av alle pokaler. Oppleve mesterskapet alle vil delta I. En gigantisk idrettsfest.
7: Alt I løpet av uka så dukker det opp liksom VM litt I hodet. Jeg kjenner at jeg gleder meg.
1: Det historisk.
10: Det blir helt sinnssykt å få oppleve.
1: Og spektakulært.
12: Det jo det jeg prøvde å si her da, at det betyr mye for oss. Og det en ubeskrivelig følelse. Det deilig.
14: Jeg skulle ønske jeg hadde opplevd det før, men det ikke skjedd. Det selvfølgelig stort, og det jo glede nå, men uansett hvordan det går.
1: Og aller best, det skaper minner for en hel nasjon.
15: Han skåret! Vi skåret I Marseille! Vi skåret mot Brasil!
1: Etter 28 års ventetid klarte herrelandslaget endelig å kvalifisere seg til et VM igjen.
27: Når du sitter på gamlehjemmet med Kenta eller kona eller hvem det hva liksom den ene tingen du kommer til å huske fra den kvelden?
3: Jeg skal være helt ærlig og si enorm lettelse. Hvis det fortsatt var en promille at noe kunne gå galt, eller at San Siro kunne dette ned, eller et eller annet sånne ting, så var det... Da var vi der.
1: Her vi I Milano I Italia, hvor landslagshistorie snart skal skrives.
28: Skål for et hyggelig selskap her I hjertet av Italia.
7: At den faste gjengen kunne komme I, at vi har samlet her også. Det det som litt deilig, synes jeg. Endelig så var det en helg som klaffet for alle.
1: Kvelden før den elleville kampen hadde vi støtt på den koselige familien til selveste Kygo.
7: Men vi kan møtes, du kan tenke deg sammen på tre år, og så likevel så bare sånn, oi, det var sånn bra I går, liksom. Så det som så nice.
3: Skål, altså for et selskap.
1: Vi satt der med tidenes godfølelse.
3: Vi kommer til å ydmyke Italia, Mara, dere. Smak på det.
29: Jeg tror du gleder deg til det.
3: Om, jeg gleder meg til det.
29: Du ser litt sånn ut.
1: Sånn har vi ikke hatt det på årevis. Vi har vært et tapelag. Skuffelse på skuffelse.
30: Norge har nok en gang mislykkes.
1: Vi har dritet oss ut gang etter gang.
31: Åh, du må fullføre der! Det fullstendig kollaps!
1: Det har vært bekmørkt. Men nå var de triste toners tid forbi.
7: Very nice. Just keep playing. Han tok så mye plass, han pianisten. Men sorry, jeg kan bare spille litt lavere. Can you play a little lower? Trying to talk.
1: Og på San Siro I Milano, med 10.000 nordmenn på tribunen, skulle landslaget gi oss en kveld vi aldri vil glemme.
31: Antonio